0: weekend.
1: Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Carlo.
1: Shakalaka.
0: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka
2: Boom,
1: Shakalaka
3: Boom, Boom, Boom,
1: Boom,
3: Shakalaka
1: Boom, Boom,
3: Makala. Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Es natuna.
1: Gazteako asteburuetan.

0: Gaztean, iluntzeetan, beste mobira bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B-Aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Nueva York!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Bitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezitu guztere vale. Egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero.

Gu saioko onena, larun batetan. Can you play a song with Gu onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Hear me, play the best! Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tove Lo bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl Right abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

filosofia, bizitza ulertzeko gogo eta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Goizeko 7ak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Bueno, bueno, kaixo, egunon mundu guztiari, goizeko zazpiak puntu puntuan, ostirala puntu puntuan, eta dida martxan. Egunon denoi, ongi etorri, pasa barrura, eta az da deia, festa esango dugun hola baita zaze, ostiraletako bai, hemen, bai. Saio estandarra baino, bai. Izaten da gehiago festa bat. Eta festa horretara batuta, eta festa horretan parte hartzeko asmoz. Andre Aramburu batetik egunon.
3: Egunon, egunon.
2: Joangotzen aldaparen abestetik.
4: Bai, egunon, nahi bizitzak.
2: Zer esan, bueno, goizeroko martxan gatozela, gaur Julen ez da etorri.
3: Arrazoi politxo baten gatik, tamen izorion duko dugu ezta.
2: Peio txikiaren urte betetze eguna delako gaur.
3: Sei urtetxo.
2: Sei urte peiok. Ekainaren bost batez etorri baitzen, jo, pandemia giroan, eta bostira da zela. Gogoan dut, ze Maialen Arzailusek jarri zizkion bertxo batzuk, eta berak bostira lez egiten zigun bisita. Beraz, urte hurren festa, boro bila, zalantzari gabe. Ospa ezatela, gero guk ere ospatuko dugunez noski. Gainontzean gure ospakizuna oraintxe hasi eta goizeko 10ak arte luzatuko dela badakizu. Eta aipatze aldera horrela beste nobedaderik ez, jakin, jongik ezakit honen berri baduen, Miramonen antza, saguzar bat da bilela.
4: Oh.
2: Lanera iritsi bezala, topatu ditugu garbitzaile guztiak eta erabat aztoratuta.
4: Erosin dituen kabiak, baina ez ditut instalatu oraindik, bai? Saguzarren kabiak.
2: Zertarako?
4: Saguzarrak anidatzeko etxe aldamenean, eta zitzeko men los mosquitos, eta...
2: Vale, mena, vale, vale.
4: Azos bitxo gutxiago dauzkatu.
2: Ados, ados, ados.
4: Zonak dira saguzarrak.
3: Ja, baino...
2: Hori aipatu du garbitzaileetako batek.
3: Tarteka susto beharrak, ematik.
2: Eta esan du aldiberean, badakitona direla, baina nik maite, ziren yeah. Gehiagin maite. Eta horrekin batera esan du, azkena, sartu zenean, harrapatu zuen jongik. Igual etxera eramateko?
4: Ez.
2: Ah, vale, vale, vale. Zuk diozuna da, datozela nahi badute.
4: Bai, bai.
2: Ados. Bueno, ba, hori esan da, badakigu. Alako batean akaso, saguzarre batean esartu litekela. Mundu guzia ez nagainontzean, ekainak bost ditu gaur, hostilala da. Jar dezagun goizea martxan. Zu informatzen hasita noski. Ostiralak dakartzan titularren errepasoan, Andre Aramburu eta Joangotzon aldaparena. Egunon, Mikote.
3: Egunon, Guardia Zibilaren uko unitateko agenteek goiz eta arratsalde zaritxu ziren atzo Tubos Reunidos enpresaren Bilboko eta Murrioko bulegoak miatzen Santiago Pedraz epaiaren aginduz. Epaileak argitu nahi du Leire Diezek eta Santos Zerdanek ustez osatzen duen sareak eskupekori jaso ote zuen Tubos Reunidosen erreskategatik. Aipatutako ez gain, Madrilgo Sepiren egoitzaren miatu dute agentek. Tubos Reunidoseko zuzenaritzako kide batek adierazi du lasei daudela ikerketan kolaboratzen ari direla eta aurrez duela hiruzpalau hilabete ere beste miaketa bat egin zutela Amurrioko lantegian. Gaur emango diete bestalde azken agurra eren egun Elgoibarren AP8 autobidean istripu ziren bost foruzainei. Azken orduotan senide, lankide eta lagunez gain ordezkari politikoak ere gerturatu dira, San Alberto bilatokira gertuko nahi doluminak ematera. Gaur arratsaldeko 7etan egingo da euren aldeko hileta lizkizuna Iruñeko katedralean. Eta Nafarroan, baina ekonomia eta lan arloari begira jakin azpimarratzekoa, Volkswagenen landabengo lantokitik oso sorik bertan egindako lehen auto elektrikoa atera dela. Skoda Epic modeloa da, landabenen egingo diren bi modelo elektrikoetatik lehena. Aurten modelo horren, 37.000 unitateko izte aurrikusten du multinazional alemaniarrak. Ireian berriz, Volkswagenen ID-Cross modelo elektrikoa helduko da. Eta labur-labur aipatuko dugu Arabako Foru Aldundiak gaur argitxuko dituela Bernedoko udalekuen espedientearen ondorioak batzar nagusietan premiaz eskatutako agerraldian. Ana del Val, kultur deputatuak goizeko 9etatik aurrera emango du txostenaren berri. Kulturan ze berri, Jongi?
4: Bueno, ba, Euskal Herriak Bilbok bizita ospetsu bat jaso duela.

0: Es Rosana es la Juan. Tilda Swinton.
1: Hola.
0: Joder. Ay. La palidita esta bollera, bollerísima.
1: Actorea.
0: Alta. Al modo de en película.
1: Ori.
2: Bai, la piel que habito coa edo.
0: Bai, posible da, ez dakit.
2: Ah, es la habitación de al lado coa.
0: Alguna vez.
1: Bai, actore ospetsua.
0: Es que
1: Bilbo Lizana.
0: Las últimas de Almodóvar niri. Izanda ez, dago. Izanda, atxo galeria batxutan eta ibili zen, arte galeria batxutan. Eta gaur biharretan Guggenheim Museoan egongo da, artelanen artean, hemen ere egiten dituzte horrelako uztarketak, pues unos bertsos de Maialen Lujanbioko,
1: txilida,
0: eta horrela. Ba honek berak la egingo ditu performance batzuk, artelanen artean.
1: Uno.
0: Oiere
1: artea da, noski.
0: Bai, on paian con Don Periñón. Don Periñón marca contratatua.
1: Babestuta edo.
0: Bai.
1: Ondo.
0: Don Periñón botilla uste du dagola 150 euroan edo.
1: Ze ondo ba.
0: Eta pa abrir boka atxo atxanean izan ziren.
1: Beneko atxanean jatetxean, bai, Azurmendin.
0: Bai, Azurmendin. Bai. Flipante izan behar du, ez. Bor, komunetik ateratzen ikeste entrando ez dan.
1: Tilda Swinton.
0: Bai, ez da ez la...
1: Bueno, baten batek igual...
0: Se.
1: Ez agutu ere ez,
0: Tilda Swinton.
1: Ez agit,
0: Oso zaguna da,
1: Hortxe dago, nire ustez.
0: Bueno, pues nada.
1: Zuk askotan nahi pasen duzu garbera efektua edo, ez da?
2: Hombre, garbera nik esatuko nuke.
1: Hombre. Garberan deituko lizuke arreta.
0: Hombre. Bueno, eta Bad Bunnyren etxetxo arrozak zeresanak ematen jarraitzen duela.
2: Zastu. Yes,

0: hainbeste kesa, hainbeste komentari, hainbeste gauzek, bere bai. Eragina izan dute, eta bai, hartu du jende normala, eta
1: ez azken, normatiboa.
0: Azken aktuazioan, jente, ez normatiboa hartu du, ikusi dira irudiak.
1: Bai.
0: Kao, sekulako sorpresa jendeak, ez? Esan ez, jode, si nien nintzen kandidata edo kandidata... Ba, ba, emakumeak ziren horrela, como muy pibones, eh?
1: Bai, noski.
0: Claro, gero... Claro, gero hor sortu daiteke...
1: Dena den, 2026an, alako kritiken beharra izatea, hausnarketa hori egiteko, ah, ja, egia da.
0: Ja, bai, bai, egia
1: berak ez aurre ikusi izana hori.
0: Ez, se me ocurre... Que estés tú emocionada, joder, ni a la Casa Rosa, si yo no creí. Eta gero, konturatxa, noticia de la... No, no, es que ya ha ido beste
1: bueno, gorkuz
0: batxu bilatxera.
1: Dena ere ez da posible.
0: Que igual tú te crees... Ya, egia da. ¿Has estado ahí?
1: Bai,
0: pues,
1: ba,
0: pues bueno, disfruta.
1: Ba, listo, hori ba. Ez gainera nahi dut horrego, baina berezia izatea da, tío. Igual zaude hor, hain zuzen, normal, normala izatea.
0: Hori da. Bueno, eta maitxeko, kanzelazioa, kontzertu baten kanzelazioa.

0: Bertín Osborne edo Pitingoren pareko salmenta falta gatik. Bueno, bada gizu.
1: Bai, gertatu du izan zaie. Azken bola honetan, ez da?
0: Bueno,
1: kaso honetan hori gertatu zaio?
0: Andita Lukasi ere, bai. Bai, tu, bueno.
2: De nada, konte, edo...
0: Ez ez, festival bat osoa. Fortaleza Sound, 2006, kainak 2006 eta 2006-ako, eta izen potentea zauden, bestak beste, Siloe, La Moda, Amaia, eta Nena da Conte.
1: Bai,
0: eta? Bai, tartean.
1: Arrazoia zein izan ote den edo?
0: Ez daude.
1: Salmenta eskaza den adio.
0: Salmenta eskaza. Toda se lo han gastado en Bad Bunny.
2: Jatuz izan, Barcelona en primaveran, primavera saun jaialdie.
0: Euria, ez?
2: Euria eta, bueno, kontzertu nagusik, masi batak bat jale eta besten bat.
1: Eta bera gara gira?
2: Bai. Eta, bueno, jende oso aserre zartean antolakuntzatik.
1: Non dago gure dirua,
2: Bai, antolakuntzatik esan dako ez omen zan izan bat ere argie, eta, bueno, jende ibilizala hor, ba, pixkate.
1: Animo, ba.
0: Ba, daukagu ezagunen bat, lankideren bat.
1: Jo soa San Cristán. Ibon ere, bai.
0: Vale, vale, vale. Igual luego una llamadita, Zer esan behar nuen, dena den horrelako akontezimenduek, festival
2: hauek. Iaz pasazan, BDK Lifeen, gauza bera, Amaia Romeroken.
1: Boa, ze
0: uriteak izan ziren, Festival hauek eta uriteak oso irudi politak erakusten dizkigute aldapatxoetan konkatziz, nola zirriz egiten diren. Gainera, Juan Kiroletan, Andrea Aramburu.
2: Futbolean espero zen eta Bart baieztatu du Liverpoolek Andoni Iraola izango dela datorren denboraldiko entrenatzaile berria. Horren bestez, euskal entrenatzaileek maila historikoa lortu dute, Premierrek lau entrenatzaileek Gipuzkoar izango ditu. Iraolaz gain, Mikel Arteta, Unai Emery eta Xabi Alonso. Atletiken berriz, Irene Ogiza taldeko kapitainak hiru urtez luzatu du kontratua klub zurigorriarekin. 2029 arte, luzatu du kontratua. Sadar, bestalde, mila bete zistea proposatu du indarkeriaren markatu aurkako Espainiako batzordeak, maiatzean, Getafren aurkako partidaren bezperan, entrenamendua ateak irekita egin eta talde ultra baten simbologia erakustagatik. Horrez gain, Osasunari 200.000 euroko isuna jartzeko proposamena egin du. Batzordeak salatu du entrenamendu horretara zaleak zelaira sartzeko egindako kontroletan irregulartasunak izan zirela. Eta Osasunak erantzun du esanaz, bueno, bidegabea eta neurriz kanpokoa dela zigor proposamena. Eskubaloian gaur abiatuko da Errege Kopa Alakanten. Bidasoa Irunek Torrelavega izango du aurkari final ordenetan. Eta saskibaloian ACB Ligan, Baskonia gaur partia du gaueko 9etan, Badalonan irabaziz gero, finalerdietan izango da talde arabarra. Bilbo Basket berriz etxean, arratsaldeko 7etan jokatuko du Valentziaren kontra eta irabazi beharra du, playoffei agurre esan nahi ez badia.
1: Animo ba, gure talde hoi guztiei.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Errepietatik ze berri, Andrea?
2: Bat nazional errepidean istripua izan dugu Lasarte Orian Irunerantz, Donostierantz.
1: Arreta beraz, puntu horretan eta hortik aurrera badakizu, eh? Beste edozein oharren berri emate aldera WhatsApp ere zabali daukazula 688-6050-500 zenbakian. Ez dauka itxura txarrik ostiralak momentuz, ia orduek aurrera egin ala zer datorren. Euskal Metetik, Miriam Ruiz egunon.
4: Kaixo egunon, gaur jasotzera egingo du eta zeinbait tokitan eguna bustitik hasi dugun arren lehorretik amaituko da denean. Goizean, giro motela eta ilun samarra izango dugu, batez ere ipar partean, eta bertan oraindik euri apur bat egingo du, baina arratsalderako atertu eta argituko du. Ez du guztiz oskarbituko, tartek ardi mailako deiak eta goio deiak sartuko direlako, baina tira arratsaldean giroa argi samarra izango da. Gainera, haizeak indarra galduko du eta gaur sentsazio termikoa atseginagoa izango da, berunak 21 gradukoak izango dira. Eta asteburuan baste honetan izan dugun eguraldi aldakorra errepikatuko da. Larun batean frente txiki bat gerturatuko da, beraz moteltzera egingo du eta eguerdi aldera euri apur bat egin dezake ipar partean, baina igandean berriz giro argi samarra izango dugu eta temperaturak nabarmen egingo du gora igandean. Beroenak 22-23 gradukoak izango dira kostaldean eta 26-28 gradukoak barnealdean. Gero egunaren amaieran mendi inguruetan zaparra trumoitzuren bat botako duenik ezin dugu baztertu.
1: Bueno, baina oroar, horixe, eh? Altxatzera egiteko kontuak eta aipatu dira. Goiz altxatzeko asmoz gatoz gu ere, beraz. Volumen agazeari, volumen azure irratiari, eta abia dezagun ostiral goiza, merezi dugun, merezi duzun moduan. Musika honen alboan daukagula noski. Haze kuadrilla, eh? Goiz abiatzeko Maruxak, Nasker eta Zinez. Ostirala da didan. Egunon!

0: Eta bide batez, kultura agenda astindu dugu baina, gaur anoetan zuzenen ariko da... Zer?
1: A ber, anoeta edo anota zan behar dugu.
0: Bertakoek bai, anota lehen esten dute bai.
1: Baina anoeta.
0: Bai, ezakit. Euskal Herri osoaren zatari garen honetan, ba, jongi, bai, anoeta.
1: Bueno, bai, anoetan gaur arituko dira, edoako emanaldia jaia direlako, maikaterrietan gaur, nazkerra arituko da.
0: Hortxe hau gazte plana, hortik gaur erako festak, anoetan bezalaxe, didan ere bai.
2: Ostiraltxo!
0: Bide batez, izango dira hilabete batzuk, ni ostiral batez ona etortzen naizela, orduan azaldu beharko dira egitaragoa eta zertan den.
1: Ah, burka, burka.
0: Andrea Aramuru, egunon.
3: Egunon, egunon.
0: Jongo zona aldaparena.
4: Ai, egunon, ene bitzitzak.
0: Ostiral giroa. Kompainia honean hariko gara gainera, jongi.
1: Kompainia honean, porque besteak beste gure onintzan beita hemen izango dugu.
0: Guden onama, guguzio onama.
1: Bai, hori da. Eta Aritz Mendiola, gogoan izango duzue, bueno, hainbat proiektutan aritu delako.
0: Guazenen,
1: Xantean, guazenen, bere proiektuekin. Bueno, bak, gaurkoan marrazki bizidunetako abestien birmoldaketa bat saltzera torriko da. Bueno, saltzera, guk eskatu diogu saltzeko.
0: Bai, ze ari da saretan alakoak egiten.
1: Hori da.
0: Segulako arrakastarekin, orduan. Kiko txiki bat egingo dugu.
1: Hori da. Bideiatzerakoan, dirua aurresten lagunduko diguten aplikazioetaz arituko zaigu Manu.
0: Manu.
1: Gure bekaduna. Eta txurro, Andreak asteko albiste deigarrienekin txurro bat prestatu.
3: Txurrito bat, bai.
1: Hori da. Bi gauzatxo nire, bueno, atxo, dintatekian edo tinteroan geratu zen, bueno, aurdunaldi... bueno, fertilitatearen eguna zela eta atxo, badira hainbat ohitura munduan zehar, pues como pa quedarte más fácil.
0: Errituala,
1: errepasoa. Eta bestetik gaur donutaren eguna izaki, Mertxalda Parena a las putas calles bidaliko dugu, zertarako? Donutson bat aukeratu.
3: Okindegia edo...
1: Dena delakoa.
0: Nuke orantxe bat nik.
1: Bai,
3: egia da.
1: Bueno, hori guztia eta gehiago en iso, se bestela
3: es gara
2: asiko.
0: Bueno, rez gain 1 euroak banatuko ditugu gaur bertan, ez da?
1: Bai.
0: Oitura, bueno, sanoenetako bat. Diru banatzea ez dago, gaizki. Donutxaren nazioarteko gunarekin batekin, Andrea?
3: Bai, hoi da, aste honetako erantzun guztien artean zozketain eta irabazle batean aukeratuko deu, baino gaurko galdera erantzuteko aukera izango dezue guendikan. Kontu da donutxan egun edala eta okerrez baina ez gaur galdetuko deu, ea zein dan zure txerrikeri gustukona?
0: Bai, edo zerke eramaten zaituen galbidera pixka bat.
3: Galbidera, hoi da, zerrekin batxoratzen zean edo.
0: Donuz pakete da parean jarri eta, zoratu.
1: Bueno, balio.
0: Efektu hori, donuzak bezalaxe zerkera egiten du.
1: Tripakiak balio du, ez?
0: Ez, ba.
1: Zertan gozoa izan behar tripakiak.
3: Ez, bai, txerrikeri esan de baino hori da galdera. Ea zerke eramaten zaituen galbidera.
0: Edo jongi, jazz disko batek. Parean jarri eta ezin entzuteari utzi.
3: Hori ez dakit, asko pasakotean.
1: Galbidea. Kasatelo.
0: Goiza galbidera zerkera maten duen, ikasiko dugu gaur. Horretarako, idatzi WhatsAppak. Bidali hau espezuak, 6-8-8, 6-0-5-0-5-0 WhatsApp-zemak. Bueno, talakoak deskurritzeko aukera izango da gaur. Ostirala izanik, gazteako nobeda den berri ere badaukagulako. Begira, Ariana Grande-ren hau, estrenatzera goaz. Honen izena da, Hate That I Made You Love Me.
1: Ez daukat esperantza gehiagirik, baina bueno, aukera bat.
0: Zerratik?
1: Ariana Grande.
0: Igual bera ere maitatuko duzu, izen buru hori erreferentzia eginda.
1: A ver.
0: Hau esan da, hasi WhatsAppak bidaltzen,

0: oso atxegina, Ariana Granderen proposamen hau, ez da jogi?
1: Aberregia izango den.
0: Ez zenon askorik espero baina.
1: Aberregia izango den, Andrea, que el jazz galbidera eraman zaizake.
0: Bueno, hau ez da jazza.
1: Ez, baina...
0: Baina oso zalea denak, zesago
1: da. Egia da enuela esperantzarik, enuen bat ere zerarik, eta jongotzon, zure hitza, ipurzulo din.
0: Bueno, bai,
1: oso polita.
0: Bai. Finxia hau esan ziteken, baina...
1: Jongotzon, zure hitza.
0: Bai, galbidera zerkara matzen, Andrea, oroar... Jateko kontuak eta ez da, ari gara ipatzen?
2: Bai, bai, adibidez, Nutella eta txoixo Pamplona bokadilloa, oh, arroz esnea, San Jakoboak... Bueno, gero xago elduko diogu vale, gai honi.
0: Ados, ados, ira arki batu gore.
3: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
4: EITB-ren eskutik. EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
5: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Kulturklik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kulturklik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kulturklik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kulturklik.
7: Kultura agenda osoa, atari bakar batean.
6: Kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kulturklik.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Koizeko zazpiak eta hogeita zei minutu. Zegin du, purruzta bizka bat mikrofonoak?
1: Ez dakit.
2: Ez, zuresia izan da.
0: Ah, bale. Galbidera zerkote gara matzan. Txurro hon batek esaterako, Andrea.
2: Txokolate eta muztutako txurro hon batek.
0: Bueno, kasoletan...
1: Ni bufetera joaten ma naiz. Ni naiz dulze zarea.
2: Baina bufeteko
0: txurro ez dira onak.
2: Ja,
1: pero soy muy
2: txurreriko txurro.
1: Soy muy cerda. Eta lehenengo egunean igual ez du jango. Bigarren egunean agarraré uno.
0: Vale.
1: Azken egunean ya me he comido seis.
0: Kozulatzerako.
1: Baina seis egun horretan, Bai.
2: Gaurko ekarri zuet txurra hondi bat. Porra izan daitekena.
0: Irrati txurro ez ari gara.
2: Irrati txurro bat, bai. Aste honetan Euskadi Irratin kontatu dituzten albiste batzuk hartu ditut. Zalako, bueno, montaje edizio bat indet.
1: Vale.
2: Espero gustatzea, igo volumena irrati, badetai guztik ondo haitxu elizateko, eta beste gabe, aurrea.
1: Venga.

0: iritsi da hainbeste esperotako eguna.
1: Egunon denekeri, egunon!
0: 17.000 ikasle baino gehiagok egingo dute selektibitatea.
2: Kasi,
3: Teniko jabetan nahiko lasai artetela esango nuke?
2: Morala altukin.
4: Nik ba, ikasgaiak bintzat fresko mantentzeko liburuteria eta lajuten hasi nintzen guitzetan.
5: Gauza da intentzioa.
6: Teniko bihazten ba, presioa eta urtuditasuna gero ez da gero sentitzuzut.
7: Ba, nervioso dago, eh?
6: Eta aldeun gehien ematen alda nuen ateatzeko.
8: Egun batetik bestera hemen miratik eta...
9: Ortografia eta letra beldurra emateitena.
10: Bagara bi.
9: Nik beti anik eukiet letra bastante txarra edo zaila ulertzeko.
11: Argi dago, bakoitza bintxeak.
2: A tu casa!

0: Azterketa ibegira ohartarazpen egin du Jose Ramon Bengoetxe Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak.
1: Ama.
0: Adimen artifizialari esker sortutako kopiatzeko modu berriei erantzuteko unibertsitateak kontrol sistemak zorroztu dituela adierazi du. Azken urtetan betaurreko bereziak, entzungailuak eta beste tresnak atzeman dituztelako ikasgeletan.
2: Sorpresa!
1: Sorpresa!
3: Mezua da, ez dezaten kopiatu.
4: Txintxabortatu.
3: Ez jausteko tentalde horretan.
4: Poltsikoak erakusteko.
5: Baina, zet poltsikoak.
3: Ez du pena merezi.
6: Baina erderaka da.
7: Aika.eus, inskribete.
3: Bateko lasai eta konbentzimenduarekin dana ondo aterako dela.
8: Beti betiko esan dize,

0: aizue paltzarete, ardozaleak.
1: Gerra.
2: Ni Coca-Cola pixkatekin nazuta baldin bada bakarrik.
3: Kanibo txoa zan txiko.
0: Kontua da, Georgiako gobernuak zabaldu duela munduko...
4: Bota, ba, bota, bota!
0: Ardo, upategi balio txuenetako bat.
3: Bibake!
0: 1000 botila dituen upategi erraldoia da.
3: Epatu!
5: Epa.
0: Tadi horietako batzuk, enkantera ateratzeko asmoa baitute.
6: Bale.
2: Bueno, munduko ardo zarrenetakoak izan daitezkenak daude tartean, 19. mendeko botilak dira, horietako asko eta asko.
7: Oso harto, eta kandela eta guztia fari arbat.
2: Eta diotenez, handauden 20.000 botilak balio kalkula ezin dute.
5: Hemen, jaizio.
0: Ikusi beharko da zenbatean saltzen den, bakarren batek izango du akaso, ba, Napoleon eta Stalinen ardoekin topa egiteko aukera.
3: Zardotik, bintzen ez dut ikusten nigor, eh? Erasuzik ez da, hogania.

0: platzorkiak albiste deigarri bat ekarri digu.
1: Aldor.
2: Bai, duela gutxi indut olako ikerketa bat, atea da zifra bat, esate dute, katuak direla Japoniako ekonomiaren zati oso garrantzitsua.
3: El talisman de tu piel me ha dicho.
2: Ba, kalkulatzen dute, familia bakoitzak bataz beste, katu bakoitzaren gan gastatzen ditula 10.000 euro.
3: Seremos uno.
2: Baina ikusten dira bai beste animalia batzuk, eh?
1: Txoien zozos.
2: Adibidez, txoriak.
1: Zozos.
2: Asko gustatzen zaie txoriak egitea.
1: Zozuak, txos.
2: Hori mundua handi bada, hemen urte askotako oso tradizio luzea dago.
1: Txurruburru.
2: Eta nik ikusi dira jendea paseatzen txori bat buru gainean hemen askotan.
4: Gorion txugulaztana.
2: Bai, bai, bai. Duela gutxi ikusi nuen, eta bueno, loritoak eta horrela izaten ditu baina bai, adibidez, usoak.
4: Ja bizko manda gorion txu.
2: Duela gutxi ikusi nuen amona bat, uso batekin, bentan buru gainean. Joan Kaletik paseatzen, erosketak egiten, eta usoa hartzen, bere buruan, lase.
5: Mik, mik.
6: Jode, txori bat.
2: Bai, txoriekin egaztiekin badaukate kultura, aspaldiko kultura.
7: Oh. Txori porrokatu bat.
8: Baluaz, baluaz. Trrrrria.
0: Gautxori porrokatuak.
9: Txurrozarra, oso nahi, Andriu.
10: Ze definizioa, ez gautxori porrokatuak, gau pasa zaiokoa.
9: Hala, definitu gaituzte, ez da? Gero, esamarko jogu, Jose Ramon Bengoetxe HUko errektoreari
0: euskeraz
9: penarik ez dagoela, eta...
10: Ja.
9: Penarik ez, selektibitatea ja bukatu bai dute gazte guztiek eta...
0: No, guentxe longo, ondo spauta
9: gero. Guatzo, patxen...
0: Bai, tomatzen...
9: Andrea Aramburu eskerrik asko,
0: Eta zer...

0: Eta kantu hau entzuten ari ginela, Jongi gaipatu du. Aurrekoan, ikusi nuen, kantu honekin zer ikusten nuen?
1: Ah, boda gehi baten, bueno, sarrera, edo ez da egiten dena delako eventua egiten, bai. Orain bai,
0: abesti honek izena du, Where is my husband?
1: Ah, vale, vale.
2: Nik ikusen un bideo, bideo iguala katatzen zaizkigu, Jongi.
1: Ui, que raro, bai.
2: Ja.
0: Eta lehen susmoa neukan, mikro hau ari da purrustaka, ez da?
1: Purrustaka ari da, bai.
0: Jarraituko dugu aurrera, eta ia zer datorren. Gaur, ekainak bost ditu, nazioartean, donutaren eguna da. Ah, arrano pola, donutak! Badaki zer den hori?
1: Abai!
0: Ez da nire belaunaldikoa, baina inguruko batek esaten zuen. Ai, ba, los donuts edo,
1: ai, fuzio gehiago horrek.
3: Arrano pola, donutak! Bai, da gehiago. Horizan
0: iragarki bat edo,
1: Bai, bai, autobusan sartzen da eta gogoratzen da donutak utxi.
0: Aztu dituela, edo. Bai, bueno, kontua kontu, donut on bat aukeratzea, ezinbestekoa da, mainstream gozo honetaz, gozatu alizateko. Donuta da mainstream bat, antza?
1: Bai, mainstreama da. Bat. Donuta beti izan da mainstreama, ni txiki naizeneti, da gozo tegitako mainstream bat.
0: Ja, izarretako bat, zalantzariko.
1: Hori da.
0: Gaur beraz, mertxe aldaparenak kaleetara bidaliko dugu. Donut on bat aukeratzeko garaian, fijatu berreko ezaugarrietan, arreta jarrita.
1: Hori da.
0: Apa, mertxe. Maion.
1: Bueno, zalantzarik gabe, zuloa behar du izan donut batek.
2: Gero badaude zulo gabeko donutxek ere bai.
1: Y te puede contar...
2: Netzako nahiko amorragarri dienak.
1: Te puede contar lo que quiera...
0: Bueno, eta gero badaude zuloak ere.
2: Ah, bai.
0: Merkaturatu zituzten garai batean, zuloak berak.
1: Ah, bai,
0: Jerry Seinfeldek bazuen errutina oso ezagun bat esan ez. Nola salduko duzu zulo bat?
1: Ja.
0: Kontzeptualki ja ezinezkoa.
1: Claro, nire txikitako garaietan saltzen zen... Kristoren gorputxa?
2: Bai.
0: Hostia hori.
1: La hostia, lo que sobraba. Triangelu oie.
0: Ah, vale.
1: Sobre, o sea, bolsa batean, plastiko bolsa batean.
0: Venga.
1: Merkea zen egia zan. Eta, pues chica, pues te tirabas ahí, te bai. Llenabas. Bai,
0: quiero zerbait behar, ez da? Azukra pixka bat, edo. Bere hortan.
1: Hor bere horretan jateken nituen, bai. Bai, bai. Bueno, total, behar duzula izan. Que te cuente lo que quiera. Bai, si obeak dira, si ez duzu nota...
0: ez da donut bat.
1: Donut bat ez da hori. Donuzak behar du zuloa. Zuloa. Obea incluso kaka. Ez donut bat zuloa duna behar du izan. bueno, ja behin tabernan barruan gaudela. Hombre, zuzenena da galdetxea bertakoari. Aizu, resientea dira egin berria... Claro, hablando de bollería industriala edorrela egin berria itxa ere ez dakit, baina gaurkoa dira
0: ekarri
1: berriak dira hori bai, galdetu begietara begira. Pizka bat eskibatzen baduze.
0: Begietan ere zuloak nahori badituzu. Kaso hortan ez da seinale ona.
1: Ez da seinale ona. Orduan, sinotaz eskiba dagoela begira darekin edorrela, ez da izango gaurkoa. Fijatu baita ere ez egotea atestatua de uliñak, abizpak, listorrak, horre jasin...
0: Oiek denak balima daude hor bitrina barruan.
1: Bai, hori evita.
0: Zoaz beste okin dehi batera.
1: Hori da, bueno, zer egingo dugu? Egingo duguna da begiratu, observatu dauden lekuan, donuta berez, ikusiko ditugu alboan daudenak.
0: Vale.
1: Las hermanas. Napolitana zer dago, plantxarekin pasata bezala.
0: Zampatuta
1: ya. Zampa egina, kurasana. Los cuernos se han empezado a levantar para arriba de lo seco que está. Kaso horretan ere kontuz eduki beharko genuke.
0: Pues ondokoa korrela badaude.
1: Hori da.
0: Donuta bera ere ez da txokuna.
1: Hori da, eta donuta bera esaten duzula. Fijatuko gara, ze, bueno, tabernetan badago gauza bat, que te habla, que dira, arratsaldeko zazpiter dietan, si dago un pincho de maonesa de las 12 del mediodía, edo goizeko amarretako...
0: Kostra horrekin,
1: Ja te habla. Donut batek ere bai. Donut bati la tiene que sudar zuloak. Te tiene que sudar el agujero todo. Osa, esa nahi du.
0: Koipe hori,
1: Koipe hori, egon behar du pizka bat.
2: Dizdira horrekin batzutan ez da oso argi ikusten, ez?
0: Jongi diona da, dizdirarik ez badago, zein abatxa.
2: Hombre, ya, dizdirarik ez balmao, nik enuke jango.
1: Dizdira, A ber, dizdira eduki behar du oreka batean, porque eskartza pizka bat ere behar du, baina vale. Alegia, pizka bat zu dau bai oso oso izerditua badago, no te lo comas.
2: Vale.
1: Si un agujero ves que está muy sudado, no te lo comas.
2: Azukra ikusi, marda, ez da?
0: Errepikatu da,
1: hori da, hori da. Azukra, glaseatu hori, glas azukra hori, pizka bat ikusi behar da. Zuloa oso oso oso vale. Izerditua ikusten baduzu, no te lo comas.
0: Berriz esango balu bai, baina horrarte esanagoarekin.
2: Vale.
1: Batzuetan ze gertadaki guke, que toda esa bollería egotea apal batean, por ejemplo, ez duzu ikusten. Balda batean dago.
0: Eskatu dituzu donutxak eta bai, orain txekarreko dituzut.
1: Bai, bai.
0: Ba, ez dakizu nondi.
1: Y levantas y todas las candelas, ahí pues. Kasu horretan fijatuko gara, pizka bat aldameneko gauzetan baita ere. Hay una máquina de estas de fruto seco de ruleta de Tadago al 10% bakarrik.
0: Existitzen dira, eh?
2: Bai, bai.
1: Bakarrik geratzen dira unas gominolas, de ositos, horrela latita txiki bat. Tiene tres latas bakarrik ruleta osoan.
2: Horrek esan nahi du?
1: Horrek esan nahi du, ez duela.
0: Esta punta
1: lo tiene muy al día dena.
2: Vale, vale.
1: Edo, hay una máquina de casetes, horrela are baloren zintak eta horrelako gauzekin. Donotxak
0: izango dira galai berekoak, orduan.
1: Hori da, hori da. Amaitzeko, ez dut esango, itxengo dut de la marca blanca, marca zurina edo duten donutak. Hauek tabernetan edo horrela ez. Baina bai aurki ditzakegu, bueno, hainbat kateetan. Ez dut esango izenik, baina oso kate ezagun batetako donutak.
0: Hobeak dira?
1: Nik esan nahi dudana da, oso txarra dira.
0: Ah, justu kontrakoa.
1: Itxura dute ozona, vale. No esaten dira gauza batzuk, etinen buena pinta.
2: Baina esan.
1: Jaten duzu eta gero zaten duzu. Hau ez da donut.
0: Zenen esan gabe jongi, baina iradoki genezake, kate horren izena edo.
1: Dut ez nahi.
2: Baina esan.
0: Ah, bale.
1: Ez dut ez nahi.
0: Lekin aurrez du
1: nahi. Ez dira donut.
2: Vale, iritsi zaigu mezu.
0: Itxura ona dute, baina.
1: Baina ez.
0: Ez dira ona.
1: Ez dira ona.
2: Aipatu itxugu zulodun da zulogadek. Ba, bida, entzun hau.
4: Egunon, iparraldean osongi bereizten dituzte Berlinak eta Donusak.
0: Ah, Berlinak dira
4: zulorik gabe. Donusak zulodunak eta Berlinak zulorik gabekoak. Egunon, aizan.
0: Zondo.
1: Bueno, baina...
0: Ez da gaur Berlinaren nazioarteko eguna.
1: Igual nahi duzu Berlina bat, que te, no te...
2: Zuri, Berlina uzet,
1: Berlina, ez?
2: Ez, entzule batek, zulogabeak ez dira donutxak Merlinak dira. Emez, ez dakit.
0: Berlin. Ah, Berlina.
2: Ez da oso ari entzun. Bai.
1: Por el mago de O.
0: Es, bueno, dena da. Ez gara ikasko jongi, ez da ikasko. Beste nobeda de bat, Bermiotik, Isa Sakarak, kalentura izeneko daka.

0: Bueno, eta kalentura gora WhatsAppen ere, eh? Berlina da, Berlina, bez idazi da, bai, bai. Oh. Batek antza idazi du Merlina, baina...
1: Negabe.
0: Korrektoreak edo zuzen, bai. Zuzen zailiak ala egin duta. Puli, eta bueltan azere jederne.
2: Graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide heziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan. Ikasi euskaraz eta erronken bidez, euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan, edo online saio presentzial batzuekin. Non, Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea. Etxea ondo jantzita eta txokun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com. Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
3: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
2: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
3: Eta nun topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu selbidea.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Amar bineo dugu izeko zortiderako, bai, ari gara. Hemen, bai, egingo dugu bilera zuzenean, orduan.
4: Vale, bai, a ver. Azere ge.
1: Nien hauziur, Jongi.
4: Zode, seguru.
1: Ez.
4: A ver, argi dago, gure zaioa jende asko, que medio berriekin entzuten duela, ez duela.
0: Online, alegia.
4: Online entzuten du. Horrek zer sortzen du, delay bat,
0: bai.
4: Atxera pentso bat, bat
0: bai.
4: Retard version bat.
0: Bai.
4: Vale?
0: Zago, sinónimo gehiago gehiago berriko ez, ba.
4: Bueno, bai, bai. Orduan, badago jende bat bizka bat atxera geratzen dena. Nik proposatzen du gaur. Txika, ya que ez dagoen Julen.
0: Ah, vale.
4: Katua joan da txagoa fest.
0: Beste ritmo batean ari gara.
4: Hori da. Zergatik ez dugu egiten, azereje,
0: delay retard, version.
4: Retarded version, delay version.
0: Delay version obea da, nik uste dut. Egokia. Oh,
1: Za packet versionetik, retarded versionea.
0: Pauso
4: retard packet version, ja izango litzateke, den matxe.
1: Za packet versionetik, retarded versionea.
0: Pauso
4: retard packet version, ja izango litzateke, den matxe.

0: Bai.
1: Pare bat aste eskas besterik ez direla geratzen. Ondorioz, zozketa ere gertuago dagoela.
0: Bai.
1: Leharti bai ikastetxearen eskutik, bidaia zoragarria ditugu banatzeko. Aprovechatu, ¿verdad?
2: Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene.
3: Me debo rumbeando.
2: Con la luna en las pupilas y su traje agua marina va en de contrabando. ¿Y dónde más no?
1: ¿Se Andrea?
3: Ay, nice, ay, nice, baño.
1: Bitartean gogoraraziko dut, bidaien artean, Viena eta Budapest, Salu artea, Errioxa. Eta alako ditugula, ze Andrea?
3: Errioxako kanta ez daukau, ez da?
1: Ba, nahi dugu
4: batean.
1: Bai, ez dakit nona guen egia zan, baina.
3: Ja, ja.
1: Zer ez egin behar dugu, betelan gehiago?
0: Gehiago, uste.
1: Bai, ez da nahiko izan honekin,
0: Delay version edo
1: Vital. Betelan version, bai.
3: Bai, txeu gaurko lehiak ide.
0: Venga, nortxo dira.
3: Esan izuet ba ez dela ideia hona, baina, bueno, hau da lehen da bizikoa.
5: Azerege
0: ane. Ane?
3: Hau da bigarrena.
6: Aritz.
0: Aritz.
3: Eta azkena.
6: Azerege Ritzi.
1: Eta badakigu, seguru jakin ere denak irratia online entzuten ari girela.
3: Uste baiet.
1: Vale, bai. Bueno. Ba izen datu zuetako bat.
0: Eta kanpona zuetako bat.
1: Ka, orain kontua da. Hau, delayarekin bereiek entzuten duten erako.
0: Hori da. Entzuten duten erako. Podemos hacer una sección. Vale, desakegu, bai.
1: Ari dira,
0: Ari dira.
1: Edo?
3: Bai.
1: Euren erritmoan.
0: Bai.
1: Baina ari dira. Ia jongi eskuzaba lariza arela jokatzen, bai. Zekau, beste la jende honek.
0: Claro, ez dauka aukerari, zapizka bat, delay horrekin. Bai.
1: Demokratizatu dugu pixar lehiak eta.
0: Demokratizatu egingo dugu.
1: Zazpi minutu goizeko zortietarako,
0: Zazpi minutu ez du irauten,
1: Zaldu iraungo.
0: Zaldu iraungo, bai.
1: Iritsi bueno. Da...
3: Elkarri zendatu.
1: Bai, mesez.
3: A ber, izenak berriz. Ane, Aritz eta...
0: Ritzi.
1: Ari gira, ez da? Horrenik ez auskagu?
3: Ez auskagu, esan dizuet zan
1: ideia. Ez omen da hau azken delay versiona izango.
0: Osa, retard handia dago.
3: Ba, antza, esan dizuet zala ideia.
1: Gero galderak egin eta erantzunak iristen diren erako ere.
0: Ha, besti bakarri dezakegu.
3: Venga, bixi.
1: Azerejea bestia, bokatu da esoterako. Bai.
3: Oso ona eta oso dinamikoa gaurko Azerje.
1: Bueno, hori aurre ikusi dugu.
3: Julenen zorroztasuna ondo etortzen zaigu,
0: Bai.
3: Ba, bida, Ritxik ez digu bialdu, ordun, berkatu baino.
1: Bai,
0: guain grabatzen. Oso ritard zabe. Venga.
3: Ane eta Aritzekin guaz.
1: Bai, zegoen delay pixka bat behar genuen, baina hainbeste
0: ere. Hainbeste ere ez.
1: Azai dezema?
3: Hori da.
0: Bueno, gaur nazioartean da legez kontrako arrantzaren aurkako eguna, bale?
1: Legez kanpoko arrantzaren kontrako eguna.
0: Horren inguruan arituko ara. Orduan, lehen galderak, onela, beide batez, mira, hasta la podemos, bueno, ez ezin.
1: Zer.
0: Ez, nada, utxe. Fitoren abestiaren arabera, zer egiten du arrainak ahotik?
1: Arrainak ahotik zer? Vale.
0: Fitoren abestiaren. Fitoren abestiaren arabera, zer egiten du arrainak ahotik?
3: Bueno, entzule batek. Zorionak proposamenagatik jongi, inklusioaren alde beti.
0: Ai, eskerrik asko. Ba, horregatik retard, bai, egia da, bai. Bueno,
3: bai. Anek erantzun digu...
0: Bai, a ver, ane.
5: Por la boca vive el pez.
1: Alegia.
0: Bizi.
1: Ba, ez da.
0: Hau angontzat emango diogu.
1: Erantzuna eman eman du. Kantua konela diota.
7: Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez.
1: Eta barre.
0: Bai, hori da. Bigarren galdera, nik
1: botak dut.
3: Bai, nikingo,
0: venga.
3: Bueno, nela xe dio bigarrenak, zer egiten dio kosk arrainak arrantzatua izaten denean.
1: Horain.
3: Ze pena dio bestentzule batek, barkatu.
1: Zergatik?
3: Ideia bikaina jongi, nik eguneron lehen entzuten dizuet, behin parte hartu nuen, eta desastre atu zitzaidan parte hartzea.
1: Gaur ari gara, desastre hori pixka bat errepikatzen.
0: Errepikatzen.
1: Ondo.
3: Ea hurrengo baten beste aukera bat daukaun online gaztek.
1: Iritsi gira edo?
3: Bai, anek erantzun digu.
1: Ea ba?
5: Amuari.
0: Amuari, bueno, pas listo.
1: Bat,
0: terminemos esta pesadilla.
1: Dileiaren biktima goa izan da.
0: Bai.
1: Ane beraz, zozketan. Bai, ezta?
3: Bai, oso gaizkatea da.
1: Bai,
3: ez.
0: Gauza probatu egin.
3: Gauza gaitortu inbardia, eta oso gaizkatea.
0: Ritxi orain ikidazten ari da, berte.
1: Bueno.
0: Deje bere.
1: Hor, txarra lizateke, Andrea, ez pagen nugu gaurri ikusi.
0: Claro, txika.
1: Gaurri ikusi dugu, arrisku.

0: txurata bazela. Alere egin dugu. Egin dugu behin, eta azkeneko aldiz.
1: Txapuza, dio beste batek, eh? Bueno, bueno.
0: Zosaldun
1: ez zuena.
0: Inklusioaren alde egindako gure,
2: hombre,
0: gure keinoa
2: claro,
0: izan data.
2: Hombre, klaro, txika, behin goz egindakoa.
0: Koizteko zortzia konturatzerako, datorrela Clean Bandit, hau da Extraordinary, hostilala, didan. You can see

0: Bo, ze fin, eta ze dotore, estrena liteke horrela, ordu berri bat ere. Eta hartaragoaz, konturatzeko gazean eta didan, ostiralari lehenbiziko ordua lapurtu dioguta, goizeko zortzietako langa gaindituta, jarrai dezala festak, jarrai dezala ospakizunak, bueno, eguneroko legez, goizeko amarrak arte noski, baina beste giro batean murgilduta ez da, ostiral giro famatuan, nabaritu dadila, igerri dadila, irratiz bestalde ere, ostirala dela noski, horrek ematen duen indarraz, aurrera, ekainak bost ditu, ekainak bost eta ostirala, festa bai, informazio ere bai noski, eh? Epa, hori da, titularrak emateko prezia, Andrea Aramburu eta Jon Gozon aldaparena, egunon.
1: Egunon Antxon eta egunon guztioi. Guardia Zibilaren uko unitateko agenteek goiz eta arratsalde zaritxu ziren atzo Tubos Reunidoseko enpresaren Bilboko eta Amurrioko bulegoak miatzen Santiago Pedraz epaiaren aginduz. Epaiak argitu nahi du Leire Diezek eta Santos Zerdanek ustez osatzen zuten sareak eskupek hori jaso ote zuen Tubos Reunidosen erreskategatik. Aipatutako ez gain Madrilgo Sepiren egoitzare miatu dute agenteek. Batuboz Reunidoseko zuzendaritzako kide batek adierazi du lasei daudela, ikerketan kolaboratzen ari direla eta aurrez duela hiruzpalau hilabete ere beste miaketa bat egin zutela Amurrioko lantegian. Gaur emango diete bestalde azken agurra herenegun Elgoibarren Apezortzi autobidean istripu zil ziren bost foruzainei. Azken orduotan senide, lankide eta lagunez gain ordezkari politikoak ere gerturatu dira doluminak ematera. Gaur arratsaldeko zazpietan egingo da euren aldeko hileta lizkizuna Iruñeko katedralean. Nafarroan bertan baina ekonomia eta lan arloari begira jakin Volkswagenen Landabengo lantokitik oso osorik bertan egindako lehen autoelektrikoa atera dela. Skoda Epic modeloa da, Landabenen egingo diren bi modelo elektrikoetatik lehena. Aurten modelo honen 37.000 unitateko izaurrikusten du multinazionalak, eta ireian berriz Volkswagenen ID Cross modelo elektrikoa helduko da. Eta azkenik, albiste bitxi bat, Frantziako edabideetan ume baten desagerpena eta heriotza da puntako albiste. Duela sei egun desagertutako Liana neskatuarena izan daiteken gorpua topatu du poliziak. Frantzia hegoaldeko eskualdean gertatu da, sei egun egin ditu desagertuta neskatoak eta azken egunetan bilaketa dispositibo erraldoiak zabaldu dituzte eskualdean. Autopsiaren zain, arena izan liteken gorpua topatu dute, jendarmeek baserri batean. Atxilotuta dago, kasu honi lotuta, ustezko 41 urteko hiltzailea, gizonaren bi seme alaben ikaskide zen Liana. Gizonezko horrek aurrekariak ditu, beste neskato bat bortxatu zuelako 2017an, 10 urteko neskato bat. Gizonak elketa ukatu du, baina aitortu du eskolatarien hartu zuela neskatoa, igerilekura eramateko, eta kasuak noski, unkidura eta sumindura eragin du Frantzian. Kulturan ze berri, Jongi?
2: Uf, qué horror. Soy un macarra, soy un hortera, y voy a toda hostia por la carretera. Haren soinuak,
0: Zarata hori, alegia.
2: Rax eta Bugzak.

0: Hau, nola, buruz oli hau?
1: Hau, duela gutxi hilda.
0: Hilda, bai, bai.
1: Ilegal ez zekoa.
0: Bai,
1: jaz.
0: Eta zea dierazpenak egiten zituen tipo gainera, eh?
1: Bai. Bueno, pues a toda hostia por la carretera joango da, edo joateko aukera du behintzat. Espainian badakizu da venir un... Espainian badaude hainbat religio...
0: Hori.
1: Badaude hainbat religio, hietako bat da, kristaua. Eta hoien la máxima, quitando su esto, da aita santua deitzen diotena, ez? Este se llama León, uste dut.
0: Bai.
1: Bueno, badakigu ze kotxe erabiliko duen bizita egiteko garaian. Bai,
0: alako tira bat eta ingo dituta.
1: Mercedes bat izango da, Benz, G-480.
0: Honi dena dela, esaten zaio... Papa mobila, ez da, historiko.
1: Bai. Papa mobila, bai. Baina, bueno, bakoit desberdina dauzka, eh?
0: Vale.
1: Afrikan adibidez, ba blindada. Espainian joango da, sniper tiro bat badago, la pilla, oza, esan nahi
0: blindatu
1: dut,
0: barik.
1: Bai, blindatu barik, bai. Mercedes honen, esan nahi nizuena, badakizu ese potentzia duen?
0: Motorrak eta?
1: Boste onda lauro gita zazpizaldi.
0: Gehi egitxo ez da.
1: Como hacer eso, se queda el papa atrás.
0: Alegia, kasunetan makarra hori, aita bye. Santua bera.
1: Hori da. Eunda iru eita mar mila euro balio ditu. Ahí es nada, pa los pobres.
0: Venga, va.
1: Bueno, hori agendari astintxera zi behar du. Venga, man, bombintoa, bota.
0: Kultortarte makarra, ongi?

0: Hauek ere ja edukiko dituzte urte batzuk.
1: Bai.
0: Bai, diria que bai. Bueno, vomito, shock eta zuteka andoaingo gaznetxean beti ere, gaur gaueko 10:00 hasita dime.
1: Hace lekua bideo bat, ez?
0: Bai.
1: Alako kontzertu bat ikusteko.
0: Bai, eh.
1: Zara izan segula. Andoaingo gaznetxeak badu alako maldanberako forma bat eta
0: eszenario
1: parean. Gari eta maldanbera da taldea.
0: Ah, vale, vale.
1: Baina, diot, eszenatokirako bidea.
0: Bai.
1: Eskilara batzuetan eta berantzkoa.
0: Vale.
2: Baina zorionak emende izatekan sekulako lan haitxe, we. Beti daukie zer eskeni eta horren
1: beti zama erreferentziazko kulturgunea.
2: Jende lagia dau, bai.
0: Eta amaitzeko oso gauza bitxi bat, eramango zaituzte garai bateko abesti batetara, baina era berritua. Entzun ongi abestia, dale.
3: Aquí está la pequeña Wendy.
1: Uy, Wendy Zulka.
0: Cerveza. Con la boca arreglada, caso honetan, ya beste urte batzuekin.
1: Aguan zer egin duz, eh?
0: Es, pues ya agertzen da, no es la niña. Ya está... Ya. Pues Wendy...
1: Bueno, beste...
0: Wendy diminutiboa da, Wenda izango da orain.
1: Zakit, zakit. Proposamen horren...
2: Wendota... Bueno.
1: Esan guratxuna zen edo ume bat arizela, cerveza, aldarrika zen, ¿está?
0: Bai, pero esta mujer esango zuen, conocida, nerea, zein da la cerveza. Pues egin
1: remixa egin du?
0: Egin deigun remix bat, a ver si chuta, eta kontzertu bat zuen mateko.
1: Hau da, Wendy Zulka, bueltan da, hori da titulara.
0: Eta hau da, berzio berria.
2: Jo, baina mierda un jarri bardia zuen.
1: Ah, entonces

0: Alde bera isilik da orain.
1: Bai, hombre, reforzo txiki bat, zer berak, claro, ezagutzen du bakarrik baita ere zerbeza, zerbeza, kero maz zerbeza. Orduan, tampoko gaba montzo, bai. Orduan,
0: hau xe da dagoena.
1: Rapero hiek sartzen ditu bizka bat.
0: Anan, anan.
1: Bai, beste.
0: Gero letra horri, intentzio hori ematea alere.
1: Zagidez. Irudiak zoragarriak dira. Una, mira,
0: hola,
1: una
0: llama, alpaka bat eta...
1: Llama bat, bai. Ella ya es una señora, bai.
0: Bai.
1: Bueno, gainerakoan kiroletan Andrea Aramburu.
2: Futbolean espero zen eta bart baieztatu du Liverpoolek Andoni Iraola izango dela datorren denboraldiko entrenatzaile berria. Horrenbestez, euskal entrenatzaileek maila historikoa lortu dute. Premierrek lau entrenatzaileek Gipuzkoar izango ditu Iraolaz gain Mikel Arteta, Unai Emery eta Xabi Alonso. Atletiken berri Ireneo Giza taldeko kapitainak 3 urtez luzatu du kontratua klub zurigorriarekin. Eta entzun ondo izan ere Sadar, bi hilabetezista proposatu du indarkeriaren aurkako Espainiako batzordeak maiatzean, Getaferen aurkako partidaren bezperan, entrenamendua ateak irekita egin eta talde ultra baten simbologia erakustagatik. Eta Osasunari 200.000 euroko isuna jartzeko proposamena egin du batzordeak. Osasunak berriz erantzun du, zigor proposamena bidegabea eta neurriz kanpokoa dela esanez. Eskubaloian, gaur abiatuko da errege kopa Alakanten, Bidasoa Irunek Torrela Bega izango du aurkari finala ordenetan, eta saskibaloian Baskoniak gaur partia du, Badalonan irabaziz gero finalerdietan izango da. Bilbo Basketek berriz etxean du Valentziaren kontrako partida, eta irabazi beharra du ligako playoffei agur esan nahi ez badie.
0: Gero, momentu aten abestia ia bukatu da, baina bukaran ez dakiz zer dagoen.
2: Ja, oso modan dago errekurtso hau.
0: Vale.
2: Karol Jekera ditzen,
1: no? Onziren, nola zen, despacito, bukaeran bazuen, bai, bai. Beraz, izen horrelakoak egiten, bai.
0: Vale, kao, gero aldi berean, zerbeza, zerbeza esan, eta horrein trafikoaren berri eman beharra. Baina,
1: bai.
0: Alakoa ditu, gure irrati honek. Manu Etxeberria, egunon.
3: Egunon guztioi, bueno, hainbat gauza aipatzeko, erretentzioa jarraitzen dute 8 errepidean abantonatzo kamioi batek izan zuen istribu bateatik, hau dela eta 2 kilometroko autoilerak sortu dira Kantabriako norabidean, bestetik AP8 errepidean Zaldibarren auto bat errepidetik atera da eta erretentzioak sortzen ari da Muskizen. Nazional batean ere Legorretan auto batek istripua izan du eta erretentzioak Gasteizko norabidean, eta azkenik AP8 errepidean azken orduko istripu bat izan da, autoa errepidetik atera da Usurbilen eta erretentzio txikiak hemen Irungo norabidean.
0: Ez agiro errepidetan, eh? Arretaz tentuz gidatu eta alde lanoski Gazearen konpainian.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski zurekin.
0: Eguraldiaren berri Euskalmetek. Euskalmetetik barkatu Miriam Ruizek, egunon Miriam.
5: Kaixo, egunon, gaur jasotzera egingo du eta zenbait tokitan eguna bustitik hasi dugun arren lehorretik amaituko da denean. Goizean giro motela eta ilun samarra izango dugu batez ere ipar partean eta bertan oraindik euri apur bat egingo du, baina arratsalderako atertu eta argituko du. Ez du guztiz oskarbituko, tarte gardi mailako deiak eta goio deiak sartuko direlako, baina tira arratsaldean giroa argi samarra izango da. Gainera haizeak indarra galduko du eta gaur sentsazio termikoa atseginagoa izango da, berunak 21 gradukoak izango dira. Eta asteburuan, baste honetan izan dugun eguraldi aldakorra errepikatuko da. Larun batean, fronte txiki bat gerturatuko da, beraz moteltzera egingo du, eta eguerdi aldera euri apur bat egin dezake ipar partean, baina igandean berriz, bagiro argi samarra izango dugu, eta temperaturak nabarmen egingo dugora igandean. Beroenak 22-23 gradukoak izango dira kostaldean, eta 26-28 gradukoak barne aldean, gero egunaren amaieran, mendi inguruetan, zaparra trumoitzuren bat botako duenik ezin dugu baztertu.
0: Alaxe datoz kontuak ba? Eta alaxe dator Maren abeslaria ere Bizkai aldetik Sekretuek izenekoarekin. Goizoko 10 arte Gaztea Handia. Osti

0: berrire bez.
1: Osa ona, aipatu dizuet, aspaldiko partez ni ostiral batez didan, eta hor gare batean egiten zen matuza. Mm-hmm. Ondo lego, ke, berreskuratuko bueno, bagenu, eh?
2: Garai batetik, garai bateraz, eta matuza, antxon, geratxeko torria zen.
1: Ah, matuza ez duetenik izan, sekula.
2: Ez duetenik izan.
1: Matuzarekin batean ingo dugu, iragarkitxo batzuk entzun da?
2: Ah, dale.
1: Beka, ba.
3: Zuretzat dantzaldiko arimalaia, eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udazko zatu eskaintza handi honi eske. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
4: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
5: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
6: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean.
7: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra. Ingurumena, zure baitan bizi da. Ekainaren 5a, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: 95,146, 9,5, 1,4,6.
9: Eta seria?
2: M8, garai batean karneta ateratzeko. Zorteon. Karneta ateratzeko. Zorteon. Orain,
1: hori ez aldatu, eh?
2: Si no hay, si ez daude examen atxalea, ya te plantas
1: contra. Ay, ya bai.
2: Bai.
1: Ari dira.
2: Ari dira, bueno, Manu.
1: Pixat gainezka, baina ari dira.
2: Gutxi, bai.
10: Bai.
2: Bueno, gente muy rara, examinadora de coches, eh?
10: Pues,
1: bai.
2: Si, conoces, norbait kontes agutxean duzu?
10: Bai.
1: Orain.
10: Senide badauk.
2: Y no es rara.
10: Es, eso es normal.
1: Pues tu verás.
2: La parranda que te quiten y tú.
10: Hombre, el duxe amarrada. Bueno, es el duxe amarrada.
1: Pues eso, barra.
10: Ya vale, yo.
1: Autoescola nari bazara, orain irratia igual itzale.
2: Eta su mano no te conviene, orain dik esatea que es rara, porque su orain dik que pasatxe que saude.
10: Horra.
2: Bueno.
1: Zarraitu nahi duzu, horri buruz izketan, ero.
2: Es.
1: No, hasta aquí, pa. Matos apres.
2: Bueno, barkoare peazo bestia daukadana, sekulakoa. Nik uste dut besterik gabe sartu egingo dugula eta zuek gozatu. Zuen audioak beti ere
11: ongi
2: etorriak dira, eh.
1: Arreta zela tentazidatu aldi berean.
2: Venga.
1: Bazen matuza honela dio.
2: Dale, eman.
1: Hau ez da.
11: Bakoza.
1: Bez, hau da sintonia. Uf. Ba, kontuz ez,
10: eh? Ez, eske, claro, jongi gordetzen don matuza gorde behar ez dan lekun.
2: Emititzeko zain.
10: Ja, baina ez ez du.
1: Bale, esan dit, eh?
10: Ostiraleroko kontua.
1: Bale, esan dit, zera, lokalizatzeko eta baina uste non hemen zegoela, ez? Hau da.
10: Hau da, bai.
1: Eta zergatik gordetzen duzun horrela? Zerra, archibo sekretua doizu da dins.
10: Zergatik, jongi...
1: Filtrazioak egiteko...
10: Jongi kitzen don lan irratin, ba, iltze bat sartzeko harrik... Ez dut gure teknologia olakoa dala.
1: Ah, vale.
10: Da honeko asarre. Bueno,
1: hemen txerago, txurro honen forma ikusita zalantzari gabe.
2: Bai.
1: Hau da matuzaren gaurko proposamena.
2: Bai.
1: Ema iok matuza.
12: Biotza! Pumba, pumba! Pumba, pumba! Pumba, pumba! Pumba, pumba!

0: I'm gonna be izeneko klasiko honekin, azken minutuak egin dago, izeko sortziak eta goita zazi minutu. Erne, atzo nazio artean ugalkortasunaren, fertilitatearen eguna izan baitzen. Atzo ez genuen demorarik izan ez zaio ongi, lan guztiak behar bezala egiteko.
1: Ez hori da, eta, bueno, kuriosoa iruditu zitzaidan, ba, errepasatzea, ba, zer ritual, edo ze zinezkera dauden, pake darte, pues, nola baita esateko fertilidade hori igoarazteko.
0: Vale, dados. Vale. Hau errepasatzeko izango da, jongi knowledge bat, edo?
1: Bai, jakintza, bai, amamanta pinpuntu batekin, con un toquecito de magin, bai, dena bizka bat.
0: Hori guztia.
2: Bai. Gauza serio que esango itxuzu o sinezkeri?
1: Serio, a ver, sinezkeriak dira oie kalde bate bat, la Virgen de la Librada. Librada?
0: Ez dut ezagutzen?
2: Bueno.
1: Librada, la Virgen del Buen Parir.
0: Abai, eh?
1: Bai, hori Espainian, bai. Bai, bai, eta joaten dira horre bikoteak que... Pues bando
0: errezatzera eta, bai, edo eskatzera
1: nos lo enseñan en la jaiota, ez dakit zer egiten duten. Bueno, bueno. Tal, hemen San Miguelera joaten dira bikoteak, bai, pues,
0: joaten dira?
1: Dame, jo que sé,
0: joaten
1: bai,
0: ziren,
1: bai, joaten ziren, bai, hori da. Bueno, ez, oiek alde batera utziko ditugu. Begira, Europan eta ekialde hurbilean ohikoa da amantialak.
0: Ah, ari gara errek ez eta.
1: Bai.
2: Amantialak.
0: Erreka jaiotzen direneko puntuak.
1: Burburua, amantalda.
0: Burburuak izango dira.
1: Burburua.
0: Hori penazuk begiratu zizan aurretik.
1: Ja, bai, barkatu, manantialak. Manantial batzuk miraritsuak izatea.
0: Vale.
1: Zer egiten dute jendea?
0: Iturburuak, ondo.
1: Tutuburuak.
0: Iturburuak.
1: Ah, iturburuak. Bueno, joaten dira eta...
2: Uredan.
1: Bai, bai, ze, iradoki dezake, que bustitzea hor lo tuyo, ez da hori, da, vale. Edatea, eta...
0: Ega da, edaten azita, obedela iturburuan edatea, beraxeago baino.
1: Bai.
0: Ze hor bidean arrapa ditake.
1: Hori da, hori da, txizak eta...
0: Aurdu baino, geratuko zara.
1: Hori da. Eskozian eta Irlandan, harri magiko batzuk daude, eta emaztea la que quiere quedarse, Juan Berdu Bertara, eta tiene que apoyar el buyuyu arri hoien gaitu.
2: Ja, frota upiskat, ez? Gazta indangoa.
0: Arriena bai, amaierau teknikoki horrela xe da, jongi?
2: Zangoa, eh?
1: Bai.
0: Bai.
1: Claro, imaginatzen ari zara el buyuyu bere horretan karakoleando. Ez da hori, eh? Osa, esan nahi...
2: Esei, gainen, esei, hola.
1: Hori da, tizka apoyar...
0: Antzita eta hori, bai.
1: Unas maletas, unos leggings...
0: Hombre, komeni segurene,
2: kero batzuk.
0: Kero eta fineagoa... efektua ere areagotuko da, kaso, ez da?
1: Bueno,
0: ez da
1: bueno. Fineagoa, zer?
0: Jantzita dara mazuna, ez?
1: Bueno, ez da kit. O, aquello más zenbat eta kontaktu
2: bellagoa zaten duzu.
0: Ez da kit, eh?
1: Bueno, ez da gure kasua. Oitura hori da, Juan, eta frotatu ere ez du esaten. Esaten du, apoyar el quesitor, bai. Afrika mendebaldean, zuaitz jakin batzuk egoten dira, fertilitatearen espiritua bertan bizi dena.
2: Eta,
1: bai?
2: Zin behar da?
1: Una gau pasan.
2: Abai.
1: Pobre mujer.
0: Baina, esna ez?
2: Loin.
1: Drogada, si quieres. Gaua pasada arduzu.
0: Baina, esna? Edo lotan.
1: Pues, si puedes dormir, Afrikan zaude, eh? Segun non, hay ja. Mucha bitxa. Se beldurra, ez?
2: Ja.
0: Igual joango zara bizi berri baten bella,
1: bai,
0: egun zu zurea galdu.
1: Galtzen duzu zurea, ez? Ba hori, behin altxoan zaudela gaua pasa, y luego te vas donde tu churri eta al lío.
0: Horrezna.
1: Horrea, cogerte unos puntos. Bai. Indian, fertilitate siristra.
0: Zer?
1: Siristra bat dago. Una txirristra? Siristra,
0: ah, vale. Txirristra bat.
2: Ah, bai.
3: Parketako
1: bai.
0: Txirristra horrela zona da gehiago, arrasto bat, edo.
2: Ja.
1: Ah, como un tiro.
0: Txirrista dije, izte mazara zirako.
1: Vale. Txirrista.
2: Txirrista natural bat edo...
1: Arri pulito batzuetan, egite dituzte pulitu eta handikan botatzen dira.
0: Eta txirrista dik bera botata?
1: Imaginatu nahi dut, que buyuyua babestuta, porque si no se te quema. Fa,
2: ez, baina, bueno, txirrista horre segurazki eramango do ure, eta orduan urro horrek borobiltzen ditu harrik, eta orduan ez tezu minikar.
1: Vale, bueno, txirrista, bai. Japonian oso curioso da... abrazan zipotes, o sea, me va a dira
0: unos ia aurdun geratzekotan ez dela abia puntu txarra.
1: Es. Bai, baina dira recreazioak de pollas, eh? O sea, dira sekulako sinbela japoian. Japoian.
0: Baina zer dira?
1: Pues dira, batzu dira pene formako eskultura moduko batzu.
0: Benetan?
1: La queriente joaten da eta besarkatzen du. Edo bestela badira baita ere eskultura batzuk, orduan igurtzitzu behar dituzte los atributos del menna. O sea,
2: eta
1: hola dira la típica begira New Yorken nola dauka los huevos brillantes esen horrek.
0: Dirua ekarriko duelakoan.
1: Pues Japoian dauzkate gizon hauek.
0: Baina, aurdu geratzeko.
2: Eta kontra gizonezko batek nahi balmado. O sea, fertilidadea erakarri nahi balmado gizonezko.
1: Mundu guztian dago planteatua arazoa emaztearen. Ah,
2: pero askotan arazoa gizona dute,
1: A la Claudia la pasó. Que no se quedaba, no se quedaba.
2: Hainbeste cigarro, cerveza.
1: El Norberto, culpa botatzen zion, berari.
0: Berari.
2: Ba, Norberto no
1: es que tú eres esteris.
2: Bueno, eso que esteris.
0: Está Norberto zen.
1: Banando egin ziren, la Claudia, la primera.
0: Bai,
1: Hombre.
0: Norekin.
1: Sebas, bai.
0: Sebas egin.
2: Alare, esango deu, ez daukela zuzenki zertan izan behar lotura, que igual bizu ikila txarrekin edo.
1: No, egin zuten, el Sebas
2: Taberak. Bueno, bertzen da, vale.
0: A Norberto.
1: Norberto, ahí sigue.
0: Beste batekin,
1: pero sin tener, bai. Europako beste ohitura bat da, aur formako edo utero formako ogi edo pilak jan. O sea, recreatzen dituzte.
0: Hori irentzi, sabeleratu nola bait.
1: Hori da, y luego al lío.
0: Bai,
2: Seguida.
0: Ogia jamerritan?
1: Bai.
0: Ozea, izeak eta,
1: Berua badago gainera, igual, justu. Bueno, total, hori da, oitura. Hemen, Euskal Herrian, te puede salir carito, hori egiten du Andoni Luis Adurizek.
0: Egia da, egin zuen...
1: Feto bat.
0: Bater bat oso polemikoa, bai.
1: Feto bat.
0: Jaten zen feto bat.
1: Eta ez ditu egiten ematutuz patxupar horrela?
0: Horri, ez egiten.
1: Masailak eta horrelako gauzak.
0: Patxupan beste plater bat, aurpegi bat, gelatinazkoa, eta hori jamea zen, eta bai.
1: Bai. Bueno, eta nola Euskaldun batek irabazi duela...
0: Japoniako irudiak ikusten ari gara.
2: Ez baino, entzulateke esan dugu pilatu. Festival Kanamara. Interneten, Japonean itxean jaialdi bada, eta
0: bueno... Erakutsi joan giri.
1: A ver.
2: Ite jote gora zarre, nola esan...
1: Mira que pollon, bai. Eta neska kari dira hor zurrupa eta zurrupa, baitare, como un polo, ez? Bai.
0: Polo...
1: Esan dizue dana, bai. Amaitzeko hori, nola Euskaldun batek irabazi duela...
0: Zer?
1: Gazna kolinatik botatzen dena.
0: Bai. Euska batek, bai.
1: Bagauza bera, Ego Ameriketan egiten dute... Es termina usi termina bota beharrean gaznaren atzetik zetidan ellaz o sea botatzen dira ella rodando
2: pirilla posible
3: agero gata gasta atzetik
2: es gasta
1: no gasta
0: izanda ekuazionetan ez dago bai
3: ella
0: gastarik ez dago hemen
1: ella con su quesito hecha una dando o sea rodatzen botatzen dira. Y luego, es baduzu ezer apurtu y te quedan ganas al día.
2: Hoy va.
0: De la huelduz cosita.
1: Toda magullada, pero fértil.
0: Bai.
1: Bueno, curioso accidente, eta horregatik kontatu nahi nizkizuen, bai.
0: Ciencia gutxi dago hemen,
1: Ninguna.
0: Bater ez.
1: Bueno, la Virgen de la Librada, seus todo zu.
0: Sinazkeriak, eta mitoak, eta...
1: Bai.
0: Horrelakoak.
1: Entzuna zelten?
0: Japonen, benetan.
1: Bai, irudiak.
0: Alako prozesio bat, eta... Bai. Oitura dira, eta zerre ingo.
1: Ala bedi, Antson.
0: Eskerrik asko, Jongi.
1: Eskerrik asko.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza. Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean aipamena lortu dezakezu edo urte erdian bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
1: Alaien familia ez da bere lagunena bezalakoa eta horrek desberdin sentiarazten du. Baina gau batean ametxen munduan murgilduko da eta mota ezberdinetako familiak ezagutuko ditu. La Sala Dantza Konpainiaren Alai Familian ikuskizuna Getxoko Musike Barrin izango da ekainaren 7an. Kulturklik, Euskal Herriko Agenda Kulturala.

0: Hauxe duzu guri bost taldearen proposamen berrienetako bat. Biblia izenekoa, 15 minutu goizeko 9:00. Eta beste kantu batzuetara egin behar dugu orain, izan ere, esango nuke, sekula WhatsAppez arrakasta gehien izan duen deialdietako bat dela, marrazki bizunen kontuak eta ipatu izan direnero, zein duzuzuk, gogokoen, edo ze oroizapen, dakartzazu horrek, esango nuke bereziki gogon ditugula abestia gainera. Honekin ja jende asko aktibatu da, seguro.
1: Dragoi bola.
2: Guazen lagunok, amen zeberan, dragoiaren bolaria.
0: Hau izan daiteke adibide bat. Alako ziento kabadira. Kontua da, bueno, gure aspaldiko lagun bat, ekin diola.
3: Bai.
0: Alako, bai, iniziatiba bati, esan du. Egin hori dut, kanto mitiko hauetako askoren bertsioak. Eta ze arrakastarekin gainera. Arizmen diola egunon.
4: Egunon, kuadrilla.
0: Hola, Meniola.
5: Itzongi etorri.
0: Eta zuere nola baita, Dragoi Bolaren kantuak aktibatu zaitu. Naiz eta,
4: igual, jo, baiet.
0: Zu harrapatu zintuen honek, edo are gazteago azara honek.
4: Niri harrapatu zintuen Dragoi Bola Zetak eta gero Jetek.
0: Vale, ados. Beste bertxio
4: bat. Honek txiki bai.
0: Vale.
3: Dragoi bueno, Bola o Jete, segue.
0: Ez, Jete, aipatu da.
4: Ez, o Jete.
3: Vale. Arritu nau.
0: Beste bertxio hori matean akaso izango da, baina ez da, akaso beste. Aritz, bueno, zo musikari trebea zarela, gauza jakina da.
4: Bueno.
0: Bai. Guazenen hasi, eta gero, ese terretako kontuak, eta... Azken ekimena izan duzu hori, abesti hauen, alegia, marrazki bizionetako kareten, bertsioak eta egitea. Nolatan eto izan edo? Nola abiatu duzu nau?
4: Ba, bintxu, ninaz One Piece-en oso fana.
0: Vale.
4: Eta nik euskera zikusten hauen, txikitan. One Piece. Eta zintzen makusen ikusten, eta sorpresa de repente, kareta, sala, zauela, japoneses.
0: Oh,
5: bai.
4: Eta esan hauen, ez sinleik egiten. Nik hau euskeraz ikusten eban, eta no puede ser, eta YouTubeen sartu, eta bai, euskeraz zauela, eta. Orduen nik nauen, berzinua, bueno, hartu nauen karaoke txiki bate horrena, eta nik gainetik abestu nion, erakutsi nion naita, erakutsi nion lagunei, tal, guapisimo, egin mizu. eta nengoen ba egiten TikToken eta Instagramen eta holan, ba nire albumerako ba marketina, que si egunero kanta bat ez dakizer, eta zin nintzen, begira, ingot, eta errepentu izan zen, egun bat ramalazto, eta gaur ingot, marrazki bizunen kanta, eta zin nintzen, kiteretsuaz. Eta palante. Bai. Eta de repente horrek arrakasta, gero dorremina izen zala.
0: Bai, badauzta guen lagintxo batzuk, esaterako.
4: Bai, eta botatzut.
0: Autobus magikoa. Bueno, kizkurne andereñoa eta bere aventurak.
4: Kizkurne dena. Bai.
0: Hau zen autobus bat, eta gero autobusa egiten zen txikitu, eta zartzen ziren edo zen lekuta.
4: Hori da.
3: Vale.
0: Marrazki bizitun haien karetak horrela xezion.
6: Labio segurtasun uala!
7: Kapoitintzarik ez jarriro, mesedez! Kizkurne ni hori!
8: Bilburuaga, nautopoz makiko bala, zehikusiko duetan.
0: Bueno, hau da esan bezala jatorrizkoa, eta honi, ben biolak egindako bertxio beriz, hau xe?
5: Guai, arra,
8: Gerrikati.
6: Hola, garro, autoan.

0: zonaz daki.
1: Bazenduz magikoa.
0: Labazko ibaian.
1: Magikoa da.
2: Gauze, haue balio zuten marrazki dizudenei asera emateko, baina liberean hitak dira.
3: Temazoak dire.
2: Bai, ba.
3: Temazoak
2: dire. Zuk egin dituzu denak, instrumentalak, ahotsak mendiola.
3: Hori da, dana, dana nik egin dut. Bai, jartzen naiz eta egin dut egun baten, a ber, ze kanta. Venga, bueno, todo es mágico, edo derre miren magia, ez dakiz er, eta azten azbeitzuten hor, apur bat ikusten da bideetan dudaiz nola egiten dudan, baina...
2: Ozez hori ere erakusten duzu.
3: Bai, baina gitzi, txikitzo, hori da, lehenko esaten nuen, da, ba, TikToker ikustu zu tarta bat egiten, eta egite dute minutu baten, eta gero zu...
2: Azko zuzea guada, prozesua.
3: Efectivamente, luzea guada, baina, bueno, eskatzen diate bai laburrak egitea gauzak, eh? Osa, lehen ikotze ditu ez hortzi minutuko bideo, que dezak zizitaten. A ver, egin laburra ba, que si no, no se te queda nadie viendo, eta, bueno, egia da, egia da.
4: Aritz, igual komenidea, mendik esatea, nola dan zure Instagrama zatek, Aritz mendiola bezala biatuta ez da gertzen.
3: Ez, ez da, aldatu inoa, ez da gizemat aldiz aldatu den nire arroba hori. Da, ari, a ver, konto egin kontaz, eh? Ari.
4: Vale,
2: igual bilaketarako errazena ere zaizango.
3: Ez, baina nik ustot armola bilatuta agertzen dela.
2: Armola, bale. Izkako hori izango da. Bilatu.
3: Hori da.
2: Ze aurkituko duzun horrek merezi du. Bueno, nola ziren hauek? Sam, Chloe...
4: Uf, ez dakit,
3: berebiziko espioiak.
2: Eta hausia zen hori kareta. Entzun.

0: Oso ona.
1: Badakizu aritzenik zer pentsaun nun haulenda biziko zikusi nuen, bueno, ni txikita joten nintzen musika eskola, eta hola, azten behin edo itxen genuen ba, diktado ariketa bat
2: bai,
1: irakasle jote zon
2: pianoa diktado melodiko
1: bai, eta, bueno, nik ez nun bat ematen eta zu oso nahi zango zinen zatek, instrumentalako hola atatzeko
0: bela refina
2: hoga, ni diktado melodiko no sona nintzen, gero ritmikon apur bat txarragoa nintzen, egia dantzatu dela jondo egiten.
0: Bertxio hau egiten

0: Mítiko bat.
1: Hasi da aventura, mítiko.
2: Dirua, ospea eta boterea, mundu honetan dena lortu zuen gizon batek, Gold Roger piraten erregeak. Ile aurretik esan zituen hitzek, itsasoetara bultzatu zuten jendea.
3: Nire altxorrak? Nahi izan ezkero arditzak ezue. Bilatu, muzkiek munduan utzi baititut nik.
2: Bai, neskamotilok, zergatik ez oazte marran diko ametzen dila?
0: Pero abestia ere hasiko da.
2: Bidaia bikainaren garaia.
4: Hora guztien da bai.
5: Hasi da aventura, piraten aro berria. Zazpitzazoetan zehar altxorraren bila.
0: Eta aritzen diolak esan zuen, ba, altxor bat badukat nik etxean. Eta instrumentu guztiak hartuta, hause sortu zuen, entzun?
1: Bai, eta Julen alba batein zizio txikitsu bat.
0: Ni Antxon, baina, bueno, lasa.
6: Usto gaur Julen jaiak.
1: Antxon txara!
0: Egia, nazten nahi duzela hotxagatik eta, bai.
1: Agot nahiko igualadeko.
0: Bai, gauza asko ditugu nahiko igualak. Esan aritz.
1: Ba, behitxu, intzizio txikitsu bat alba batein, amen, nik ditxu neban faltazanako jentiari direla Euskal Bikoiz bibire.
0: Ah, bueno, eta ze parodiak egite duzen.
1: Eta ze parodia onak itzen da desen ganera, orduen ni oso fan itzen da eurena, eta ditxu noten, bueno, deitxu, idazi, Instagrametik, DM bat. Eta, hau, diru hauspe eta botere hau, eurek grabeztien.
0: Ah, bale.
6: Osa, elkarlana izan da featuring bat.
1: Bai, featuring, bai hori da.
0: Eta hau xera emaitza.
2: Diru hauspe eta boterea, mundu honetan dena lortu zuen gizon batek, Gold Roger piraten erregeak, hil aurretik esan zituen izek, itxasuetan abultzatu zuten jendea. Nire altxorrak? Nahi izan ezkero arditzak ezue. Bilatu, guztiak munduan utzi baititut nik. Bai, neskamutilo, zergatik ez doazte marrandiko ametxen bila,

0: hau, dudari gabe.
1: Boa, zer rollo hau, gabe.
2: Gol.
1: Oso, ona.
3: Makino, nariz, zorionak.
2: Gerrik asko, mi.
3: Makusi, entzun.
1: Hori da. Arrizen dira la presna, goza.
2: Presna,
1: goza. Pentsatzen dugu, arrakazta alako izan baitute, honek segida ere izango duela, ez da?
2: Bai, bai, honek jarraituko hau gainera eskatzen dizkiate pilo bat, orain daukat hor lerroan dauzkat, Lizan dauzkat, Mukamuka, Irukiak, bai, Heidi...
1: Osondo.
2: Hor, ez dakit bateren batek dotakon eta nik esnekien zer zan hori, baina...
1: Ta, orain etxeko lanak pilatzen ari zaizkizu.
2: Efectivamente, efectivamente.
1: Gogor horaziko dugun oski hori bai, hau guztia, ekimen hau, nola baitz, aritzek esan bezala, izan zela promo kampaina baten abiera ere. Te kontua da zuk LP bat ere argitaratua duzula, hortzenugak zutan izenpean aritz.
2: Hori da, bai, duela hilebete, bai, hilebete izango da, hilebete eta piko atara nuen, apirilean atara nuen, apirilean amaikan atara nuen diskoa, eta zerbait diska ez da esaten hori izan zidan jonen.
1: Ari gara, bai, eta kantua, bai, kanta, eta ari gara bezkana kapitzen.
2: Hori da, bai. Bai, eta horren arira izan zen azkenean, hazin nintzen Manola egin aldut nik hau jendeari heltzeko, eta, ba bueno, ba TikTokak hasi beharko naiz egiten, horrelako gozak egiten dira gaur egun, ez da?
1: Gogoan haino heldu diren arte, eta hori aprobetsatuta, entzungo dugu, hau ere bertsio bat izango da kaso, txakurren partia, txuriko mitikoarena?
2: Bai, txomin hartuarena, bai.
1: Boa, ze hona, ba, hau entzunez. Aritz Mendiolaren ahotsaz berriz ere gozatuz, agurtuko zaitugu. Segi fin hortan, Aritz, oso fana garata, beste bat artea, dos?
2: Mi ezker ekipo, mila ezker
1: gozaitik.
2: Agur, bai, agur.

0: eta ze goxo eta ze zin Txomin Artolaren etxakurren partia mitikoaren bertsioan Aritz Mendiola jauna. Let's hit the floor. Erregistro aldaketa bat ere badakigu orain, hori bai, ze guetorri gara besteak beste, jende, esnatzera!
1: Hori da!
0: Ostirala izanek egia da, hortan aparteko indarrik egin beharrik ez dagoela. Ekainak bost ditu gaur, ekainak bost eta ostirala, giro politarekin etorri dena gainera, asteburu atarian gabiltza, ospa dezagun beraz, orain dikere,
1: bai.
0: Ordu bete daukagu hartarako, goizeko amarrak arte gaztean, dida entzuteko aukera, besteak beste, zu informatzeko gogoz ere, etorri gara.
2: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak, titularrak babesten ditu.
0: Ekainak bosteta ostirala, eguneko titularren errepazoan, Andrea Aramburu. Eta Ion Otzon, aldaparena, egun omikote?
3: Egun on, orduanetan da aztekoa kultur diputatuaren premiazkoa gerraldi Arabako batzar nagusietan. Ana del Val Arabako kultur diputatua da ordu honetatik aurrera azalpenak ematekoa, bere saiak prestatu duen espediente administratiboa aurkezteko. Bertan emango ditu argibideak, Bernedoko udalekuen inguruan. Udalekuak egiten zirela ez jakinarazteagatik zabaldutako espedientea da eta haren ondorioak ezagutzea espero da. Alegia, aurten udalekuak egiteko baimenik emango ote dieten edota nolabaiteko neurririk hartzen ote den. Nola nahi ere aurten udalekuak egingo direla jakinarazi dute antolatzaileek. Ardura hori ez du orain arte udalekuak antolatu dituen sarrea elkarteak hartuko Euskal Udalekuek baizik egin beharreko jakinarazpen guztiak egin dituztela argudiatuta. Eta Donostian gaur eguerdian elkarretaratzea deitu du udaleko bozeramaleen batzordeak alderdi ederren pasaden asteburuko sexu erasoa gaitzesteko. Donostiako udaltzengoak azken egunetan hirian izandako sexu eraso baten ustezko egilea atxilotu du udala jakitera eman duenez. Udaltzainetan jarritako salaketaren arabera gertaera joan den larumat gauean izan zen egia auzoko taberna batean. Ikerketa zabalik dago. Eta azkenik jakin gaur abiatuko dutela elikagai bankuek udaberriko bilketa handia ego Euskal Herrian. Hoi bezala, supermerkatuetan txaleko urdinak soinan dituztela arituko dira voluntarioak poltsak banatzen, gaur biharretan pertsona zaurgarrientzako elikadura duina ziurtatzeko. Diru bidezko doaintzak ere egin daitezke. Udaberriko bilketa honekin, udako oporretan ba, eskolarik ez eta jangelarik gabe adin txikikoak dituzten familietan behar handiagoa izaten dela nabarmendu dute arduradunek. Horren bestez, ezinbestekoa dela biltegiak betetzea. Nafarroan gainera dei berezi egin dute voluntarioen beharra ere nabarmenduz. Kulturan ze berri, Jongi?
1: Bueno, ba, agenda, bustana eta agenda. Beraz, azgaite zen, agendarekin.
0: Agenda?
1: Ya llegará Bustana, ese eduki pereza.
3: Es canción.
0: Ya gozen arridura, zute gurertu baina, bueno.
1: Oímos Bustana y nos ponemos...
3: Bye, bye, bye.
0: Ze Bustanak lastanarekin ez dauka loturarik.
1: Bai,
0: bai. Ah, bai,
1: Lastanarekin ze gertatzen da, Bustana. Bustu. Logo, logo. Iritsiko da, Bustana, Bustu. Bueno.

pom. Bueno, ba, latzen hauek ere zaunartze azpalde egindako taldea. Gallartan arituko dira, ez dakit festa diren, edo doako emanaldia. Doako emanaldia jartzen du. Gaueko amaiketan azita, esan bezala, Gallartan izango dira. Entzun, entzun.

0: Hau guztia eta gehiago, Gallardan gaur.
1: Hori da. Bueno, ze gertatzen da gustoko
0: vale, pertsona. Orain ulertu dut lotura, ados.
1: Ze gertatzen da gustoko duzun pertsona oso gertu dagoenean eta lastan badagoenean, que aquello va solo eta egiten du.
2: Gora eta gora beti, hai gora lapurdi, euskarak
3: venga, bizi gaitu. Venga, pali bintaria, eta bizi bedi,
2: gora eta gora beti, hai gora lapurdi.
0: Eta kontua da?
3: Zero, zero, ba, orai.
2: Gora eta gora beti, hai gora lapurdi, euskarak bizi.
1: Bueno, ba, 2010 urtea korritzen zuen, txakira. Txakira.
0: Bai, bai, bai, egun orden.
1: Rafa Nadal.
0: Ara?
1: Ba, nik enekin, baina elkarrekin videoclip bat grabatu zuten. Bai,
4: mitikoa.
0: Ah, iragarki bat, ez da?
1: Gitana, gipsi.
4: Bai.
0: Rafa Nadal, kamisitarik gabe eta...
1: Ba, bueno, gaine, oza, Shakira tumbada, el de activo goian.
4: Bai.
1: Un muerdo que la sacó hasta enpasteak ere, izugarria.
0: Bideoklip baterako.
1: Bai, pues orain aitortu du Rafak oso gaizki pasazuela. Hombre, berak erabili du nervioso. Deno daki guke tipo de nervios diren.
4: Jongi, tío.
0: Hori asmatu duzuzuk.
4: Joder.
0: Bere urduritasuna oinarri hartuta Jongi.
4: Ba, urduritze, normala dan bezala. Ba, ez da hon oitxu taulako lanak itxea, baina ez naztu gauzak, tío.
1: Esan zuela, paralo todo, orain txenator, eta...
0: Dei bat egin merra dauka.
4: Abesti ez daune da, bida.
1: Tekila zasta batzuk hartu zituen.
0: Benetan, tekilaren egia da.
1: A ber, dena da egia.
4: Ez.
1: Urduri jarri nintzen, no, ke ez? Espera que voy.
4: Ez.
1: La recoloca, pizkabate jartzen du bestaldera, como las transformistas.
0: Ez bestalde, Shakiraren adezirik ezagunena, ere?
4: Ah, bai, ez.
0: Ezagunena, ez?
4: Que soy gitana, ezakizu zeinan? Cuando se puede volar.
0: Alde derreko hau. Bai.
1: Bueno, eta amaitzeko beste agenda zoragarri bat. Burutik taldea, DJ Gose eta Zue, eta Marusa gaur Igorre.
0: Iepa!
1: Hemen bai dira jaiak. Doako emanaldia da, eta amaiketerrietan izango dago. Abelzen duzan bizka bat Igorren, keandan... Lotería.
0: Ah, hori vuelta mango ziaten ya.
4: Se corra, que
1: lo cogieron el Lerín. Gainera guan, kiroletan Andre Aramburu.
4: Vale, da futbolean, espero zen eta part baiestatu du Liverpoolek.
1: No se había terminado la liga.
4: Andoni Iraola izango dela, da torren denboraldiko entrenatzaile berria. Eta horrela, Premier Ligak, lau entrenatzaile Gipuzkoar izango ditu. Iraolaz gain, Mikel Arteta, Unai Emery eta Xabi Alonso. Atletiken berri Irene Ogiza taldeko kapitainak 3 urtez luzatu du kontratua klub zurigorriarekin. Sadar bestalde bilobete zistea proposatu du indarkeriaren aurkako Espainiako batzordeak maiatzean Getafren aurkako partearen bezperan. Ba, entrenamendu bateak irekita egin eta talde ultra baten simbologia erakusteagatik. Eskubaloian gaur abiatuko da Erregai Kopa Alakanten, Bidasoa Irunek Torrela Vega izango du aurkari, eta saskibaloian Baskonia gaur partia du Badalonan, irabaziz gero finalerdietan izango da talde arabarra. Bilbo Basket berriz, etxean Valentziaren kontrako partida izango du.
0: Osando Manu, errepidetan ze berri?
5: Egunon guztioi, bueno, erretentzioa jarraitzen dute 8 errepidean Abanton, atzo kamioi batek izan zuen istribu baten ondorioz, hau dela eta 2 kilometrotako autopiak eta sortu dira bertako errepideko Kantabriako norabidean, eta gainera azken orduko istribua daukagu ere, Bizkaia 631 errepidean, Derion 3 autok elkarren artean talka egin dute eta erretentzioak sortu dira Bilboko norabidean.
6: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Informazio tartea osatzeko Euskalmetetik, Miriam Ruiz, egunon.
6: Kaixo, egunon, gaur jasotzera egingo du, eta zeinbait tokitan eguna bustetik hasi dugun arren, lehorretik amaituko da denean. Goizean, giro motela eta ilun samarra izango dugu, batez ere ipar partean, eta bertan oraindik euri apur bat egingo du, baina arratzelderako atertu eta argituko du. Ez du guztiz oskarbituko, tartek ardi mailako deiak eta goio deiak sartuko direlako, baina tira arratzaldean giroa argi samarra izango da. Gainera, haizeak indarra galduko du, eta gaur sentsazio termikoa atseginagoa izango da, berunak 21 gradukoak izango dira. Eta asteburuan baste honetan izan dugun eguraldi aldakorra errepikatuko da. Larun batean frente txiki bat gerturatuko da, beraz moteltzera egingo du eta eguerdi aldera euri apur bat egin dezake ipar partean, baina igandean berriz giro argi samarra izango dugu eta temperaturak nabarmen egingo du gora igandean. Beroenak 22-23 gradukoak izango dira kostaldean eta 26-28 gradukoak barnealdean. Gero egunaren amaieran mendi inguruetan zaparra trumoitzuren bat botako duenik ezin dugu baztertu.
0: Alaxe datoz kontuak, eta alaxe dator jarraian entzongo dugu nobedadea ere. Australia aldera egingo dugu, Sydneykoak baitira, Pamela izeneko bikoa osatzen duten bi musikariak.
7: Pamela.
0: Bai?
7: Bai?
0: Gero idazten duten gainera amaieran puntu batekin. Pamela eta puntu.
7: Pamela txu bazen abesti bat.
0: Hau da, Better Than Before izenekoa. Beste estilo batean. Postila alon!

0: not saying much.
1: Oso ondo, azken kontutxo batzuk esan daia, abesti bukaera alde hortan. Erne, gure bekadunak trafikoaren berri emateaz gain. Aurrezteko aholku batzuk ere, bai baititu? Aurrezteko aholkua dira, Manu?
2: Zeoze bat, akit, bai.
1: Zeoze bai, iragarki batzuk entzun da hori bai.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non. Cash.
6: Mobidari gabe.
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
7: Ingurune privilegiatuan bizigara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzari gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
8: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen, eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
9: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
10: Zuretzat dantzaldiko arimalaia. Eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
1: Jo, ba, egia zan oso apropos, bai, irarki hau.
2: Egia bai.
1: Nirekin aurreztu nahi, esan zuen Manu Etxeberria bekadunak.
2: Bueno, dakizuten bezala uda atea joka daukagu.
11: Bai.
2: Atea joka daukagu, eta ziur asko buruan izango duzute esaldiren bat, bai. Horretako bidai
1: bat. Bat baino gehiago ere, bai.
12: Bai.
2: Nik ere nahiko nuke zein da arazoa bekaduna naizela.
1: Ah!
2: Gertatzen da, ba...
1: Zuka aurrezteko arazorik ez duzitzen gaurten.
2: Daukan soldatagia esan, ba, askorako ez du ematen.
11: Ez du ematen.
2: Bueno, ez.
11: Bueno, baina... imaginazioari eman behar orduan.
2: Bai. Bai, nire bidai propioak egin beharko ditut buruan. Bai,
1: barne bidaiak eta, honenak.
2: Horretik, horretik gaur bidaiatzerakoan diru aurrezten lagundu dezaketen lagu aplikazio garri dizkizuet.
12: Perfecto.
2: Hasiko gara, bueno, lehenengo hau ez da oporretarako bidai bat egin nahi baduzute, gehien bat da, egunerokoan, ba, ibilbide berdina egiten baduzute, lehenengo aplikazioen izena Tribu da.
1: Tribu.
2: Tribu izena du, gaur egun gazten artean nahiko famatua bihurtu da sare sozialen bitartez. Bueno, aplikazio honen ideia oso simpla da, egunero egiten duzun bidai berbera, ba, beste pertsonekin partegatzea. Mm-hmm.
1: Autoanetan. Ma-
11: izan behar dute tu tribu, por ejemplo, si yo soy GKS-era, me busco lau GKS-era pa ir las 4 lanera.
1: Izena, ba, zegia da, egon badagoela hor bla bla zazten den beste bat.
11: Kar.
1: Oso antzeko bai, alta.
2: Bai. Es, osea, kontu izan behar du.
11: Baina hemen izan behar, si eres heavy, van 4 heavy trongas.
1: Ja, tribu urbanoka, ez da.
11: Vale, es.
1: Por la música, ez da, ez da, bai.
11: Hemos todas muy calladas con Jim.
12: Bueno, Utsimanu
2: bidai berdina egiten baduzute bakoitzak nahi duzuten izaerakoak izan zaitezkete.
11: Vale. Ah, o sea, que tribu da besterik gabe izen bat.
2: Izen bat, bai.
11: Puede ser una de GKS.
1: Mekanika da, aipatutako bestearen berbera.
11: Vale, bai.
12: Tribu bibez, biberekin.
2: Hori da. Zuk zure ibilbidea aplikazioan argitaratzen duzu, orduan zure ibilbide berdina egiten duzuten.
1: Gaitzen dira horrez.
2: Beste pertsonak harremanetan gartzen dira zurekin. Eta bidaia batera egiten duzu.
1: Vale. Lehenbiziko apuntatu da tribu.
2: Bai, bueno, honen truke kilometro bakoitzeko diru sari txiki bat jasotzen duzu. Eta, bueno, gasolinaren gastuan, gasolinako gastuan arintzen laguntzen dizu. Kilometro bat egin ezkero, bidaiari bakoitzak, 4 centimo jasotzen ditu.
1: Kilometroko?
11: Vale.
2: Hori da.
12: Da, ez da asko, baina, bueno.
2: Ez da asko.
1: Bada zerbait.
2: Orduan, bakoitzak.
12: Zoze, bai.
2: Bakoitzak euro bat jasotzeko, 25 kilometro egin beharko lirateke, ba, bidai berdinean.
12: Oso ondo, hau da lehen dabitziko aplikazioa, pixka terrepide bidako ez da?
2: Hori da.
12: Zegei hau?
2: Urrengua, bitu, hau Andreak gomendatu zidan, Hostel World izenako aplikazioa. Hau da batez ere, bidaietan lo egiteko lekoa bidatzen baduzu.
1: Hostalak bereziki ez da?
2: Hori da. Azkenean gaur egun, ba, hotelak nahiko garesti daude.
11: Hala ere, hostel horri da hostala ni biltzen naizena, edo
1: Youth Hostel.
11: Bai, desazken hau baina, bai.
12: Bueno, denet, asko daude.
11: A ver, Hostal Manolo ez da izango hor, ez?
12: Bai, bai, bai,
11: bai, bai, bai, bai, bai.
2: Betiko hostelak nik ustet. Osa, jendearekin konpartitzen yeah. duzun...
1: Alegia, jongizok nahi ez dituzun horietako.
11: Vale.
12: Ua,
11: vale,
12: nik hartu dut, vale. Nere bikotekidekin gau bat. Hostel World honen bitartez barkau Manu.
2: Lasai.
12: Mexikon. Beste hogei pertsonak indela.
11: Oh, muy bien.
1: Hace giroa izango den.
11: Muy intenso.
12: Bueno, parre batzu botatzeko, sikiera...
11: Goizetan komun...
1: Partekatuan.
11: Atemo txorietan, nola zen abesti ura. Tarra, ta, ta, ta, ta, bueno, ta, ta, ta, txipun.
1: Baina, aurreztu ere egiten, na, Jongi.
2: Azkenean, aplikazioan sartu, joan nahi duzun iri aukeratu. Bertan dauden hostel guztiak ikusi ditzazkezu, bai presioekin, argazkiekin, da beste erabiltzaien balorazioekin hori garrantzitsua.
12: A ber, askoz
11: gomendio bat, Manu, gomendio bat, pizka bat banatzeko Hostal Manolo de Joth Hostel. Esan behar da, edo hostal, edo hostel.
2: Edo hostel.
1: Ja. Hostala da Manoloren gani gertu hori.
2: Ingeleseko kutsu hori eman bertzaio.
11: Hostel, queda raro. Hostel, edo hostel.
1: Eta sarreran surf taula bat badago.
11: Ba.
1: Aki, ja, partekatu izan.
12: Bueno, eta haude, hostal asko dienak, oli adultz. Eta ez die beri adults, eh? Osa, bueno, gazte jendentzat, umek ez daudela.
11: Badago, beri adults.
12: O, eske nimei junitzen, Murtzian, oli adults hotel batean. Eta ze sorpresa ikusi nuen dana jubilatu ziela, tio.
11: Beri adults.
2: Hostel hauek ere beste bidaiari batzuk ezagutzeko aukera ematen dizu.
11: Bera,
12: bera.
2: Así que, bueno.
1: Eta tribu berri bat sortu, ez da?
2: Hori da, bai.
1: Hirugarrena?
2: Hirugarrena, Sky Scanner izena du. Nire uste bidaiatzea gustatzen zaion jende guztiak izan behar luke mugikorrean aplikazio hau. Aplikazioen eginkizuna nahiko argia da, airelinea eta webgune desberdinak erabiliz, hegaldiak bilatzen ditu da, gainera presiorik onenak erakusten
11: vale.
2: dizkizu.
12: Bai.
2: Gainera badauka aukera interesgarri bat Everywhere izena duela, hau da, zuk aplikazio honetan aukeratutako datan merkeen dauden herrialde edo hirien hegaldiak erakusten dizkizu, eta batzuetan ba 20 edo 30 euroko hegaldiak ere aurkitu ditzakezu.
1: Ja, tanorantzua ere horren arabera era.
2: Hori da.
1: Ondo. Eta bukatzeko?
2: Eta bukatzeko azkena maps.me izena du.
12: Maps.me,
2: ni. Ingeles ez, bueno, seguronik bidaiatzen duzutenean Google Maps erabiltzen duzute, ez da?
11: Bai, bai.
2: Zer gertatzen da interneta ez badagu, mugikorra.
1: Ah, datu faltan. Eta...
2: Aro, hori da. Orduan, aplikazionek herrialde edo hiri oso baten mapak deskargatzeko aukera ematen dizu, internet gabe erabiltzeko. Eta behin mapa deskargatuta kaleak, ibilbideak, jatetxeak eta interesguneak kontsultatu ditazkezu, ba, konexio hori gabe aplikazio.
12: Eta, de balde ez, pentsatzez? Balde, ah, bale, oso ondo.
1: Hemendik ja deskargatuta eraman, eta hortan ere aurreztu. Manu, uda hontan aurreztu ez. Aberaztu egingo ez martxan hontan.
2: Aberregia den, bai.
1: Ja, ba. Bueno, pixkanaka, presarik ere ez izan. Eskerrik asko, Manu.
2: Zuei.

0: zer den, eh? Bai, apuntiek hartu hori da. Kaskoak ere jarri, komeni igual edo ez. Edo.
1: Kasko batzu.
0: Nione, oso lotura fina dela, diamantea abestu du Gorka Ruizuk eta... Eta urrezko gure kolaboratzailea. Gertu estudio. Hau nintzen baita, egun hon?
1: Egun hon.
0: Balanek harri ez ya, eh? Osondo, zure bai?
1: Bai, osondo. Piskat nekatuta, ekainera ya.
0: Kurtsa nekatuta ya, bederatzi hilabete dara mazatorrela, ez da? Piskat nekatuta, edo?
1: Eta gero beste hiru hilabete oso nekatuta.
0: Bale.
1: Orduan, bueno, ez dago...
0: Gure, baina uda ere ate joka daukagu, ne?
1: Bai, bai, bai.
0: Garai lasaixiagoak ere badato.
1: Bai, bai, bai, eguraldi ona.
0: Bikain.
2: Esan gabe mai gainean zer daukazun, gaurko eguneko galdera egingo diogu honitzen.
0: Egin.
1: Egin.
0: Gaur da donutsaren nazioarteko eguna.
1: Ai ba, bai.
0: Eta galdetu dugu, eskat, donutsak eraman izan bai eraitu historikoki galbidera, ez da. Ai, bat jaten azit, gero beste bat, eta.
1: Bai, bai. Noski.
0: Zerk eramaten zaituen zu galbidera, edo zein den zure galbide, ez de modu batera galdetu da?
1: Bueno, asko daude, donutsa izan daiteke bat, bai. Txokolatea, marianitoa. Vale. Garai baten esaldi bat, egon zen oso ondo identifikatzen dagoena. Orain ja, ilegalaren apiskat aldatu da, baina gustatzen zaidan guztia da, ilegala, inmorala edo loditu egiten du. Hori da, nire bizitzan aplikatu daiteken esaldi bat.
0: Hori da nire konstituzioa.
1: Hori da nire konstituzioa, hori da nire bizitza, hori da nire egunerokoa.
0: Naiz eta, orain, akaso moraltasunak leku gehixiago ere hartu behar izan duen?
1: Bueno, orain ejemplo emon behar da. Kontua da, benetan zer diren gizartearen zat moralak ez diren gauzak, eta guretzat moralak. Hmm. Ez aztu bizigarela titiak zentzuratzen dituen gizarte batean, eta hilketak egunero ikusten dira.
0: Telebizan.
1: Lekutan, sare sozialetan, inongo pixelaturi gabe, orduan, bueno, gizarte horretan bizigara. Baina gaur, hain zuzen ere horretaz hitz egitea, inunezke, eta horrekoekin raro sentitzen naiz, hori jendeak ez nagoela ikusten.
0: Ba, oso, oso ondo geratzen.
2: Ba, iriatxa eta raro egin.
0: Zer dituzu, erriatu berri xamarrak edo?
1: Bai, bai, hau da, eslan da, presbizia.
0: Ah, bale.
1: Bai, berrogeita zazpi. Zepetau
2: biziar orduan.
1: Bai, hori da, hori.
0: Hortan ere bizioa, zer den, eh?
1: Ja daukat bizta de ovarios. Gauzak ikusi alizateko.
2: Vale.
0: Oraindik alere, ez dituzu erosi honin erdi bizen diren betaurrekoak. Hori daia koska bat goraxiago zaudenerako.
1: Eta ez diet katerik jarri. Pentsatu nuen galtzen baditut galduta.
0: Hori da.
1: Asumitzen dut hemendik aurrera nire ekonomiaren zati bat honetan gastatu behar dela.
0: Galdu izagun betaurrekoak, baina ez estiloa behintzat.
1: Hori da. Ez duintasuna sekulez. Gure amumak izaten zuen txaketik amiseu sekulez bizitzako gauza guztietan aplikatu daiteke gauza bat. Bueno, gaur hitz egin nahi nuena inzuzen ere betaurrekoak direla eta ez direla gainera gaur, bueno, ez dago hemen, baina Julenekin astean zehar hitz egin dut honetan, badakizu batzutan WhatsAppak eta bidaltzen dizkidala Zorrotz jaunak. Eta...
0: Nire nahi da Zorrotz jauna.
1: Bai, bai.
0: Gaz esate izua.
1: Ez, ba, igual zertaz hitz egingo duzu, edo gairen bat badauka proposatzeko,
2: vale.
1: Edo berak irakurri badu zerbait, aitatasunaren inguran interesantea dena.
0: Vale.
1: Bai, ondo, oza, zentzurik onenean esaten dut.
0: Ados.
1: Bai, orduan, azte honetan horretaz, publikatu da, notizi bat, pediatren elkarteak, kezka adierazi du, pantailek umeengan egiten dituzte.
0: Egia, bai.
1: Argi dago, frogatuta dago, arreta mantentzeko arazoak dituztela, bai, bestelako
3: miopia
1: ere bai. Epidemia bat esaten dute dagoela umeen artean. Epidemia da miopia, buruko nahasmendua eta hizkuntzaren atzerapenean.
0: Pentsa.
1: Pantailari begira daudenez.
0: Orain ari gara pixkanaka ikusten, ez da, albo ondori horiek zein diren, zein izango diren.
3: Ni goratzen ez txikenintzela, gurasok behin da berriz zuten zela nere gainen esanaz, ez gertuatzeko hainbeste telebista ikusteko, zera gustatzen zaiten aurren jartzea, eta ez sofatik ikusteko telebista, txarra zalako begintza.
0: Orain pantailekin.
3: Eta gaur egun.
1: Orain ume guzti daukago
3: pantaila.
1: Eta kotxean, bidai luzeak egiteko, pantaila jartzen diegu, eta isilik egoteko pantaila ematen diegu. Nik benetan iruditzen zait badaukagula arazo bat pantailekin, baina ez nuke umeetara bakarrik enfokatuko. Horretaz hitz egin nahi nuen gaur arazoa.
0: Eta hori esateko kendu ditu betorrekoak orain
1: mintzak. Bai, ja apunteak ez ditut behar. Gerrear baditut berriro jarriko ditut.
3: Honek gogorarazi dezagun esateko burunazmendua
1: miopia eta mintzaidan atzerapena. Hori irakurtzeko bai, apuntatuta neukaren.
0: Hemen gaurerako ia badakizkio ondo.
1: Bai, kontua da, bueno, umeengan edatu direla gaitzoiek, hori kezkatu egin behar gintuzke, gu azukrarekin obsesionetot agongaren bitartean, beste arazo batzuk izan dituzte umeek, baina uste dut, askotan umeak direla gure erreflejoa. Osa, zaten duguna, umeek ez dute pantaiarik erabili behar, nerabeek ez dute pantaiarik erabili behar, baina gu gaudela... Gu gaudela etengabe pantaiekin. Orduan, pediatren elkarteari eskerrik asko datu hauek argitaratzearen, baina orain, helduon medikuek argitaratu ditzatela beste bat datu batzuk esaten zeintzuk diren gure epidemiak. Epidemia da, kainak lasaiera nahi ditut, emango diot umeari mobila.
2: Ja, bai.
1: Gure umea ez dago maian geldi.
2: Momentu
1: horren jarriko diot,
2: bai.
1: Bidai luze bat egin behar dugu Portaventurara.
2: Garai bateko meter el teten aniz, pizka bat aurra.
0: Ejotezen ura obea, orain, ez da?
1: Oida, horretara noa. Bueno, ni azukrearekin nahiko permisiba izan naiz. Ez diogu eman urria azukrea pirriparra, baina, bueno, ez nago hainbeste obsesionatu
0: azukrearen. Ez arete azukrearen polizia ere izan.
1: Ez, eta ni gutxiago, nire bikotea baino. Nahiko lasai. Ez nago hainbeste kezkatu. Nire inguruan, kriminal bat naiz, gizateriaren kontrako hori bat nola usten dio zumeari. Behin galdetu zidaten, zukumeari kokaina emango zenioke, ez noski.
0: Ba, bueno, testu inguruaren arabera.
1: Azukrea zergaitik ematen diozu.
2: Horrekin konparatu
1: zuzu. Bai, horrela, testualki. Izen abizenak esango nituzke, baina ez ditut esango.
2: Ai, por
1: favor. Eta orduan azukrea zergaitik ematen diozu. Eta pentsatu nuen bezdeleko gauza berdina esan nion. Ez daukalako, nire ustez ez daukalako gauza batek bezarekin zer ikusirik. Adiktiboa dela umeentzat, txarra dela ez dakizer, ados.
3: Baita pantaiak, eh?
1: Baina hori da, orduan, kriminalizatu ditugu gauza batzuk.
0: Beste batzuk aztuta, ez da?
1: Beste batzuk utzi ditugu. Ta nire irudipena da, pantaienak jangaituela, berandu konturetu garela dakarrenaz, guretzat erosoak izan direlako momentu askotan.
3: Onura bat elortzen duelako horren bitantez.
1: Bai, badaukat irudipen hori, eta guraso moduan igual nire horregongo naiz, baina egia da... Bueno, guretzat erosoa izan da, klara, ez dakit, zukumeaz, ez bakarrik, momentu askotan inkluso nik ulertu egiten dut. Zagit, zuke bidai luze baten umea kotxea. Ez elduko gara, mari etutena, bruko mineko, zekzea, jana idot.
0: Ixoa.
1: Jartzen diozu pantailita, eta
2: agur.
1: Eta tira mila, zorduan, batzutan, momentu batzutan igual, ezinbestekoa ere izan da, baina noraino heldu gara, eta noraino heldu gara gu ere pantailetara erabat engantzatuta gaudelako. WhatsAppean bizi gara,
3: scroll infinito baten.
1: Bai, era bat.
3: Garagarria da. Eta, adibidez, izketarako hainbesteko doaiek eta zeukitzea, oza, zerren ondorioz edo.
1: Pandemian, etxeratu gintuztenean, eta hor konturatu ziren, bueno, konturatu ziren ez, lehenagotik genekien edo sekiten adituek, umeek ikasten dutela izketan asko izpilu lana eginez. Osa, ez da...
0: Errepikatzen eta?
1: Bai, ez da egia entzunda ikasten dutela bakarrik. Asko ikasten dute imitatuta ahoko mugimenduak. Orduan, maskarillarekin ume asko karazoak izan zituzten. Eta gero logopedak behar izan zituzten. Bai. Eta orain, klaro, pantaiari begira daude umeak, ez daude aurpegi, ez digute hainbeste begiratzen, gainera pantaiari ez diote erantzun behar, orduan ohitutak daude ohitzen dira isilik egon eta begira egoten. Orduan, ba, bueno, beranduago hasten dira izketan, edo, bueno, atzerapenak dituzte mintzairan.
0: Orduan, hori hartu dugu, igual, umekin...
1: Hori irakurri dut.
0: Umekin negoziatzen, bega, ba, tableta uzema duzu, emango dizu eta azukre pixka bat.
1: Noski.
0: Jolastu horrekin.
1: Noski, galletita.
3: Nera bezarora iritsi arte eta...
1: Ni orain ere, atera naizkotxetik eta eman dio turri galletita. Galletita triste bat, Maria espelta, ze azukre izango horrek. Galletita triste bat, eman beharrean príncipe, edo donuz. Edo donuz.
0: Bueno, hori tarteka. Gaur egia da ostirala dela, eta igual badago.
1: Bai, ostiraletan txutxeak.
0: Hori, eta gaur, esaterako Julen hemen falta da, pello txikiaren urte bete zeguna ere badelako, gero izango da festa. Izango da tartatxo bat ere.
1: Ziondo. Atzo guk izan genuen ire hilo balearen festa, behatzi urte egin zituen, baina oraindik ni posi joaten aiz festetara urrekin ez ditu txutxe asko kontrolatzen. Ez dakit zer diren gomilorak.
0: Ez du ikasi oraindik.
1: Orduan tortillita da berentzako lomaz. Orduan atzo jantzuen tortillita belarrietatik atera arte.
0: Ba, listo.
1: Gero gusanito batzuk tenedorearekin eta listo. Orduan ondo, txutxeak amaren zat. Momentuz, ondo moldatzen gara. Momentuz.
0: petatarteka, pero... bai, moralak ez ziren kontu batzuk ere egin.
1: Noski. A ber, bizi posa.
0: Noski, ba. Aztelena baliz ez genuke alako apologiarik egingo baina, hostia.
1: Bai, aztelenetan, ba, nik uste dut, hau da, ama moduan, pentsatzen dudan gauza bat, benetan jendeak izango du, hau zele, ba. Baina nik uste dut txutxeak, ostiraletan eman beharran umei, eman behar zaizkiela, aztelenetan.
0: Ha, bai.
1: Umeak ostiraletan
0: orduan behar dute,
1: motivazio daukate, gukere bai, aztea amaitu da, azte burua dator.
2: Bai, bai.
1: Aztelenetan, gauza askori aurre egin behar zaio, beraz txutxeak aztelenetan.
3: Eta azte arte.
0: Baina ostiraletan ez.
1: Eta Marianito aztelenetan.
0: Vale, baina aztelenetan ez. Bestela ziko gara...
1: bueno, ere.
0: Bai.
1: Ego ez aztelenetan ez, aztelenetan. Egun bat aukeratzekotan, aztelena.
0: Vale, emango diogu buelta bat. Honintzen baita eskerrik asko.
1: Muxu.
2: Datorren aztelarte.
1: Datorren aztelarte.

0: hogen darrakaztean, orain izeneko noetan, eta inbeste gehiagik eria azukre eta kontua ibatu ondoren, samarra daugat, azte bururako plan ezinio beha dela, bioterra, Euskadiko,
1: Parritxo nintzen.
0: Honin, serio, eh?
2: Bueno, badu zer ikusia.
0: Bai, izango zara zu, antzan.
2: Ez, bertan.
3: Biar, amabiak vale. Eta laurdenetan.
2: Ados. Biar, amabiak eta laurden.
0: Esan zuen honintzak kitkata jaten ari zen bitartean. Azte bururuko plan ezinio beha beraz, bioterra, Euskadiko eko azoka ekainaren bostetik zazpira, Fikoban elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, show cookingak, eta tailerrak. Eta dena doako sarrerarekin gainera, eh? Info guztia eta sarrera bioterra.org webgunean. Ekainaren bostetik zazpira, Fikoban. Ez galdu. Eta gozatu honin? Seguro baietz.
4: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-ra arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena, zure baitan bizi da. Ekainaren bosta, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Gaur, Donostiak aire hobea arnasten du. Aire garbiagoa, zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko egun jasangarria izateko bidea. Ekainak bost, ingurumenaren mundu eguna.
0: Ba, hogei minutu goizeko amarretarako, kau, eske zemat gai interesgarri hemen. Mikroak itxita dauzkagula.
2: Gehiegi.
0: Tamalez, bueltan, heldu behar diogu, donutxaren nazioarteko egunari. Bueno, ez atxarra hau ere.
1: Egun euro banatu haitz,
0: Ah, segituan gainera, ez da?
1: Bai.
0: Galdetu dugu, zer, eramaten zaituen galbidera. Donutxako ez dela, xe?
1: Bai, eta bueno, erantzupiat jaso itxeu, besteak beste gerezia, jaten hasita ezen gelditxu.
0: Kontuz, bai.
1: Behin San Ferminen nosten botakain nulako gerezik gehiagi jategatik,
0: Bale, San Fermin ostean, Andrea.
1: Ez, benetan, ondo esan nintzen.
0: Eta diagnostik hori finenak.
1: Asin nintzen gozaltzen keizak urekin, urrasko danun, eta txearaten, ala, dara botan.
2: Kurioso da, mendian zazela, ikusten dira, ez botak, baina bai, truñoz, hola gerezi, ez urrekin, daurela, algun animal que jaten du, eta gero, kaga. Bai,
0: bueno.
2: Ez da gizakiarena.
0: Ez.
2: Gizakiarenak beti klinez bat edo zerbait edo.
0: Beste bat, mesedez.
1: Kiskila plater bat aurren jarri, eta ezingo nintzen gelditxu.
0: Izkirak dira, ez da?
2: Bai, izkira, bai.
1: Gaztak, gutxiago erosten hasi behar naiz, gaztak.
0: Oroar.
1: Bai.
0: Ego zein klasetakoak.
1: Arrain pai haun bat itxason doan. Uf, hau da, oporren zelian.
2: Bai, bada.
1: Zer gehiago, pipak dira nire galbidea, paketa maitu arte ezen gelditxu, kakatu hautsa ordu.
2: Kontuz, te gazta el piño,
1: Bai.
0: Eta okertu ere bai, igual, ez da?
2: Atzo ikusi nuen beste, nik lagun bat daukat.
1: Nik etxen dauket.
2: Dentistak esan ziona, eta... Bai, oza, desgazte bat dago. Eta atxo ikusi nuen neska bat, esan az lagun batek esan ziola, zuk ez duzu ba Pepita jarango, ez? Bueno, Pepita de pipa de...
0: Beti ere.
2: Ekin lora eren.
0: Ez duzu zamear? Ze pipa mota?
2: Pipoia soa.
0: Edo?
2: Pipa sala soa.
0: Hori ba.
2: Hombre, bai,
0: bietak.
2: Ba, gastatu egiten duela, legi, kontuz.
1: Bai, Maionez adozen gauzarekin, ogin puska batekin nahikoa da.
2: Bai, bila da.
1: Pantera arroxa da nire galbidea dio bestatek, eta audiok jaso itxeu.
2: Bale.
8: Egunon, nahi galtzeiten aizatea nik ireituten tortitak. Berdintzait karameluakin, nutela, marrubilak natakin, o marrubilak nutelakin. Izatea, gozaria, merienda o afaia, me encanta.
1: Zeharra.
2: Zeona.
9: Egunon. Sushi bandeja ehar batekin,
2: botik. Sushi,
1: sushi, zer dan.
10: Donutzak, palmeritak, eta zein gozoki.
1: Barregera
10: labetik, berri jasoak badira, buf, bueno.
0: Ah, gainera labetik, atera berriak badira.
2: Ah, atera berriak, vale.
0: Ondo, basegi alakoak bidaltzen, ez ozketa zein godugu orain, bukaeran, Andrea.
1: Bukaeran ingo dugu, guendikan ez duen da.
0: Datozela orain, modus operandikoak beraz. Guk ere agur laizter esango dugu, eurek oraintxe. Agur!

0: Eta jarraituko luke izketan orain dik ere. Ate eitxita joan da izketan orain zameita. Izegin dezala orain honain, mesedez. Gaur gainera, amairu minutu falta zaizkigu, saio bukatzeko, badauka tartea, aprobetsa dezala, goza ditzagun festak, behar bezala.
1: Ibarra,
0: te Alain Ibarra, egunon!
2: Egunon! Egunon, kuadrilla, ostiralon!
0: Eta zu, Ibarra?
2: Ederto bat, ni, eta zuek ere bai, imaginatzen
0: dut, ezta? Zerke, eramaten zaitu galbidera, Ibarra.
2: Jo, bastak itzaten, hainbeste gutizia aipatu dituzu hor, eta...
0: Zurra hon bat, zuk esaterako.
2: Ba, ere bai, izke ni gutxera konfirmatzen naiz, eh? Egia zen... Gauza txikiek pozten naute.
0: Zurra.
2: Bai, zurra hon batzuk. Aroko
3: polazan, atxon. Bai, zurra ez da.
4: Ikez.
0: Esplikatu, bai,
2: zurra kapote, Aste santuan eta Riosa inguruan edaten den ardoa,
0: edabe bat, bai.
2: Kanela, fruita, bueno, denetarik apur bat. Usten da hori apur bat egun batzuk mazeratzen moduan.
0: Onzen, bai.
2: Eta gerortik ateatzen den
0: mama gozoa.
2: Da, mama. mama, bai, egiteko, bai. Bai, bai, antxoneko ondo zagutzen du aroko zurra kapotea, bai. Mm. Bueno, bitu, arotik gertu geratuko gara gaur, eta astea bukatzeko nola ez nik uste dute astenetan ia pleno egin dugu. Gasteizera joango gara.
4: Berrize.
2: Eta bai, gaur ere bai, eta albiste esango dugu alai batekin edo, ingo dugu bukaera.
0: Arrai batekin.
2: Alai,
0: alai.
2: Bai.
0: Zer den,
2: Bueno, alai esan dute, ez dago polimikarik, ez dago...
0: Otorri noa,
2: bai. Bai, azken ardian jongi...
4: Tapoieko kentzeko...
3: Lapoiako...
2: Tapoiak ere baitu,
0: bai. Hori, bai. Gero beti, akatsak dira oso konkretua, hori ere... Igual psikologoarekin ere hartu txan da, jongi.
3: Esta la cosa, txika.
2: Tapoiak ere baitu, jongi, bai. Bueno, kontua da, eta astelenetik eta hilabetea ia bukatu arte... Ekainaren 27 arte ekimen berezi bat, egitasmo berezi bat jarri dutelako martxan Gasteizko dendariek, ez dakit denak dauden hemen sartuta, baina uste dut edizio honek ere arrakasta izan behar duela, ze aurreko guztiek eta uste dut aurtengoa seigarrena dela ia, kriston arrakasta izan dutela, ez dakit edidan honi buruz egin dugun sekula, baina ia beteko ekimena denez nik uste dut aipatzeko modukoa dela. Kontua da, eta ez dakit zuek ja dagoeneko agian igual berandu zabiltzate edo oraindik denbora ukazue neguko arropa gorde eta udak ateratzen duzuen, edo dela okazuen batera.
0: Nik orain dik dauat jetxita, baina pixka bat antolatzeko.
2: Ja, hori dira okazu
4: kajatea dut, eta noa banaka gauzak hartzen interesan arabera, bai uste.
2: Ja, horrein dira okazu neguko abordera be, eta udako haindik atera nahian edo.
3: Bai, honetan nahi noikoa.
0: Hore, gero atzo, eskerrak. Gorde gabe genituen.
4: Bai,
2: hori da, hori da, tarteka beti gutxi, berda, hori, txugaskero bat, edo praka luzeren bat. Bueno, bakontua da, hiende hiliko dela...
3: Zubetxean, beti atean, neze pertsero ketinez, beti gaukazu a mano el mutón, ez, pa hojara por pan, eta horrela, bai.
0: Nik nahi nuke mutón Andrea Google-en jarriko bat zenu.
2: Nik nahiko nuke jakin.
0: Zertazari garen.
2: Bai, imaginatzen izango dela, ez dakit ez, emakume zahar baten, txau, Bergoren bat, holako zerbait ez, jongi.
4: Arrume hilea prozesatu ez.
3: Bai, muton da, akrilikoa. Bai, da imitazio bai.
0: Oso fina.
3: Bai, ez un muton.
2: Zer da, bizoiaren imitazioa edo?
3: Ez.
4: Txaketo jaundi bat, hiledu.
2: Ah, bai, bueno, ikutxe gora bera asmatu.
0: Da oso, hori jantzita okin degira joan, el pan y el correo.
3: Bai, hori.
0: Binomio hori.
2: Ekarrekin doaz.
0: Bueno, el pan y el periódico.
2: Bakarra. Eta dendariak badakin zein
3: dut.
2: Bai, bueno, ba, dendarien artean ibiliko gara, ez dezagun hemendik apur bate fokoa galdu edo. Ekainaren 27 arte aukera daukazuelako, eta ez du jartzen Gasteiztarra edo Arabarra izan behar duzunik, horregatik diote Euskal Herri osora agian zabaltzeko moduko ekimena dela. Aukera dago, orain ari bazara neguko arropa gordetzen, eta badaukazu ja hor jertxeren bat, ez du zutela gehiago.
0: Merkatu txikiren bat edo izango da?
2: Sekula,
0: Merkatu txikiren bat.
2: Ez, merkatu baina goiago da, Arabako dendariak edo Gasteizko dendariak elkartu egin dira, eta Komertzio Vitoria eta Araba dendak izeneko erakundean edo dauden dendariak dira kasu honetan, eta orduan kontua da, zuk eraman dezakezu bertara, zure arropa zaharra, jantzi nahi ez duzun hori, eta entregatzen duzun arropa kilo bakoitzeko.
0: Kiloka,
2: Bai, emango dizute euro bat. Orduan zenbat eta kilo gehiago, orduan eta euro gehiago jasoko dituzu, eta gero aukera daukazu zerrendatzeko.
0: Kiloka,
2: Bai, emango dizute euro bat. Orduan zenbat eta kilo gehiago, orduan eta euro gehiago jasoko dituzu, eta gero aukera daukazu zerrendatzeko.

0: Bale, ez du tuzte aukera aukazu nik poltsikoak egarriz betetzeko eta...
1: Erdi aroko armadura hau ere sartu
0: zari. Eta gero, gero beste goza bat. Mutotxak eta
2: horrek... Pixka balioko do, eh?
3: Mutonak ez du ezer, pesatze, justo lo contrario. Bai,
1: ez eraman bustita, ere.
0: Narruzko txamarrak eta bakero zaharrak eta lapotolo-potola direnak eraman behar dira. Hemen ez dakidena da, aukera dagoen adibidez, jantzita joateko arropa zaharrekin, dendan biluztu eta arropa berriekin pintzel baten moduan denatik ateratzea, ez dakit hori ere aurrikusita dagoen.
2: Justo guen esan dezuna ez, baina nik Tolosako denda batea eramaten nire arropa, eta horren truke emateizue dirue, edo bono bat, zuk bertan.
1: Egia da berez Ibarra, bai. Ordain saria ez dela sekulakoa, baina
2: bueno,
1: aukera mateizu garbik eta hori egiteko.
0: Hombre, honek ematen du aukera, bai, eta hori da egitasmoa apur bat, birziklatzeko, herriko edo kasunetan Gasteizko dendari txikienen claro. Dendetan gastatzeko eta ja, claro, kilo bateko, o sea, ez dara joango arropaz beteta dendara, orduan dirua ere ez duzu asko lortuko.
1: 10 kilo asko dira.
0: Hori da. Zerrendan ikusi dut eta bigarria iruditu zait negozio zerrenda daukadalako hemen nire aurrean eta negozioetako bada Pescadería Jorge. Kasu honetan
2: ekimena babestuko do.
0: Es, bai, baina a ver, es que egia da lehen irakurri duenen albistea, imaginatu dudala 50 negozio hauek denak direla arropa saltzeko dendak eta konturatu naiz besteak beste uretako bat Pescadería Jorge dela, eta ez dakit kasu honetan
1: asko maten ari barra negozio molde desbreinak fusionatzearen da.
0: Bai, baina klaro.
1: Jorgek saltzen du berdela eta aldi berean, zu txaketatxo hau nahiko bazenu?
0: Ma, ni jakineko nuke ez dago azalpen gehiagori.
3: Lehen banandu egingo nituzke, bai.
0: Jakineko nuke aukera dagoen Pescadería Jorgera joateko arropa zarrarekin eta trukean emango dizkizun langostino batzuk, mojo joiak edo zer ateratzen
3: duzu zuke trukean. Bueno, nahi duzuna eta deskontu txiki bat egingo dizu. Lo mismo la almeja de cuchillo que el mojojón.
0: Auskalo, nola funtzionatzen duen. Alain ikusi
3: beharko zenukete, nola jartzen den con la navaja.
1: Latakoak badira ere.
3: Bueno.
0: Latakoak badira eta hobea gira.
3: El lau feo. Nola daukate un lau feo komun ipuzuloko entelos? Oie, allá gataka.
1: Eta gero esan du, galbidera zerkera maten zaitu. Bueno,
0: zurraka bote un bat eta navaja lata bat eta horrek egin du eguna bai. Amaiketako bikaina da hori.
1: Egin du eguna.
0: Amaiketako bikaina da hori bai.
1: Andrea, egin dugu zuzketa zuzenean?
2: Bai, indau ja zuzketa eta, bueno, entzulonek badaki 1 € irabazi dituela. Atzo, bai, Josu da bere izena, eta atzo bidalitako erantzun bati esker eman ditu 1 €. Berak dio txorradak esaten dela emankorra.
1: Eta
2: bestalde batetik iruzen dela bere baditxuela.
3: Bera, bromas.
0: Kartekagu bezala burgat igual,
3: Osa que txorradas egitaz gain, otras cosas tamén jazko.
1: Bueno, aritu gara.
3: Bueno, baita ere txorrada izan daiteke hori, bueno. Ja, igual.
1: Aita izatea zarizara?
3: Ai, hombre, aquello algo, bueno.
1: Igual egin dugu marcha.
3: Igual bai, porque gaude ya...
1: Esan beharrekoak bai, gaude.
0: Baina jo gikontu zen du, ez txorrada da txorro eta txorra gauza biak dira.
3: No la gusta ni nada, Alain. Gauza rekomenta txera.
1: Zaiatu gara fin aritzen Ibarra.
0: Nire bai, baina galbidea eramaten da zu bebenti.
1: Alain Ibarra.
0: Badri, ondo pasa, azte buruan.
1: Eskerrik asko, gaur
0: ere gure batik. Zeu egin, ondo bili.
3: Agur.
1: Andre Aramburu.
2: Azte buruan, a ber.
1: Jon Gotzon, a ber zer?
2: Entzule batek dio, mesedez aipatzeko, bihar Hernaniko errugbi elkartek txapelketa inklusiboa antolatu duela bihar bertan, beraz, animatu Hernania.
3: Vale.
1: Hori ere badago planen artean, beraz.
2: Pasako entzule eta.
1: Jon Gotzon alda parten azkari
3: bai,
1: asko,
3: eh? Aztelen artene bizitza.
1: Eta big manu etxe berria, opa manu.
4: Eskerrik asko, bihar, aztelen arte.
1: Hori da, bihar hartu atxeden. Aztelenean bueltan izango gara, bueno, azte buruan dida laburpen antzutuko aukera ere izango da. Besterik ez, eguraldi polita dator, asteburua. Aprobetxatu, hortarako bagota. Aio!

0: goizeko amarretako seinale entzun berri duzu, didarekin batera esnatzen ibili zara orain arte eta orainik hortxe, erdibidean baldin bazaude. Aldapa gora egiten ari baldin bazaizu, ostira lau ba, lasaize, banik ekarri dut antidotoa edo soluzioa ratu baterako behintzat bai, eh? Amabiak arte izango naiz hemen zure eguna musikatzen eta konpainia pixkat egiten? Beraz, ei, ostirala da. Eta ostiralarekin bat egiteko kantuak entzungo dituzu. Hemendik igaroko dira Harry Styles, Eider, BTS, Shabuzi edota Alice. Beraz, ongi etorri gurera.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta begira nor datorren, eh? Australiara egingo dugu lehenengo bidaiatxo. Hau, Kevin Parkerren proiektuan sartzera goaz. Tame Impala presente gurean da dagoeneko. Baina kasu honetan, beste lagun bat jarri du albon, Jenny Blackpinkeko Jennyrekin batu ditu indarrak, badirudi izugarrizko laguntasuna dagoela kolabo honen atzean, izugarrizko matxa, eta horregatik egin dute Dracula honen bertsio eraberritua, Jenny eta Tame Impala.

Bajarri Stylesen mundu berrian sartzera zoaz, maiatzean hasi zuen bira Amsterdamen residentzia artistiko bat eginez, eta Londres da bere urrengoko geldialdia, Wembleyko agertoki erraldoian izango da beste residentzia bat egiten, eta bada, artisteke momentu honetan hartu duten joera bat, merkesiago edo ateratzen delako residentzia artistikoak egitea, eta bere horretan dabil, Harry Styles.

0: Bilboko Gaztea zerrenda. Ta beldurri gabe etorriko den horre.
1: Don Posteko bikorik sendoenetakoa da.
2: Bosgarrenean
1: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gazea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
2: Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik.
1: Top gaztea, zerrenda berria.
3: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
4: Hori baldin badakizu, ez egin.
5: Zure lagunek egiten badute,
3: ez begiratu bestaldera.
4: Nik Max,
5: nik Ibai,
3: nik Kontzal, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
5: Eta zuk?
6: Gipuzkoako Foru Aldundia.
7: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
8: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
7: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
8: Ara?
7: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun joko aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
9: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Ladilla Rusa bere elektropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen.
11: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena, zure baitan bizida. Ekainaren 5a, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: Xabu ziren arrakastarik handien entzut ezabiltza momentu honetan, hau da, A Bar Song Tipsy izeneko pieza, horrekin egin zen ezagun, duelan denporatxo bat. Zalantzari gabe agerian utzi zuen, kantau aurkeztu zigun momentuan, countrya maite duela. Gero beste ibilbide batzuk eta bide batzuk hartu ditu popean, baina ei, hemen da bere oinarria, Xabu ziren eskutik, A Bar Song Tipsy.
1: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto,

0: Abby Brown izeneko diskotik atera dugu BTSen Swim kanta hau, hori da BTSen azkeneko albuma. Barku batean ageri dira videoklipean BTSeko zazpi kideak. Eta zalantzari gabe, hau pixka pertsona da, baina kanta hauen zuten duan bakoitzean lurrin baten iragarkian imaginatzen dut. Ikusiko dugu aurrerantzean hori gertatzen den ala ez, baina izan daiteke, eh? BTSen berrien antzun duzu, Swim.
1: Sara Alonsorekin.
2: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
3: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
2: Proaktiboak dira.
4: Beti ari dira berritzen.
2: Gertukoak dira.
5: Hurbil daude, auzoan zein online.
2: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.
6: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
7: Benetan?
6: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
7: Eta non topatu dezaket info gehiago?
6: UEU.eu salbidean.
7: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
8: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia, eta arratsalean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz!
9: Europar Funtsek diruz lagundua.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxiketako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.

0: saioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak.
2: Hear me, play the
0: beat! Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan.

ostira la musikatzen gabiltza momentu honetan eta gainera esango dizut. Ba, udako sentsazio horrekin bat egiten gabiltzala, kanta freskoak entzuten zabiltzalako, eta baita ere, ba, bueno, gerazte eta gutxiago sarte geratzen delako udan sarteko ofizialki. Pasaren azteko beroaren ostean, ba, baia berotze lanak egin ditugu, eh? Hori bai, agian ez zara kanta honetan zu horazen urte batzuk igaro dira Phoebe Bridgerseke kanta ukaleratu zuela. Eta musika esten ez inoiz iraungiten, ba gaurkoan zuretzat ekarri dizut. Kyoto izeneko hau deskubritzen baldin bazabiltza. Zortedun azara, eh?

0: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
2: Benetan?
1: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu salbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
1: Ekainaren amairuan, Euskal Zaleon martxa Iruñean. Iru zutabe, Euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta Euskal Zaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen Euskal Zale guztiok. Batu Euskal Zaleon martxara. Ekainaren amairuan, zatoz Iruñera. Informazio gehiago, pizkundia.eus. Euskal Gintzaren kontseilua.
3: Uda honetan zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
4: Zure musika

entzuta zabiltza momentuetatik, momentu honetan, Estatu Batuetatik datorkigun artista da, Chicagotik konkretuki, eta begira gure etxetik gertu izan dugu, atzo Bartzelonan izan zelako kontzertua eskaintzen, onelako kantekin, eta ez dakit bertan izan zein, agian pixkat kasualidadia izan daitek ez da. Bueno, onelako kantekin egin du estanda eta horrexegatik ekarri nahi izan dugu gurera. Love Me Not, Ravien Lineiren eskutik. Eta nazioartean jarraituko dugu Gracie Abramsek bere hirugarren diskoa prest duelako. Uztailaren 17an kaleratuko du Daughter From Hell izeneko hirugarren albuma. Eta hau da

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Boom.
0: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom. Shakalaka
3: Boom Boom Boom.
1: Makala.
3: Hey Boom Boom Shakalaka Boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Goizeko amaikak dira.

0: Aimar Zeteren berrien entzuten zabiltza momentu honetan. Dianaren erdigunean emandu beste behin uda honetako kantetako bate sortuz. Pijama party entzuten zabiltza eta dize zuek eraman duzu, Kanta hau xebera top gazteako lehenengo posturaino aste honetan. Ba bertan delako. Top gazteako gorenean Aimar Zetaren azkena. Eta zalantzarik gabe, esan bezala uda honetan asko entzungo dugun piezetako bat. Kaixo, goizeko amaiketako seinalea entzun berri duzu, ostirala musikatzen gabiltza, ekainak bost ditu gaur, eta gian zu ere galdetu zara, ze momentutan iritsi gara ekainera. Nik aitortuko dizute, pixkate, sustoa eraman dudala honekin, Bueno, guardeko amabiak arte, izango naiz hementxe zurekin batera, zuk nahi duzuner arte. Izan zaitezke gure artean, nik esango dizut, hemendik artista potoloak pasako direla. Eta modu honean, atonduko dugula ostiralau, Ostiralaren, bueno, goizeko parte hau behintzat bai, Dominic Fike, Frente, Eire, Bengo, Alex Warren eta bestelako artista batzuk igaroko dira hemendik. Eta horrek eskatuko dizu, ba, irratiari volumena pixkat gorantza ematea, Beste barik, ongi etorri gurera.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

ziurrenik zuetariko asko ge nabarituko zenuten beste kanta baten oinarria duela New Religion izaneko nek. Kontua da Faithless-ek 85ean Insomnia kanta zarra kaleratu zuela. Eta lehenengo aldiz Faithless-ek baimendu du kanta hori erabiltzea, ba, bueno, birmoldatzeko edo, bueno, beste era batean entzun dezagun eta baimen hori Bibi Rexari eman dio, eh? Berea izan da plazerra ausorteko New Religion. Eta beste baten bilagoaz, ziurrenik Dominic Faiken kanta hau TikToken agertu zaizu behin baino gehiagotan. Aspaldikoa da, eh? Baina orain egindu estanda, Baby Doll.

0: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren bostetik zazpira fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Gugabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
1: Kaiku, hemengo kalitatea.
3: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
4: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiria agenda saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena. Zure baitan bizi da. Ekainaren bosta, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: kartelaz arteren berrien entzuten zabiltza. Kristalesko eguna du izena honek. Zalantzarik gabe Martelaz artek bere nortasuna ongi markatua du. Eta guri gustatzen zaigu, eh? Beti ematen dutelako hortxe Dianaren erdigunean haien kantekin. Martelaz arteren berriena, Kristalesko eguna.
1: Sara Alonsorekin.

0: Gazteak 112.000 entzule ditu Hego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula. 112.000 gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, Gaztean.
2: Ostira la musika zen gabiltza, ostiralak merezi dituen bakanta batzuekin guztiekin ez. Ordu batean, ba, 16 kanta gutxi gora bera sartzen zaizkigulako hemen gure irratian. Eta dizte talde honek beti egiten ditu kanta epikoak. Coldplay taztitze egiten gabiltza. Eta bere munduan sartzerakoa, hau da We Pray eman volumenari. We Pray.

nork esango zion Chappell Roney duela bost urte momentu honetan mundu mailako zerrenda nagusietan, musika zerrenda nagusietan lekutxo bat egingo zuenik. Ze kanta hauek agertoki txikietan eta akustikoan jotzen zituen duela, ba, bost bat urte gutxi gora bera, hortxe interneten aurkitu itazkezu bideo pillo bat, eta momentu honetan, ba, itxura hau hartu du Chappell Roneyen proiektuak, God Luck Baby entzun duzu, duela pare bat urte kaleratu zuen pieza horietako bat.

0: Zorbuz Bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornerun eskutik.
1: Abelturri gabe, etorriko den horre.
2: Top Bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gazea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
2: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Arditu zaitez, Kutxabank.

Bengoren berrien antzuten zabiltza momentu honetan. Ostiralak ematen digun zentsazio horrekin bat egiten gabiltza ostiralek badutelako, ez dakit, beste xarma bat. Eta adize gazteatik dugun zentsazioa da kanta honeko uda honetan. Baitu garrizko estanda izango duela, baduelako udako kanta horien itxura. Eta bengoke badirudi hildo berri bat edo bide berri bat hartu duela erritmo hauekin, eh? Bizirik gaudelako bere berriena da. Bengo.

0: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, San Telmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITB-ren eskutik. Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ladilla Rusa bere elektropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen.
3: Zer gertatzen da, onzeren jokaleria eta saltzaia topatzen direnean. Ba batak, Eurojackpot sari irabaztearekin ametxe egiten duela. Besteak, aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
4: Eta guzti hori onzeren loterietan jokatzeagatik?
3: Guzti hori eta are gehiago. Onzeren loterietan jokatzen duzun bakoitzan, aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
4: Bara?
3: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
5: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

duela aste batzuk ezagutu genuen Tata eta Idoiaren arteko elkarlan hau Arrasate eta Aramaio indarrak batuta. Betidanik gertutik jarraitu izan dute bata bestearen ibilbidea. Eta esan zuten, ba zergatik ez ditugu indarrak batzen eta zerbait ezberdina egiten dugu. Ba, begira, hau da emaitza, eh? Tata doinu goxoagoetan eta Idoia, bueno, trap edo trap goxoen erritmoetan. Que te dé un poco el aire, hau da emaitza.

Laute Lorrietaren berriena entzun duzu eta esango dizut, bueno, duela aste batzuk hementxe Dida saioan izan zela, elkarrizketa osoa Guau plataformaan duzu entzungai edo baita ere gure webunean. Eta udazkenean disko berriak kaleratuko du, Otsaila hau, bueno, ba aurrera penkantetako bada, zoragarria, azten olako soinu banda sortu duen. Eta nik uste kanta gustatu baldin bazaizula, bazaigula, diskoare gustatuko zaigula, Eta listo onaino iritsi gara, bi orduko ibilbide musikala egin dugu, eta bi harritzuliko naiz, baina, bueno, goizeko beraziretan puntu-puntuan, bitan saioa amaitu dugulako, demoraldi amaitu dugulako, Aino Victoria eta biok, baina orain larun bat eta igande goizetan, ba musika izango duzu, beste batzutan izan duzun bezala. Musu erraldoi bat zaralun son partez, eta jarraitu hementxe gure ardean, aio, ostiralun!

Gurekin batera, aspaldiko lagun baten bisita jaso dugu Gazteako estudioan. Miley Cyrusek urtetxo batzuk badaramatza bai dagoeneko musikaren munduan, oso gaztetan ezagutu genuen Hannah Montanaren paperean, eta bere musika ere oso presente egonda gure irratian urte guzti hauetan. Zenbatetan entzun ote dugun bere azken aurreko diskoan biltzen den hau, Flowers. Kaixo, eguerdion, ostiralon mundu guztiari, zer modu zaudete, Irati Elizaldek agurtzen zaitu mikroaren alde honetatik, eta hementxe izango nauzu datozen bi ordutan, ostiralak eskatzen duen neurrira egindako playlist oparo batekin. Hemendik pasako dira, Maskak, Alcalá Norte dota Ed Sheeranen mailako artistak, beraz euren musikaz eta askoz gehiagoz gozatu nahi baldin baduzu, jarraitu hortxe irratiaren bestalde horretan, ongi etorri.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu ahal izango dituzu.

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzun.

Malcolm Todd estatu batuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malcolm Todd artistaren olatura igo nahi?

Joan den astean manatu zituzten American Music Awards sariak Los Angelesen eta gaueko protagonistetako bat, bera izan zen Somber artista gaztea. Guztira bi garaikurre etxeratu zituen, tartean rock disko honen arena I Barely Know Her lanari esker, baina honek musika berria egiten jarraitzen du eta hauxe izan da luzatu digun azken proposamena, Home Wrecker. Eta momentuko abesti bat entzutetik, 2007 urtera bidaiatzera goaz, Fergiren abesti zoragarri hau berreskuratzeko, Big Girls Don't Cry.

0: Top Pop Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskudik.
1: Abeldurri gabe, etorriko den horre.
2: Top Bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean,
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gazean.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
2: Top post gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.
3: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzari gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
4: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.

Desgaraian taldeak besapean dauka dagoeneko izan litekeen guztia izeneko disko berria. Eta guk zuzen zuzenean gure zerrendara fitxatu dugu ba bertako aurrerapen abesti gisa erabili duten hau. Eta zenbat gustatzen zaigun gainera, portuak eta aingurak. Bueno, eta disko berriak aipatzen hasita, astebete barru urrengo ostiralean argitaratuko du Olivia Rodrigok bere estudioko lan berria. Bere ibilbideko hirugarrena izango da honakoa eta bertako bigarren aurrerapen abestia dagoeneko entzungai daukazu gaztean, The Cure.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12-30 urte bitartean Visa Debit Corner txartela. Eta 18-30 urte bitartean Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ezustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.
1: Uda honetan zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak. Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.940 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
2: Bueno, ba, hortxe iragarkiak atzean utzi eta country doinuak nagusituko dira orain Noah Kahan kantautore estatu batuarraren gidaritzapean. Kalean da The Great Divide izeneko bere disko berria eta abesti honek ematen dio hain zuzen ere izena bildumari.

hamarkada oso batez diskorik kaleratu gabe egon ostean, Bruno Mars bueltan da The Romantic lanarekin, eta hurrengo kontzertu sorta Parisen eskeniko du, ekainaren 18an, 20an eta 21an izango dira kontzertu horiek, eta nos

0: BBK Live. 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobetamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
1: EITB-ren eskutik.
2: Ekainaren 6an, 13. Jan Sano eta Bizi Pozik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko 10:00 ordubi terdietara. Bertako eta artizeuzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertxosaioa, musika eta bildotx pintxoak eta txotx. Ekainaren 6an zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabalgo dala.
3: Lan bila zabiltza? Ekainaren 15an, goizeko 10:30 hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
4: Ekainaren 7an zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe da Marimotots, Tailerra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa, EUNETAN!
5: EITB-ren eskutik.

Kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

Zenbat gustatzen zaigun maskak laukotearen bisita jasotzea hemen Gazteako estudioan. Eta zer esanik ez, beren ziklikoa lan berriko abesti gehiagorekin baldin badatoz. Musika elektronikoa ardatz hartuta, parranda gau bateko bizipenak izan dituzte izpide, gau ero izeneko honetan.

Azkena Rock musika jaialdia. Eta bai, urrengo gonbidatu hauek ere bertan egongo dira. Alcalá Norte dira eurak. Eta ziur publiko guzti-guztia dantzan jarriko dutela La Vida Cañón bezalakoekin.

0: arrakastak berreskuratzea, eta horixe bera egin dugu ordu berria zabaltzeko garaian. Mila bederatzeren eta laurogeita amairu garren urtera begira jarri gara Macy Star banda estatu batuararen klasiko hau gogora ekartzeko Fade Into You.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Irratia oraintxe piztu duzun horietakoa baldimazara, kaixo Arratsaldeon, gaztean zaude. Eta hementxe jarraitzen dugu ostiralari merezi duen soinu banda jartzen. Eta urrengo alea jartzeko, Euskal Elkarlan jendetsu bat gonbidatu nahi izan dugu. Maruxak, Nasker eta Zinez hementxe, indarrak batuta.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo

Beldur Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

0: paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITB-ren eskutik.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
3: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
4: Ekainaren 26 eta 27an Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Xoel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Maiz, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
5: Lan bila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10:30 hasita, itzordu bat daukazu Markina Xemeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
6: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
7: Bai? Asko interesatzen zaitekaia. Zein da gaitegia?
6: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
7: Eta non topatu dezaket info gehiago?
6: UEU.eu selbidean.
7: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

Bueno, bueno, asteburuaren atarian sartuta gaude momentu honetan, eta hori ederki asko dakite David Guetta, Teddy Swims eta Tones and Ike. Elkarrekin sinatu dute dantzapista guztia konkistatu dituen Gone, Gone, Gone izeneko hau. Eta David Guetta eta konpainiatzean utzita Iruña aldera hurbilduko gara Apoteke taldearen proposamen berria entzuteko. 2000-garen hamarkada hasierako Jerk It Out abesti ezaguna hartu, eta hauxe izan da beren euskarazko bertsioa, Erokeria.

Kalean da This Music May Contain Hope, rei artista britainiarraren disko berria, eta momentu honetan nazioarteko aurkezpen biran bete-betean murgilduta dago. Bihar bertan adibidez, etxetik gertu Wembleyn izango da, eta kontzertu eta kontzertu artean honek beti ateratzen du tartetxo bat guretik pasatzeko. Eta ze ona dena bestia, Where is my husband? Eta country doinuak nagusituko dira orain zure irratian, Dasharen ahotsean, hauxe da bere arrakastarik ezagunena, Austin.

0: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketak gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia, eta arratsalean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
1: Europar Funtsek diruz lagundua.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Zer gertatzen da, 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea. Balagun batzuk primeran pasako dutela Bider 50 marraskaren sariarekin ametxeginen. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako 11ren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
4: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
3: 11ren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
4: Ara?
3: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
5: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Ariana Grandek disko berria kaleratuko du uda honetan, bere 8. izango da honakoa. Uztailaren 31 aukeratu du horretarako eta Petal eramango du izenburutzat. Oraindik, bueno, eguntxo batzu falta dira oraindik, hilabete pare bat, baina eguna iristen den bitartean badaukagu zerekin konformatu, eh? Duela aste bete eskas luzatu zigun lehenengo aurrerapen hau, Hate That I Made You Love Me.

0: Simons eta Aurora Beltrán, Txikas Fuertes izeneko bira bateratua aurkezten ari dira. Bi artistek beren repertorio osoa joko dute eta ikuskizuna amaitzeko, elkarrekin hainbat kantatan arituko dira Bizbatean. Ekainaren 6an Iruñako Zentral Aretoan izango dira. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
2: Ez! Burzila erre espaldoietan bizikletarekin edo patinarekin?
3: Ez!
1: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
3: Ez!
4: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Hobetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.
5: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
6: EITB-ren eskutik.
7: Gaur Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa. Zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea. Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
8: Eguerdik ordu bata eta 47 minutu dira oraintxe bertan. Ari gara apurka-apurka txanda musikal honen amaierara iristen, baina oraindik baditut kantutxo batzuk aurretik oraindik, eh? Holly Humberstone, artista britainiarrak sinatzen du honakoa, To Love Somebody.

0: Kira Kalaka.
1: Zutan raiz, raizaz nizlide.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka
3: Boom, Shakalaka Boom Boom Boom.
0: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

0: Horekin batera ni ere gaurko zagurtu egingo naiz, baina lasai ze esku honetan utziko zaitut, eh? Ordu bietatik aurrera, Lier Larrañaga hartuko ditu Gazteako estudioko mandoak, eta ni ba astelenera arte agurtzen naiz, asteburu bikaina pasa, eta jaso musu handi bat Irati Elizalderen partez, zaio.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

Arratsaldeon iritsi gara horren beste astero itxaroten dugun asteko egun honetara, ostirala da, eta horrek beti posten gaitu pizka bat gehiago esan beharra dago. Lier Larrañaga naiz, eta aser nolako abesti puskarekin abiatu dugun hiru orduko tarte hau, ase abesti puska pop rock doinuetan Manic Street Pitchers talde galestarraren 2007ko Your Love Alone It's Not Enough abestiarekin nola ez. The Cardigans taldeko Nina Persson ere ahotsetan, ba bueno, abesti pila bat ditugu aurretik, eta aurrengoa etxekoa Maren eta bere abesti ederra Sekretuek.

0: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
2: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen, eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
3: Talent show bateko izarra izandako gizon batek bere bizitza berreskuratzeko kuadro baliotsu bat lapurtzea onartzen du. Horretarako talde berezi bat biltzen du, baina kide bakoitzak bere benetako asmoak ezkutatzen ditu. Arantxa Etxebarriaren Cada día nace un listo zinema aretoetara heldu da. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
4: Ekainaren 26 eta 27 Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Xoel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
5: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
6: EITBren eskutik.
7: Zona musika gaztea.
8: Iruñatik datoz gazte hauek zirrara beraien estreinako disko berria eskuartean, guri bost dira eta entzuten ari garen hau, Biblia. Biblia.

bertan behera utzi behar izan ditu Rosaliak, Miamiko eta Orlandoko kontzertuak, asteburu honetan egitekoak zirenak, familiako larrialdi batengatik. Hori azken orduetan jakinduguna komunikatu baten bitartez, eta hemen daukagu bere abesti bat, Okuran.

0: Dozbus Pop Gaztea zerrenda Kutxabank kornuzen eskutik
1: Abeldurri gabe etorriko den horre
2: Donposteko bikorik sendoenetakoa da
0: Bosgarrenean
2: Bengo eta Olaia Inziarte Beldurri gabe

0: kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu? Like an empty fire.
1: Yang Lin, Storm 2. Yang Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

Eta Donostiatik Mugan taldea kaleratutako azken abestietako bat Bizitza ozen denean epearen bigarren aletik hemen daukagun hau Geratzen dena.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

One That Got Away, Katy Perry ren 2010ko abesti honekin hasi dugu ordu berri hau 16 urte atzera, erraz esaten da, baina orain hemen gaude, orainaldian gaude, ostirala da, Lier Larrañaga naiz, eta hemen gaudela aprobetxatuz, aurtengo abesti batekin jarraituko dugu, Alex Warren eta bere Fever Dream.

0: Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia eta arratsaldean Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
1: Europar Funtsek diruz lagundua.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
4: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen, eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
5: Ekainaren 6an, 13. Jan Sano eta Bizi Pozik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko 10:00 ordu bi terdietara. Bertako eta artizentzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertso saioa, musika eta bildots pintxoak. Eta txotx, ekainaren 6an zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabal Go dala.
6: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
7: EITB-ren eskutik.

Babi arreta etzi arratsaldean gitak eta orain hemen daukagun hau Harry Styles eta bere Amerika.

New Religion horrelagoa sospiral honetan. Bibi, Risa eta Painless elkarrekin.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Lan mila zabiltza? Ekainaren 15ean, goizeko 10:30 hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
3: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
4: Benetan?
3: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
4: Eta non topatu dezaket info gehiago?
3: UEU.eu salbidean.
4: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
6: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Gaur ostirala da eta horrela gaude esaten den moduan muz honetan gaude, ordu bakoitza 15 urte edo gehiago dituen abesti batekin hasi dugu, kasu honetan Pink eta bere Fucking Perfect abestiarekin. Bihar Larrañaga naiz, hemen egongo naiz gelditzen zaidan ordu bete honetan, eta gero etorriko dira Alain Pérez eta Sara Alonso nire atzetik. Eta denbora gehiago ez galtzeko Pink entzun dugu, eta orain datorrena Pink Panthers eta bere Illegal.

Baiderrek atzo kaleratu zuen lan berria izango denaren bigarren aurrerapen abestia betirako dela izenez, eta orain hemen daukagun hau, kaleratu zuen lehen bizikoa zorginkeria.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornoren eskutik.
1: Abeldurri gabe, etorriko den horre.
2: Donposteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: Kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea Kutxabank Cornerren eskuti. Handitu zaitez Kutxabank.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
3: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.

0: your romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom. Shakalaka
4: Boom Boom Boom.
1: Makala.
4: Hey Boom Boom Shakalaka Boom.
1: Boom Shakalaka Boom.
3: Gaztean igandean gaueko amarretan
1: Boom Shakalaka Boom.

The Killers entzuten ari gara Las Vegasen sortutako taldea horren berezkoa duten soinuarekin Dying Breed da orain belarrietan daukaguna bestia.

0: te dé un poco el aire.
1: Benetan merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken zure abesti gogokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea zu izan zaitezke.
2: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
3: Hori bali madakizu, ez egin.
4: Zure lagunek egiten badute,
2: ez begiratu bezaldera.
3: Nik Gonzal?
4: Nik Ibai?
2: Nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
4: Eta zuk?
5: Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12an, 13an eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor.

0: zortiz elego.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zerk Pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

0: Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.
1: Ba, Maiaren abestionekin banoa, Alain Pérez eta Sara Alonso nire lankideak arratsaldeko sortzirak bitartean orain, asteburu onona pasa, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur, agur!

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, go izan.

Arratsaldeon, hementxe gaude prest bostak iristearekin batera gu saio berri bat martxan jartzeko. Gaur ostirala gainera, eta ostiraleko gorputzaldiarekin gaude.

0: hilari jua zabaltzera eta gaur denok ezagutzen dugun aurpegi bate ekarriko dugu gonbidatu bezala, ez dugu iragarriko, baina ikuste dut telebista ikusten baduzue, batez ere ETB unibertsoa kontrolatzen baduzue, aurpegi hau aski ezaguna egingo zaizuela. Bueno, lantalde aurkezteko momentua, ni Alain Perez gaur hemen ikusaioko mandoetan eta bere konpainia. Atzo eta gaur hementxe dudalako parean Sara Alonso, arratsaldeon Sari.
1: Atzaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, ni janaz gulera bat, Alain.
0: Sara, zer zaude, freskatuta edo hotza daukazu, ez daude hemen jertxearekin, txaketa batekin.
1: Hemen estudixuen dugu aire girotua nahiko topera, eta torri gara beste redakziotik eta kontrastia dau.
0: Bueno, eta gogotxu zaude gaurko saiorako ze, haze gonbidatuak ditugun, dagoeneko erkampoan ditugu, gaur hementxe daude, beraien single berri aurkezteko, gainera elkarrekin egin duten kanta, Aimar Zeta eta Kili Kili.

0: Matxinen ekoizpenarekin eta gaur hementxe izango ditugu kanta hau aurkezten eta etorriko dena ze gauza gehiago datuz baita bi hauen eskutik. Hortaz gain eduki mordoa sara zuk tartean eskuartean zer daukazu?
1: Bueno, ba beitu, leleoko papela hartu dutena Troisi banena izan da. Ze kontua da gaur 31 urte betetzen ditzula Twink honek. Eta bere inguruan ibiliko gara, baita bere ibilbideko kanta batzuk errepasatuko ditugu, eta beste barik, bera zorion doko dugu.
0: Ba, primeran, hori eta beste kontu asko hementxe gurekin geratzen bazara, gu saioan.
2: Gu, zure arratsaldeari gehitu behar dion, osagai nagusia.
0: Eta atzo ipatu genuen, uda usainia dugula, uda usaintzen ari garela hementxe gaztean, eta uda giroko kantak ere behar ditugu, tartean, hau summer. When I met

0: aurtengo udan Euskal Herrian izango dugun ekoizle eskoziarra Calvin Harris aurtengo Bilbao BBK Live jaialdiaren parte izango delako eta horrelako kantak ere entzungo ditugu zuzenean hortxe Summer deiturikoa. Bostak eta ia zazpi minutu dira hementxe zuzenean gazteako arratsaldean gusaio egiten eta bagoaz trafikora, bagoaz errepide sarera, aipatzeko arazoren bat edo badugulako uneotan.
1: Bai, bi puntu ditugu aipatzeko, biak A8an, alde batetik Galdakaon Bilboko noranzkoan, bi kotxeren arteko istripua izan da, eta autopilaketak ditugu Galdakaon A8an, eta bestetik A8an ere Basaurin, Kantabriako noranzkoan, kotxe batek istripua izan du ere eta autopilaketak ditugu.
0: Ba, bi puntu horiek arreta berezia mesedez eta baita oroar beti ere errepidean baldin bazoaz tentuz eta arretaz gidatu. Hori ezagututa guazen eguraldiaren iragarpenarekin.
1: Ba, bueno, gaur rodeitza ez da horren trinkoa izan eta ostarte batzuk agertu dira Euskal Herriko zenbait txokotan, temperaturak ere gorantza egin dute zertxo bait eta hauek dira momentu honetan ditugun temperaturak. Ubiden 18 gradu, Amoroton 17 eta Berastegin 16. Bihar fronte berri bate sartuko da eta Kantauri isurialdean euri apur bat egingo du goizpartean. Hegoaldean berriz giro argi xamarra izango da. Haizea iparraldetik eta iparmendebaldetik sartuko da eta arratsaldean horrek giroa freskotu egingo du barnealdean. Eta temperaturei dagokionez minimoak pixkat igoko dira eta 12 eta 24 gradu bitartean izango ditugu.
2: Arratsaldeetan hiru orduz betiko jendea. Gu.
0: Ba berehalagoaz Aimarzeta eta Kilikirekin euren berrien aurkeztera datoz, baina aurretik asko gustatzen zaigun artista bat bere kanta ikaragarri honekin Olatz Salvador eta bere Basan izeneko kanta dau.

0: gara gu, Arratsaldero Gaztean.
1: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
2: EITB-ren eskutik.
3: Ingurune privilegiatuan bizigara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
4: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen, eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
5: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
6: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
7: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena, zure baitan bizi da. Ekainaren 5ª, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Barbie filmerako egindako kanta, soinu bandaren parte da hoxe, Dua Lipa eta bere Dance the Night. Bostak eta amasi minutu dira, eta hementxe gaude zuzen-zuzenean gaur gainera haze gonbidatuekin. Bueno, kanta hau top gaztea zerrendaren lehen postuan daukagu.

0: hau errealitate bilakatu da, gaur rekanta berri bat entzun dugulako, ezagutu dugulako, bi artista hauen arteko elkarlana izan da, eta hemen txeditugu estudioan Aimar Zeta eta Kiliki, arratsaldeon bikote.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongo zaudete?
2: Pozik, bai.
1: Lasai.
0: Bueno, sorpresa bat izan da guretzat, zeba batean, ez genuen espero elkarlan hau, eta gaur estreinatu duzue Sex Sua Bai izeneko kanta. Aher, konta eguzu epizka bat, azteko, nolatan elkarlan hau, sortu den kanta hau, eta etorriko dena, ez da bakarrik kanta bat izango, baizik eta EP baten, disko edo lan labur baten, lehen da biziko lagina.
1: Pues sin más, elkartu ginen, genuekan enlazioa, sabes, te da, daukagu, nola da, parentesco.
0: Bueno, familiartekoak, bueno, claro, es que hau ez dugu esan, baina gu geratu gara flipatuta, ze ezkenekien datu bat ezagutu dugu gaur, gun, eta begira gu, nahiko jantziak egoten garela, euskal panoraman, eta baino gaur enteratu gara, Kiliki eta Aimar Zetak, familiartekoren badutela, obentzat, lenguzu txikiak zaretela.
1: Berez gara primo segundo, sabes, baina bai, batuta nekartzen garela, como ez da, badoe primo segundo, ez daukazu lehi arlazio hori, eta beste batzukin baiet, sabes, un plan.
0: Eta hau, noiz bai kontatu zen duten nun baitze, gugeratu gara flipatuta datu honekin, gaztean behintzat, nik ez dizue dino izentzun alakorik esaten.
3: Osa, nik, tipo, lengo, eski lengo handitu ziaten egiteko gomo galderatzuk baita ere honin buruz, eta zen maz, pa kontatu nuen baita plan.
4: Nik hau esan dut zuen nien...
1: Gizu ez dira zu galdetuko, sabes? Ja,
4: claro, claro. Nik hau esan dut zuen nien, asina zuen artien begiratzen jantzeko tasun.
3: Ai, baina baita,
4: esan dut, bai, igual apur bat badauki, bai, egisa.
0: Hombre, nik antza, ez dit gehiagi hartzen. Bera, elkarrekin.
1: Burua bastante handi daukagu biok.
0: Igual hori izan daiteke. Bueno, orduan, erlazioa zenuten aspalditik, edo, bueno, behintzat, bai, familiartekoak izan, imaginatzen dut baietz, eta nola sortu zen elkarlan hau, gogoa zenuten elkarrekin zerbait egiteko?
1: Hombre, noski nik usen nire marra zitzela eta deguna, sabes?
3: Bai, tipo, a ver, nik ez dut, karo, jo, ba, nik inbera oso zangoan azta, eta nire da, como loitza, porque nik egiten un musika, eta no... Te da un poco de vergüenza decirle, oye, ando vos cero y teguín. Bueno, la pera que se han dicho, hostia, por gozada.
4: Lana restu sotu, norduen.
1: Mira, igual, Valdima, estará chiquiena, ¿eh?
3: Ya.
1: Que matando palo de ellos.
3: Es que, lo, ni, claro, y cuestión como cero y como referente, piscat baita, ¿no? Anda, como...
0: Alere, bueno. Biok, urbanoan mugitzen zarete, baina egia da oso estilo ezberdina dituzuela, baina entzun dugun kanta hontan nahiko ondo geratu da bakoitzaren estiloa, ze nabaritzen da Kilikiren rolloa dagoela, baina baita Aimar Zetarena.
1: Ez que berez egin genuen, osea, geratu ginen behin Bilbon, ere boren txokoan, rollo egiteko kanta bat zuretza, eta beste ba nire eta disko baterako dola, eta guen oso gustora, rollo ateratziren bi kanta etxando hostias.
3: Claro, esa guera maten gara ondo, pertsonalki, baina zenon, como... Ahora no la creo conectarse con claro. Música en Athletic, está como hostia, pues también.
1: Como un tiro está oso gustora, ¿sabes? En plan gozatzen.
4: Eta honek guztiak emanda UEP bat egiteko.
3: Bai.
1: Es que arran genuen, es que olako beste biz pairo atxaldetan hacemos un UEP.
4: Bai, ¿eh?
3: O sea, egunero,
4: atxalde baten jarrizaria igual o sea, lau kanta egiten.
3: Es, o sea, atxaldero abesti bat.
1: Atxaldero, bueno, baten bat izan da egun osoa, tampoko, es, no, flexear.
4: Eta sartu patuko dugu EP horretan, se kantau bai ikusi dugu, bueno, hiperpop, elektronika ustartzen dozuela oso potente, ez? Baina zelako izango da EPA.
1: Gune genuen izonatzea udara. Eta dena da, pues, antzagarria.
3: Bai, pixkat de bai, rollo Eurosummer,
1: bai.
3: Poquito de...
0: Bai, zera, nera, EPA, ekainaren 19 helduko da, gutxi gora bera udarekin batera.
1: Bai.
0: Zuen intentzio hori da, ez? Udan jendeak bai. Disko entzutela bai. Gozatzea.
1: Tarrimak doaz, artik, sabe, en plan, kanta hau, da, en plan, go, medio berkoferilla, tal, daukagu bat dela dancehall bat hasi oso klasikoa, beste bat dela popcorn house bat, ola mitiko house rumano ina eta moi agustu ere rendizuma. Y la otra Zara Larsson type shit.
3: Bai, bai, Zara Larsson.
1: Bai, Zara Larsson.
0: Orduan, inspirazioa bada 2000-ko hamarkada hori, ez estetika hori, ibika bezala ezagutzen dugun erroi hori, ze gainera, kanta honetan, gaur aurkeztu duzuen kanta honetan, Nokiaren melodia mitiko hori ere sampleatuta dago, nundik etorri da guztia, ze, klaro, nik egia da Nokia... unibertso hori edo Nokia mugikorrak eta ezagutu nituena, nituela, zuek nahiko gazteak zarete Nokia bate izateko.
1: Nik izan nuen, eh?
0: Zuk izan zenuen?
1: Bai, nik.
0: Bai, nik itxe zinen. Zuk ere bai?
3: Bai, izan dut.
0: Baina, noiz egon zarete Nokia batekin, deiak egiten da dena edo zerbait ola estetiko?
3: Ez dugu horretan, baina nik horretan dut, eukidu da la Nokia bat txikita.
1: Ni bai, ze oso gazte den izan nuen mobila, ze atxaldenak basatzen nituen bakarrik, eta zego, por si acaso. Mitiko Sony Xperia Play, mitiko zeukala alde batean ere bat zer skip, forward, kantei, eta bazer play pausa. ezteteko MP3-ak, sabes?
4: Vale. Olako ladrillo bat.
0: Orduan ez da izan bakarrik estetika, baizik eda zuek ere horren parte izan zarete edo bizipen batzuk izan dituzue.
3: Ni ez da inbeste.
0: Zue politonoak eta hola deskargatu takoak zarete, zen egoratzen ez da.
3: Miguel Huawei.
0: Huaweien.
3: Bai, había una canción. Egoratzen zein zan.
1: Claro, baina jazen beste baina bat, sabes?
3: Eukidut mobil patria.
0: Meni goratzen ez adibidez, nire aitak erosi zuenean bere lenda biziko mugikorra zan Nokia 3310 eta ni joaten nintzen aldizkarietan eta egoten ziren politonoak eta deskargatzeko eta joaten nintzen SMS bat bialtzea balio zula sekulako dirutza eta nire aitari igual deskargatzen nion Ave Maria, David Bisbalena politono formatuan. Imaginatu, gero nire aitak bronka batzuk.
1: Jota, nola ditzen ziren hauek llamo ya o la conservai deitzen zenuela ta pitido sonatu urde sonatzen zuela kanta
0: bestiak nere ite egontzen Amy Winehousen kantarekin ez dakit 20 urte hola
4: ni
1: da machi egontzen nere o la conservaitekin 20 urte jarrizuelako bere ni da mac ta selio algo yo que sé
4: zuek itzuliko zinateke de momentu honetan olako telefono bat olako mugikor bat edukitzera se hasi gara ikusten jende askok utzi dauela smartphone albo batera
3: ni
0: adibidez
1: ez da sin TikTok mal. Bai.
4: Zer bakarri posture ba, kantarako.
0: Bueno, badialek esan zuen bere mugikorra aldatu zuela iPhone 4 bategatik, baina pixkat estetikagatik eta argazkigatik.
3: Nik esan nuke postureagoa dela arte orain mugitzera atzera eta hartzera mugikor bat de un iPhone 4 cuando ba aki guztuk zure bizitzan ez duzula hori erabiltzen.
1: Hora gau ezagun, jo kase, igual mobil batez, baina bai erosizan dudala PSP bat modeatzeko eta para ponerle cosas más modernas, ¿sabes? Yo qué sé.
0: Bueno, eta kanta honetan, aurkeztu duzuen kanta honetan, bideo ere ikusi dugu, hor gainera jende asko agertzen da, gainera bukaeran berein izenak ere ikusi dugu, lagunekin grabatu duzue bideoa nola izan zen, ze badirudi ondo pasazen utela behintzat, bueno, filmatzen ez, auto horretan bideoklipa.
1: Bai.
4: Ahí está listo.
3: Es que ni más va.
1: Pues bai, bastante
3: bien. Lagun bat izan nion, nahi dizutorri karri laguna.
1: Bai, osea, planazen, behar ditugu lagunak, lizunkeriak egiten.
3: Eta nik pentsatun, a ver, nor.
0: Bai, ze morreo de xente ikusten dira, baita,
1: bai,
0: eh?
1: Bai.
0: Morreoiek naturalak dira edo...
3: Bai.
0: Bai, eh?
1: Baina, karo, nahi eta nahi izango da jende bastante divertigarria, bai, etzen claro. Bueno. Orduan, ja, da bastante divertigarria.
3: Osea, nik ezagutu nuen pertsonari de fiesta, tardan izan nun bat, horri lagun egin.
4: Ah, bai?
3: Bai, osea, ezagutu gara de bateratzea.
1: Bai, de hecho, hoietako bi aurreko egunean. O sea, grabatu genuen, aurreko egunean zen antzokian Maruxeken kontzertuan. Eta hori egiten antipo bat, keixo, bakatu ez ditun bostetu, nahi baina, bihar zer dutan, baina, bideoklipa, jo, ah, pues, dut askotako, joder, que placer, ¿sabes?
4: Joder, ba, horrek ematen dutza realismo punto bat, ez?
3: Bai, osea...
0: Aizu, eta EP berri esan dugu, ekainaren 19 irakurri dugu dela Txorterriko jaiak, azalduko diguzue nun dauden Txorterriko jaiak edo nungo jaia diren hauek.
1: Beitu, kontua da, genuen kanta hori Popcorn House maleak jasekin, tarran genuen egin bardugu, como histori bat direla Euskal herri batetko jaiak. Baina, karo, zein da, eske da pizkat txama, ez, bat erakik barduzu da, como omenaldi bat, o inkluso bif bat, eta gaitu genion ChatGPT-ri, esan izen Euskal herri izenen, asmatutako Euskal herri izenen zerrenda bat. Eta me jodez, okurritu ditzaion iari eta ez guri.
0: Ah, ose, ez da zuen ez da izena, eh?
1: Baina rantzigun Txorterri eta gu, ala, Txorterri.
0: Claro, ona da, berez, eze, egia da, ematen dula, Euskal herriko, ba, herri bat edo auzo, bat ozer bai.
3: Lehen goen bihaldu nion, orkitu noen den da jartzen duela Txori herri.
1: Claro, Txori herri. Eta...
3: Dezda.
4: Dei.
0: Bai, mitiko. Eta gero, lan honekin edo epe honekin, udan entzuteko diskoa denez, pentsatu duzuela kontzerturen bat edo emanaldiren bat elkarrekin egitea?
1: Ez dugu asko pentsatu en general.
4: Osea, improvisatuko duzu.
3: Ba, ez genuen, ba, hori, nola lenguzo agaran, tio, pues, la relación da de tu, nahen zuet horri daukazu libre, ba, pixkat horrela. Adibidez, BBK-an, ba, igual, ba, esan diote torretzeko, eta ba, dauka libre, pues,
1: bai,
3: perfecto.
1: Bai, a ver.
3: Eta, gero al revés.
1: No, haber dicho, que han, o geratzen.
4: Ah, hori sorpresa san.
1: No. Este sorpresa, baina geratzen zen, obe, osea, godera bakitzen, izan barra, dugu, pesa, gero.
0: Osea, dena pixkat, hola, martxaren gainean, ez, esaten
3: den. Baina, tu decides si vienes o no.
1: Bai. Enamorado de la vida, que a veces duela.
0: Bueno, ikusiko dugu ze etortzen den EP honekin, dakiguna da, kanta ezberdinak ez dela bakarrik bakarra, gaur aurkeztu duzuen hau da aurkezpena, baina bat baino gehiago etorriko dire, eta gainera, esan dugun bezala, oso estilo ezberdinak, eh? Osea, bai. Bakoitzak erabaki du kanta baten estilo edo elkarrekin atera da dena?
1: elkarrekin egin.
2: Bai, zabe, goden horta, igual bat dio kurizitzetan jo, ba, egiten du guau, ba, egiten du guau.
1: Bai, osea...
2: Onda guai, porque hori bion referentzia desberdinak dira.
4: Hor matxin egon da ekoizpenean, ez?
1: Bai, bueno, kakanta honetan bakarrila izexu bai.
4: Akanta honetan bakarrila.
1: Adibide, la Pornhaus izan da Malakias, zera, inspirazioa dena Zara Larsson eta hola...
2: Txusorekin.
1: Txusorekin, eta hori. Baina, okese, pues, geratu ginen lehenengoan. Egin genuen, como kantaba, zela que jo niretzat. Eta gordeko du niretzat, pues, pa, kondo sea. Baina, ez eta rantzien hain barrak, tu, egin dugu dancehall bat, hemen, de una, daramat gaztaro osoa, entzuten dancehall pa hacer esta movida,
2: ¿sabes? Ja, super guapo, porque maten du... En plan,
1: momento kafubanton, ¿sabes?
2: Hori, en plan, da maten du bat jal kafubanton, baina, moen pixa duzkeraz, no sé qué. Baina, eskuentzu bat dute, pero hau etxan, en plan, es que es, maten du...
4: Gustatzen jatze, gauzo dituta momentu honetan, ez, artistak igual etorten die, eta daukie dana super planifikatuta, dana super neurtuta, eta gian galdu da pixkat improvisatzearen movida guztia, ez, eta...
2: Konterrutan baita ere asko gertatzen da hori, finalean, como dena dago como super perfeccionatuta, eta dena dago como super bideratuta, eta... Eta, guai, baita de como...
1: Eta, ez, niretzat, egiten baduzut dena super itxia, batez ere movida kreatiboak eta hola, ja artistuko gitzet interesatzen. Osa, nien badaude euskal artistak badakidala, sartzen direla estudioa eta badakite zehazki ze kantaterako den. Osa, tan ez dago deus artistikorik niretzak utxien.
0: Ba, eta esan barra dago, naturaltasuna asko eskertzen dela, bai artisten aldetik, eta hona etortzen zaretenean baita ere, ze, baita, izan gara duela gutxi Ibontani podcast batean, eta justu hori izena aipatzen genuela, ez? Aipatzen genuena, bai, gustatzen zaigula baita, etortzen diren artistak baita gurekin, ba, lasa hitz egitea eta naturaltasunez kontatzea gauzak, nahiz eta gauzak saltzera etorri, ba, izan dadila elkarrezketa natural bat eta sano bat, zegia dena oso planifikatuta eta oso itxita dagoenean.
2: Ja. Bai, eta ez da ateratzen
0: konpensazioa. Bai, bereza desente ematen duela.
1: Eta gero ere, eske berez, obrak moldatzen dira errealitate gati, no? En plan, jo que se, nahi duzu soinu hau, baina ez duzu justo gitarra, o, pues, aldatzen duzu, sabes? Ta hola duazko ezak egiten, como la vida misma.
0: Arte holakoa da, baita ere, claro.
1: Bai.
0: Bueno, ba, entzun duzu, bi hauen arteko elkarlan hori, EP formatuan ekainaren 19an iritsiko da, eta gainera, gaur jakin da, gaur ezagututa, hauek familia artekoak direla, era batera edo bestera, bagian, etorkizun batean beste EP bat, eta musika gehiago ere, elkarrekin egingo dute.
4: Agian, Baskari familiarretan emango duzu lehenengo kontzertu, ¿eh? Igual planifica uta esto que suenik.
1: A ver,
2: ya ves tú alguna vez tipo
1: una de
2: tontería.
1: La mítico rollo chiquita en Betty behartzen zaitu uste kantatzera. Euskari tanta ola, no en plan mítico. En rollo, ah, oh, este estoy a música canta canta.
0: Bueno, ba, udo honetan denok disko hori EP hori entzutera Txorterriko jaiak osorik entzuteko desiatzen gaude eta eskerrik asko gaur hementxe gusoien izateagatik. Aimar Zetak, Iliki mila mila esker. Eskerrik asko. Eta goazen kanta hori osorik entzutera, ze entzunaldi bat baino gehiago merezi ditu. Eta hementxe duzue. Bida, ja, Nokia hori ja entzuten kanta honetan. Sexua bai! Sexua bai!

0: Ekainaren 26 eta 27an Mugako Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Xoel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugako Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugako.comen.
1: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
3: Bai? Asko interesatzen zaitikaia, zein da gaitegia?
2: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
3: Eta nun topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu zelbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

Zenba gustatzen zaidan kanta hau, New Yorketik Somber artista eta bere azken kanta hoietako bat, gainera uste dute Estatu Batuetako sari banaketa batean duela gutxi 10 sariak banatu dira eta bertan abestu zuen zuzenean kanta hau ikaragarri, 10rekoa Home Record dituriko kanta

Eta gaur jaso dugu albistea, errekor historikoa, bi sold out lortu ditu Zetak taldeak San Mamesen Mitoaroa ikuskizun horren hirugarren, ba parte horretarako sarrera guztiak salduta daudelako dagoeneko. Zetakek San Mameseko bidatarako sarrera guztiak saldu ditu eta guztira 80.000 lagun inguru bilduko ditu talde nafarrak. Eta Zetakek mugarri bat ezarri du, euskaraz egingo den musika ikuskizun jendetsuena izango da hori, 80.000 lagun azkar esaten da eta dena beteta San Mamesen, ba, urrengo Mitoaroan.

Imaginatzen dugu zuetariko asko bertan izango zaretela, Samamesen izango zaretela, eta bueno, ba, gaur jaso dugun albiste hau egia da, oso albiste potoloa dela, eh? Jende ugari hor Samamesen bilduko dena, ba, horrelako ikuskizun batean euskara babesten eta euskal musika babesten. Zetak eta begira, okas grasasekin egindako kanta handi bat berreskuratuko dugu, hau da Hitzeman.

0: paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITB-ren eskutik.
2: Emakume baten bideo intimoa birbidaltzea, indarkeria matxista da.
3: Hori bali madakizu, ez egin, zure lagunek egiten badute.
2: Ez begiratu beste aldera.
3: Nik Gonzal, nik Max.
2: Nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
4: Gipuzkoako Foru Aldundia.
5: La Dilla Rusa bere elektropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai sala bbk.bbk.eusen.

honako kandetako bat, bera da Dominic Faike, ezagutu genuen baita Euforia telesailaren bigarren denboraldian musikaria ere bada eta zenolako musikaria. Horrelako kanten egilea Baby Doll entzun berri duzun kanta, 15 minutu arratsaldeko 6etarako eta iritsi da beste momentu handi bat. Ostiraletan izaten du

0: zuen diarioa zabaltzeko prest, badi arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Sarita, Sara, arratsaldeon.
2: Bai, bai, bai.
1: Eta Alain, Ibon, oen da Sara eta Alain.
0: Bai, aldaketak, aldaketak, hemen guzaioan.
1: Bueno, arratsaldeon entzuleo, hemen gaude ekaina estreñatzen, badiren diarioko lehen diarioa ekainian.
0: Bueno, eta lehenengoa eta azkenetarikoa, ze denboraldia bukatzeko, azte gutxi bat zuberatzen dira.
1: Ez esan, ez esan, horrek esan nahi du, gure diarioa ere amaitzen nahi dala, eta horrek bena matit.
0: Ja, ez dakigu, bueltatuko den edo, ze inork ez dakiz egertatuko den urrengo denboraldian.
1: Hemen, etxe santu ontan beti igual.
0: Baina baki uzin bardan, padi, momentua bizi, eta gaurko egun ere bizi behar dugu, gaurko gonbidatuarekin.
1: Bara, ize, denbora generaman bere atzetik. Emakume honek kristona agendauka, oain txegurekin konparrituko du, baina mesedez, jarri gazu, aldatu gazu musika, ze gaur hemen, padiren diarioan, Lur Errekondo!

0: Bueno, Lurre Recondo, arratsaldeon. Gertua tu mikrora.
1: A ver.
2: Bueno, Lur, hemen zaude azkenean badiren diari joan.
1: Bai, bai, eskerrak.
2: Kostau zaigu. Emakumeenek daukana.
0: Aukeratu dugu, Lur, kanta hau ze, pentsatu dugu gustatuko zitzaizula Kebedoren kanta berria nueva linearekin batera. Pegatzeizu, parrandazale izatea eta roiontako musika gustatzea.
1: Bai, parrandazale bana ez, eta gero aparte nola klaseak ematen ditudan, klaseontako kanta asko.
2: Bai.
1: Bai, jarri berri zaten ditut. Jarri hau. Ta,
2: Ba, desiatzen aholako klase batea juteko. Osa, ja horrela.
0: Nire, bai.
2: Osa,
0: gure gustatzen zaigu hori,
2: eh. Nik banekin irakasle zinala hoen, zuk irekidezun, zure gimnasio hortan, no, nintzen godeula hortaz,
1: bai.
2: Baina, klaro, ez nekin olako musika jartzen zen, nula.
1: Ez que bilan dazkat.
2: Ez que emakume honekin...
0: Bueno, bile edo gehiago, zekao, Lur dago claro. Danean.
2: Aderen zuleok, ja direitamente jugo naiz. Zein da zure defektua, maitia? Ze bilan,
1: asko.
2: Bilan, osan edet, arrakazta, enpresaria, guapisima torri zea, osa, perfecta, nire torri naiz, osa, etxun kuadro, eta beha torria perfecta, pastatxo batzuk, zein da zure defektua?
1: Asko dazkat, korreka torri naiz entrenatutik.
2: Denbona mandizu.
1: Bai, justua. Ez baina, nire dakat lan hau orain, titulu ateran nulako kiroletan, bai? Asi que, guai, nire ditut klasek amate ditut crossfit, baina entrenamendu funtzionala, eta gero aparte gimnasio bane bai lan egiten dut.
2: Osa, gero, hogeita meka urte dauzka, eh? Osa, nahi dut, eta, ja, bere gimnasioa zabaldu Zarautzen. Zezu izatez, Usurbildarra zea, baino, hogeita meka urterekin Zarautzen zaude bizitzen.
1: Bai, hori da.
2: Eta zure...
0: Honek badaki, no, bizitzea, eh? Claro, badaki, no, hombre.
2: Eta eskerrak Ibon Fernandez ez daun hemen, bestela hemen hasiko zian claro. Biak, tal. Baina, gero, osa nahi dut, nolatan erabakitzen ezu, bapatian, ba, gizarte zik eta ale batea ustea, eta gimnasio bat zabaltzea?
1: Ba, nire buntilak egia da hori buruan zuela denbora askon, eta ni bizitza guztin kirola egindakoa naiz, eta asko gustatu izan zait kirolera dedikatzea, eta nire burua ez sekula ikusi kiroli gabe. Orduan, bai ikasinuak gizarte hezkuntza eta gizarte langintzak ine bai, bukatu nun, eta orduan kiroletako titula ikastea erabaki nun, ontan jalanian azteko, eta parte konkisakin jarraituko badet, edo jarraitzo badet, ba, bueno, konpaginatu alizateko, zizitza vale. Jebezela azkenan enakilako noiz bultatuko nitzan.
0: Bueno, eskerrak konkisa hilabete batean grabatzen den, egia da gero guk urte guztian zehar ikusten dugula.
2: Hori ez dakit
3: esan ezakegun?
2: Bueno,
3: bai,
2: Ibai,
3: ella
2: jakina. Igual esan egiteke.
0: Igual ez.
2: Igual existitzen da norbait ondik Euskal Herrian uste duna,
0: claro.
2: Lur, de repente nola da honemen Kariben balin badao, eh? Bueno, Kariben ez dute.
1: Ez, ba, nola.
2: Ay, Kariben, ez que barkatu, spoiler, ez dut
1: konkis
2: ikusten du.
0: Ez que rakemen beste batzu gauden konkisa jarraitzen topera, ez que rak.
1: Ez, baina egia da, jendeak, da, mala, egutegia, superondo eraman da, esan da, ba, aurrokan esan zaten, keni iritsi zan egun honetan, eta lur oso gertu, ba, finaletikan oso gertu geratu da, tani, ai, ama.
2: Asa, jendeak kalkulo egiteituta,
1: ena. Jendeak ikuste zaitu kalean, eta bultatzen zea, eta hor duen jabadaki, etortzea, irrogeita marto nobeltzago, orduan esan izan.
0: Bueno, zukero mantentzen dezu,
2: Abenduan.
1: Bai, mantentzen de pixka da, bai.
0: Mantentzen, eso, esango diguzu zinden sekretua, zegia da, lur ikusten degula konkisen, eta dago, beltza, konkisen, nik ez dakit konkisera joateko, ba, prestaketa lanak edo egite dituzun zer, bai?
2: Akizue, etxurruk rei oso batzuk ematen zitula orto oso antzar moreno.
0: Bono bat solmanian.
2: Solmanian. Ez dakitzuk solmanian, vale.
1: Ez, baino.
3: Hor badauz gero krema batzuk, bai, emuteko, ez, holakoan gomuntet duzu.
1: Ez.
2: Zabera naturala.
0: Naturala.
2: Alain Perez nahi pixkat pikauta dao, ze beha de oso morenua da.
1: Baina
2: morro amate jo, beha baino beltzagoa dan pertsonat estudio.
0: Ni jartzen dut konkisa, dekustan dut Lurre Recondo, beltzaran perfektu batekin desatet, ostra, nien hau hain ondo,
1: Baina ni beltzarago, gero nea vuelta zera izeta astoeten juten da gure aldionekin.
2: Bueno, gira, konkisa, zuek gero hotel batean zaubetela, osa, realitia grabatzen da, baina zuek hotel batean zaubete. Eta nik bagirak urri detela, karo, hor, kongizeko lantaldean azkenean familia bat sortzen dela, eta beste reality paralelo bat bezala da, hola, ze azkenean, lekoza bada grabaketa, eta gero beste bada, zuek han bizitzen dezuena, ez da? Zemuzko, karo, esperientzia da baita, ba hori, pixkat uztartzea enbeste denboraan, gero zure familia eta bikotean handik urrun, baino han familia horrekin, nola pixkat esperientzia?
1: Hombre, beste burbila baten sartzen zea, hemengo bizitzaz, beste bizitza paralelo bat sortzen da, familia berri duzu, dituzu, diskusio berra dituzu, aserretzen zea, berri izan lagun iten zea, 10.000 histori bizitzen dira, bai amodio historiak, bai lagun historiak, bai jendeak, ba bueno, urte batean ikusten duzu, urrengo urtean ez duzu ikusten ordun ordolu bat bizitzen duzu baita ere.
0: Bueno, eta lurregia da, edizio batzuk badirela Ekonkizen zaudela, baina oraindik nola eramaten duzu hori zegia da, Konkisen jarraitzaileak oso sutsuak direla, ez dakit, oraindik kalean zoa zenean eta jasotzen duzun jendearen mezuren bat, edo oitu zaren pixkat, hain ezaguna izatera.
1: A ber, oitu, oitzen da bat gauza honak jasotzera, edo bai, etzai gustatzen gauza gehi jasotzen ez dakit delako honak edo txarrak izango diran. Ordunik gauza horietatik bintzat, ba bestea gustatzen zait, nire burua lasaio egoteko. Zenila nahiko aztoratua naiz izatez, eta gauzak asko afektatzen diatez, oso sentimentala naiz.
0: Bueno, alare esan barra daukat, Konkisen, ostra, batzutan bildur pixka bat ere ematen duzula, ez? Jartzen da.
2: Neitxo esan dute, eta negaletu izan diate, en plan, lur, hain kabroia da.
1: Yeah.
2: Osa, hola gaizki izango, baina zenet, zure zeiteko modua eta ez da superjator gara.
0: Lur ezagutzen dugu, claro. Eta beti superjator gurekin nik gero Konkisen ikuste dut, esatut, ostra, ze beldurra momentu ontan lurrek zerbait esango balit.
2: Gidoia da.
1: Baina irabazi dut paper hori ere, bai, nire ikusi dut eta esan dut, ja, ma, bai, bai, gidoia da, guztiz. Yeah. Egia dare bai, jarri bertzera la paper horretan momentu askotan, bestela jendeak nahi duna egiten du,
0: claro.
1: Eta jarrita ere nahi duna egiten
0: baita ere.
1: Du.
2: Gero, irakurri etelkarrezta baten hizkuntzarekin ere, garo, hasiera lehenengo edizioan, zuk gaizki pasatzen nula, asko sofritu zen nula, ba, garo, zure ama hizkuntza euskera dalako, eta, garo, erderaz, komunikatzea, kabreatzea, herri eta itea, konsta ite zitzaizula,
1: ez? Asko, batez ere, gai bat eta zitzaiten eginean, gai horri jarraitzea. Entortzen zitzaidanean erantzuna, ja beste gai batean gendeen, ba, egiten zitzaidan oso zaia. Mantentzea komunikazio on bat, konbertsazio bat, ba, bueno, momentuan ematen ari zan gai horren inguruko konbertsazio inteligente bat.
2: Eukitzea.
1: Eukitzea.
2: Karo, gauza bada aurkezle izatea, espero urrengo edizioan, bueno, egotekotan, ze ez dakitongo dan, supongo baietz, baina ez dakigu ezer. Presta de jarraitzeko ez.
1: Ni bai, gogo guziz.
2: Vale, gauza bada aurkezle papera eukitzia. Baina, karo, zuk crossfitera zea, zakize, hortxe guztetut izaharamento penrenatzen, tal. Zuri eskiniko balizute, Maitia, aurten etzea aurkezle bezala jungo, lehiakide bezala baizik. Edizio, anonimota, esan nahi dut. Oain, hola, jungo zinateke?
1: A ber, eske nahi hola eukiko ninduten jete guztiak, jakin da aurkezle izan aizela, danak egun gozian labanekin.
2: Pentsatu etzea laizan.
1: Bai.
2: Osa, aurkeztuko zeinateke kastina eta joan zeinateke.
1: Jo, eske beti izaten dut, jo, baizea, baino egia da, zure burua muturrean ikustea, hori baino gauza estintanteagoik, ez da hola. Eta hori dala lekoa, hori probatzeko. Asi que bai, baino ez den daiko.
2: Vale, ondo. Karo, gauza da hemen badiren diari joan, gombidatu asko pasa izan diala. Eta horietako bat izan da gure, Nerea Alias Kutxuna. Eta, ikusi zenun, eta orbeak esan zuen, nahi falta zait, Konkis, bueno, reality batian, pardartza, guazen entzutea, ze hola xe dio. Entzera falta zait zuiteko.
3: Falta zait. Reality bat orkestea, eta reality batean parte hartzea.
0: Wow.
2: A ver, vale.
0: Txin.
4: Ze estiloko reality da? Parte hartzekoa, eh?
3: Egia esan, berdin zait.
0: Ah?
3: Baino, aventurazkoa baldin bada, hobetu.
0: Zuk Konkis VIP batean ikusten duzu zure burua, adibidez?
3: Konkis VIP batean ikusten dut nire burua.
2: Eta bikoteka joan barko bat zenuke imaginatu Pekin Express moduko batea, zein eramango zenuke bikote bezala?
3: Zezaia, klaro, ezaguna izan behar du.
2: Bai.
3: Bale, ba orduan emango nuke Lur Errekondo.
2: Bale, perfecto.
4: Nera fiziko ki oso ondo dago, eta lagunduko...
3: Nik ustete oso ondo, bai, emango ginakela, bai.
0: Bueno, ba, hortxe Nerea Aliasen hitzak, eh?
1: Eskaintza bada, eh?
2: Eskaintza bada, hemen guk ETV-ri ideiak, baina ez dizkogu ematen Konkis VIP, berriro Konkis VIP, entzuliok, zuek juni dazten. Konkis VIP batea bikoteka jumarko bat zen, nu? Zu zenekin jungo zinateke. Gero erantzungu ikustu, a ber, Nerea Aliasekin bai edo ez. Baina zenekin jungo zinateke.
1: Jo, ba, Nerea Alias batekin oso gustura jungo nitzateke.
2: Vale.
1: Baina beste bat izan behar du.
2: Beste bat
1: izan behar du. Prestatuta ekar behar nuen galdera hori, eh? Oianarekin, adibidez.
2: Vale, zure lagunarekin.
1: Oianagonda dago.
0: Oiana Konkiseko partaide hoia.
1: Oiana izandakoa.
2: Vale. Bai. Eta nere aliasi ordun gonbidapena onartzen
1: bai,
2: diozu.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
2: Ordun ETB-tik hemen ja lehenengo bikote konfirmatu bat ukiraztekegu. Konkiz bip egitekotan, hombre katxea daukate.
0: Hori da, hori da.
2: Negoziatu berko litzateke, baina hauek prest daude.
0: Bueno, ba, oso ondo, aizu gauzatxo bat, claro, ez dugu aipatu, baina guri Lurre Rekondok oparitxo bat ekarri digu hemen gusa iora, eta nik uste dut, tartea amaitu aurretik erakutsi behar dugula, ze ekarri digu Lurre Rekondok. Ekarri dizkigu kuki batzuk, gaieta batzuk, baino, superpotoloak.
2: Kuki batzuk.
0: Zarauzko Enea gozotegiko kuki eder batzuk daude hor barruan.
2: Bueno, denak eramango ditut barkatu, eh?
0: Bueno, bat bat dutzi guztu saratan eri, eh? Bueno, ze.
2: Bukatu horretik gauza kontatu nahi, zegia da, grazientziala horrekoan nintzen genuen nian. Ze gertatzen da gimnasioan eta lapurretekin?
1: Ai, ez dakit.
2: A ber, meserez, esplikatu guzu, ze gertatzen dan zure gimnasioan, bueno, orokorrian denetan. Nahikoa da entzuliok ez lapurtu gimnasioa.
3: Baina zema talde sartu dira.
1: Ez sartu, klienteak.
2: Klienteak.
1: Osa, bezeroak direnak.
2: Baina ze lapurtze duten? Adiz, ze piluak?
1: Horraziak. Hileko espraiter klienteak.
2: Klienteak.
1: Osa, bezeroak direnak.
2: Baina ze lapurtze duten? Adiz, ze piluak?
1: Horraziak. Hileko espraiter.

0: Badirudi, hau nahiko ohikoa dala Euskal Herriko gimnasioetan. Beraz, mesedez, izan gaitezen pixkat zibilizatuak.
1: Hori da, garrantzitsua, eh? Gimnasioetan, bueno, orokorrean leku guztietan, baina mesedez, ez lapurtu, garrantzitsua, eta lurren gimnasioan gutxiago.
0: Hori da.
1: Bueno, ba, marabila hutsa. Marabila hutsa, eskerrik asko lur gurekin izateagatik hementxe guzaioan, jarraituko zaitugu konkisen topera, ja final oso gertu dago gainera.
2: Ui, eta behaz, goita mar dauzko.
0: Ui, jazta, ezagiri esan zitekeen ez da, baina esan deu, jazta.
1: A ber, gutxi geratzen da, paizet.
0: Hona, ber, jendia kalkulu katatzen nahi da.
1: 6-8 geratzen dira, ordun ba, imagina tu.
0: Alain eraman bar deu konkisea, lor. Osa, itzen zazu meseres, patxikin edo zeinekin.
1: Itzingo deu, itzingo deu. Bai. Lur, eskerrik asko. Eta Padi, zuri ere eskerrik asko. Beste, Padiren diariu ikaragarri bat ekartzea.
0: Bueno, horrengo astean aurratuko izueten zuliok, aste arten etorriko nahi zela, ez ostiralen, eta Mamma Mia, rena-na-na-na, norbait, Mamma Mia ko norbait etorriko.
1: Txer ez da Mamma Mia koa.
0: Meryl Streep, imaginatzea.
1: Bueno, hori ikusiko dugu datorren astean Padiren diariu berri batean. Gazean,
3: kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: eta entzun nahi duzuna.
1: Arratsaldeko seiak dira.
2: Gaztea.
3: Oh my god.
0: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.

0: ordu berria zabaltzen hemen Zara Larsonekin eta bere Midnight Sun gauerdiko eguzki horrekin ze kanta ona. Eta honek ere uda usaina dauka, Seiak eta iru minutu dira. Eta hemen jarraitzen dugu gusa joan dena ematen eta gainera ordua astearekin batera ba intereseko informazioa daukagu trafiko zuzendaritzaren arabera arazorik bai errepidean Sara?
1: Bai, bueno, lehen aurrek orduan aipatu dugu A8an Galdakaon Bilboko noranzkoan bi kotxaren arteko istripua izan dela eta autopilaketak zeudela, ba autopilaketek jarraitzen dute puntu horretan Galdakaon Bilboko noranzkoan. Eta beste puntu bat ere aipatzeko Bizkaia 30 errepidean Derion, Barakaldoko noranzkoan bueno, kotxe bat errepidetik atera da, eta, bueno, arreta eskatzen digute puntu horretan Bizkaia 30 errepidean.
0: Ba, primeran, hori arretaz hartu mesedez, garrantzitsua errepideko informazioa, eta guazen eguraldiaren iragarpenarekin ze hauxe da urren gorduetan espero duguna.
2: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
1: Ba, gaurro deitza ez da horren trinkoa izan, eta ostarte batzuk agertu dira Euskal Herriko zenbait txokotan. Temperaturak ere gorantz egin dute zertxobait, eta hauek dira momentu honetan ditugun temperatura ezberdinak. Azkoitian 16 gradu, Zumaian 17 eta Pasaian 18. Bihar fronte berri bat sartuko da eta Kantauri isurialdean euri apur bat egingo du goiz partean. Hegoaldean berriz giroa argi xamarra izango da. Haizea iparraldetik eta iparmendebaldetik sartuko da eta arratsaldean horrek giroa freskotu egingo du barnealdean.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash.
6: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Baseiak eta 5 minutu dira bere alagoaz gure 100 euroko lehiaketarekin. Baina aurretik kanta hundio egitako bat Jofe artistak bere berrien aurkeztu digu eta hau buruan iltzatuta geratzen den kanta egitako bat da Jofe eta bere tam

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
2: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
3: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
4: Benetan?
3: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
4: Eta non topatu dezaket info gehiago?
3: UEU.eu salbidean.
4: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: esango dizuet, Sara Alonsok sorpresa hartu duela kanta honen lehendabiziko ba, nota hoiek entzun dituenean, eta espero zuei ere sorpresa eman izana, ze hori da batzutan helburua ere, ez, hemen gaztean, entzute dituzun kantekin, ba, jendearen arreta piztea.
1: Bai, bat ez be, aspalditik, ez aspaldiko kanta bat jartzen da, ni?
0: Claro, mitiko bat, eta gira, aspaldiz genuela entzuten Lady Gaga eta bere Just Dance mitikoa. Bueno, ba, seiak eta malau minutu dira, hemen zuzenean gaude, eta gaur ekainaren bosta, tiponen urte betetzeguna da. Uste dut dela erdi Ego Afrikarra, erdi Australiarra, eta ez dakit beste erdi zerbait den, baina uste dut estatu batuetan Los Angelesen bizi dela. Hori guztia eta beste gauza gehiago Troy Sivanek. Gaur bere urte betetze eguna da, eta nola ez gusaioan zoriondu behar genuen bere kantarik onenekin, eta Sara Alonsok prestatu digun bere inguruko informazio askorekin, Sara.
1: Bai, nik jarri dut Johannesburgozen jaiozala, eta hori da gehien interesatzen jatena.
0: Hori da, Ego Afrika.
1: Ego Afrika.
0: Vale, vale. Johannesburgon jaioa.
1: Bai, nahi nahuen esan Johannesburgo hitza, eta horregatik, beste da, barik.
0: Vale.
1: Bai, jo, tipo honek urte gutxitan gauza asko inditu, baina esango dut zute, pixkat bere astapenetara joaten baldin bagarela, 2007an, berak 12 urte inguru zitsunien, ba, youtubera zizala koberrak igotzen, beste artista asko moduan. Ze, orain hori ja ez da gertatzen, badau, belaunaldi haundi bat ezagutu duguna youtubeko bideon gatik.
0: Claro, eta ziten 12 urterekin bideon igotzen.
1: 12 urterekin.
0: Baina, egia, orain esate duzula, ikusi izan ditut bideo batzuk, Troy Sivan, super gazte, super twink, are gehiago, baino, egia da, nik ez nuela jarraitu bere garaian, bere influencer edo bere youtuber arori.
1: Bueno, ba, beste batzuk bai, eta horri esker gaurretan egongo dauen lekuen. Gainera, esan biot, oin igual youtuber fazeta hori igual piskatazian geratu dela ez, eta TikToketik deskubritzen ditugula artista pillo bat. Zege jau, garai hartan Celine Dion, Amy Winehouse edota Britney Spearsen koberrak egiten zitsun. Beraz, bueno, bere gustu musikalak oso ondo markatu eta zitsun.
0: Oso popero azeno, bintzate diba zalea, ez?
1: Bai, bai, hiru hauek aipatuta, ba, ba, ja, bueno, kusten dugun, kokatzen dugun, nun mugitzen dan. Aktuazioaren munduan ere hankatxua sartu zauen, ze 14 urterekin X-Men Origins pelikulan egin zauen papel bat.
0: Benetan, aktore ere izan da, eh?
1: 14 urterekin.
0: Ze gazte.
1: Bai, oso txikia zanean, eta bueno, asko ez zotan iraun horrek, ze ondoren YouTube-en jarraitzen zauen, eta YouTube-eko bere fazeta horri, ba, indar gehiago eman zotan, blogak egiten azizalako, baita ere, bueno, komedia egiten azizan, eta horrekin arrakasta handia izan zauen, eh? Azken

0: Bakanta askotan entzun izan dugu, eta nintzen gogoratzen Martin Garrixekin bere garaian egin zuen There For You izeneko kanta hau, segia da zuk esan duzu, hasi zela, 12 urterekin, claro, 2007 urtean, ba, gero ja, musika munduan, topera hasi zenean, hasi zen hitak egiten, eta egia da, urte mordoan zehar entzun ditugula bere kantak.
1: Bai, hori bai, bere debuta 2015 izan zen, Blue Night, a ver, rondo zango dute, Blue Night, joder, ez dakit esaten alain.
0: Nola da?
1: Blue Neighborhood.
0: Ah, Neighborhood, disco, vale.
1: Diskoarekin. Ez que Neighborhood itza oso zaila da.
0: Neighborhood da auzoa, ez? Esan nahi du auzoa.
1: Bai, auzoa, bai, bueno, bizilaguna gere.
0: Neighbor da, bizilagun, eta Neighborhood da auzoa.
1: Hori da, bueno, ba hori. Disko horrekin, ba, izugarrezko, bueno, estanda edo behintzate bere debuta markatu zauen, eta 8 urteren ondoren bere 3. Diskoakin hortxe bai, Something to Give It Other, disko horrekin ja bai, ba, izugarrezko buma izan zauen, eta sangen ezake, ba, bere momenturik gorenetariko bat izan zala, 2023 urtea.
0: 2023 izan zen bere urte onena musika munduan.
1: Bai, bueno, bertatik atera diezelako Rush edo One of Your Girls izeneko kantak, eta ba, bueno, ni behintzat aktualki horrekin geratzen naz. Ez dut ezagutu asko bere astapenetako, bueno, faceta hori, gehiago bai.
0: Amaia da, bere musika ibilbidea oso oparo izan dela, baina azken diskoa, egia da, bikaina izan zela, eta lehen entzun dugu Rush izeneko kanta, baita hau ere bertan doa, bere azken diskoan, One of Your Girls.

0: Urteak bete ditu, 31 urte, hau ere goruntz doa pixkanaka pixkanaka, baina egia da bere ibilbide oso paro izan dela, kanta oso on ugari utzi dizkigu Troye Sivanek, eta bera ezagutzen gabiltza gaurkoan.
1: Eta osotara hiru disko alain.
0: Ah, hiru disko bakarri ditu?
1: Bai, bueno, gero baditu EPak eta single pilo bat kaleratu ditu, baina album luzeak hiru dira bakarrik.
0: Bueno, kolaborazio asko egin ditu, egia da igual bere albumetan ez daudela, baina niretzako, bueno, esango dut, nere bizitzako kanta gustukoen artean, igual top amarrean, hau ere badagoela. Charlie XCX-ekin batera egindako kanta hau.

0: Ez dakit zer dokan kanta honek, baina niri pila gustatzen zait, bai kanta baita bideoklipa ere, ze bideoklipean 2000ko edo bai, 80, 2000ko hamarkadako irudi pila bat eta pelikula askoren estenak bueno, bir sortu zituzten eta egia da merezi duela ikustaldi bat baita bideoak, kanta oso ona.
1: Udati arra da behintzat, gustatzen jat. Bueno, amaitzen joateko aipatu dugu YouTube eta berak YouTuberi asko sordotza, bere babeslekoa izan dalako urte askotan, bere bizitza kontatzeko baita ere bere sexualitatea modu libre rebatean azaleratzeko balio izan zotzelako. Are gehiau, berak esaten dau, hor garatu dauela bere publikua, ez? Gero bebai esaten dau, publikotasun horrek beste presio batzuk eta gehitu dotzela, presio estetikoa tartean, eta hortik dator pixkat berari apropiatu zaion twink terminoa.
0: Bueno, twink egia da, askotan erabiltzen dugun hitz bat dela edo termino bat, twink hitza, eta egia da, Troye Sivan dela twink bat irudikatzeko gal pertsona erabiliena.
1: Bai,
0: jakita proposena, baina erabiliena bai.
1: Jartzen duzu Googleen twink eta bere Troye Sivanen argazki bat agertzen da zuzenien.
0: Zerbaitegatik izango da.
1: Bai,
0: eta
1: bai.
0: Berak twink bezala doka bere burua.
1: Berak esaten dau, jakola importa eta bai konsideratzen dauela, baina jakola guztetan twink terminoa erabiltzea modu despektiboan eta hori izan da, eta askotan jaso dauela, jente heterosexualen bat.
0: Ez dakiten entzulentzat edo termino hori igual gehiagik kontrolatzen ez duten entzat, twink itzak zesan nahi du?
1: Berez da, mutil gazte, gay eta argalaren prototipoa pixkat batzen dau, hiru gauza horreik.
0: Bueno,
1: hori da twink bat.
0: Hori da twink bat izatea, eta twink ikaragarri honek horrelako kantak egin ditu, beste hau Ariana Granderekin batera, Dance to This.

kanta hau agian ez da bere ezagunenetariko bat, ala ere orain bere Spotify adibidez, bere 10 kanta entzunenen artean dago Ariana Granderekin batera egindako hau, entzun.

0: Ainz izan minutzun. Honek, ez da honegon apur bat diauta gitarrika dela fontekin?
1: Bueno, esaten zuten zerbait izan zutela. Bueno, bere azken diskoan, Troisibaren azken disko horretan, gitarrika dela fuenterekin kanta bat dauka. Elkarrekin kanta bat egin zuten, eta gainera uste dut, primavera sound batean batera bestu zutela, eta
0: erroio
1: ren bat edo egon omen zen.
0: Asko pegatzen daue bi hauek.
1: Bai, pegatzen dut egia da, baina bueno, ez dakit, nik uste dut, Troisiban igual gehiago gustatzen zaio la gitarrika, gitarrikari Troi baino ez dakit zergatik.
0: Galdetuko dut zu.
1: Bai, egunen batean galdetuko diogu. Bueno, gaur Troisibanen urte betetze eguna, 31 urte, eta bere kanta bat osorik utziko dugu, eta hau da 10 kanta horietako bat. Lauf artistarekin batera egindako I'm So Tired izenekoa gaur bere 31 garren urte urrenean.

0: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Asteburunako plan ezberdin baten bila, Ekainaren 12-14 Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio Ekainaren 12-14 Rekalde Aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
2: Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia eta arratsaldean Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
3: Europar Funtsek diruz lagundua.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Arratsaldea gelditu gabe.
6: Hasitakoak jarrai dezala.
5: Ostetan hasita, Gaztean.

0: Aiza Sakara bere kanta berriarekin hementxe Gazteako Arratsaldean gun seiterdiak puntu puntuan eta badirudi hemen kanpoan behintzat eguraldiak hobera egin duela. Ez dakit ez zuzauden puntuan zeru daukazu momentu honetan, baina bueno, hemen argi pixka bat gehiago ikusten gabiltza eta horrek posten gaitu baita ere.
1: Esan dotzu tostarteak irek ikusi gela eta orduan bitu.
0: Claro, pixkanaka. Bueno, seiterdiak eldu dira eta eldu da baita gure lehiaketa martxan jartzeko momentua. Erori den hori lehiaketa objektu bat taola gainera botatzen dugu eta soinuagatik esan behar diguzu zer den. 9940122 telefono zenbakira deitu behar diguzu eta asmatzen baduzu zer den 1 euro zuretzat. Atzo estreinatu genuen objektu berri egia da, salto asko egiten dituen objektu bat dela, ez? Nahiko saltaria da objektua. Eta esan genuen esku batean kabitzen den objektu bat dela. Asmatzen baduzu, egu prez gaude gaur ostiralarekin batera, 1 euro zure etxera bidaltzeko, eta begiraze albiste ona izango zenuken asteburuari ekiteko.
1: Bueno.
0: Maravilla.
1: Hau loterixia moduen.
0: Hau da, behar duzuna. Bueno, horretarako telefonoz ditu behar diguzu 9940122. Horentxe botako dugu objektua mai gainera eta soinuagatik asmatzen duzun zer den. Ala bada, esaten badiguzu, hemen botatzen gabiltzana zer den, 1 euro zure txera doaz. Super erraza, erraza da, apustu bat botatzea, asmatzea ez dakitein beste, bai. Baino bueno.
1: Gainera lain esan bitzut, sekula, oza, beti gona hemen botatzen objektua eta ez, komentetan aurrera atatzen, bezke sekula ena ez egon premisua emundan egunien.
0: Inoiz.
1: Ta orduan behar dut hori bizitzia, orduan asmatu entzuliok.
0: Ba gaur da eguna, eta ea sarari ba poz hori ematen diozuen bai, eta postasun hori. Bueno, hau da gure objektuaren soinua, objektu txikia, esku baten gabitzen da, eta hau da egiten duen soinua. Entzuten da hor zerbait txikia dela, hor salto de xente egiten ditu, baina zuk esan behar diguzu telefonoz deituta zer den. 9940122 telefono zenbakian gaude, 9940122. Telefono 5 deitu behar duzu, zebetiz daudete, WhatsAppera deika eta deika, WhatsAppeko zenbakia ez da guk behar duguna. Behar duguna da, 9940122. Esan bezala guperes gaude 1 euro oiek banatzeko zuen artean. Lehen da biziko entzule hortxe daukagu Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, kaixo.
0: Arratsaldeon, zein da zure izena?
2: Kevin.
0: Kevin, nondi ditzen diguzu, Kevin?
2: Zugaztieta, L'Arboleda. Ezagutzen duzue?
0: Bai. Hori dago Bizkaian, ezta?
2: Bai, Bizkaian, Bilbo, bueno, Bilbo, dena da Bilbo, ia, ia.
0: Vale, bueno, ba, gutxi gora bera, ea kokatzen garen, egun ondo joan da zure eguna?
2: Oso ondo. Orain txe bertan, nator, igerilekutik eta spa. Uf. Lerengo igeri eta gero spa.
0: Ba, planazo orduan, Orduan, egiko duzu gorputzaldi bat, egongo zara, chill, super erlaxatuta, imaginatzen dugu.
2: Bai, gainera, gero geratu naiz gauean, festa noa eta motorrez, Vuelta bat motorrez eta gero festa.
0: Ah, baina zer zara, motorzalea?
2: Kawasaki bat, daukat.
0: Osea, motero bat daukagu baita entzulen artean, primeran.
2: Esan behar dut ere, egunero entzuten dizuet, goizez tida, eta arratsaldez gu, eta bunzakalaka, eta bueno, dena, eta, beti noa gaztearekin.
1: Eta bitan entzuten zinun asteburu goizetan, larun bat eta igalde goizetan?
2: Ba, lan egiten badut, bai. Bestela, oean dago.
1: Vale,
2: autobus gidaria naiz. Orduan, beti noa irratiarekin eta beti gaztea. Eta, bueno, nire kotxean ere.
0: Bueno, eta oso iztun hona zara zen, abaritzen da hemen, hitz egiteko goare baduzula goza kontatzeko, primera nahizu. Bota zure apustua, zer gabiltza botatzen ea, 1 euro bidaltzen ditugun, nolazen Zugaztieta.
2: Bai, hori ze.
0: Bertara. Zure apustua.
2: Ba, nik uste dut zorrozkaiua, sakapuntaz. Dut plastikozko txikia da, bai. Eskuan kabitzen du, esan duzuen bezala.
0: Bai.
2: Eta soñua uste dut, nik uste dut, horrela... Bai, eta azarari eman behar diogu, eh?
1: Ja, emun ustez, baina esango dut.
0: Ez dela hori, ez da txorroskilloa.
2: Ai. Esko.
0: Bueno, bazte buru bikaina pasata, ondo pasa baita motorra gidatzen.
2: Bale, ba, zuek ere, eta, bueno, kotxean nago entzuten, eta etxera noan bitartean, segituko naiz.
0: Ba, primeran, ba, eskertzen da benetan, gusa joan zuten jarraitzea, eta nahi duzunean, gaztea badakizu, 24 orduz ortopera daukazula, musika honenarekin, eta kontu askorekin. Eskerrik asko!
2: Zuei ere, agur, ondo pasa.
0: Berdin, bueno, ba, beste linera goaz, zentzule jatorra, eta zeitz egiteko gogoa, bai, zentzule, ez de ondo.
1: Kaixo, atzaldeon.
3: Apa, León.
1: Kaixo, nor zara?
3: Ike, Lizarratik.
1: Lizarra edo Izarra?
0: Izarratik.
1: Izarra. Hau, zuzara entzule oso fina eta oikoa, ez da, Iker?
3: Bai.
1: Bai, niri sonatzen duzte zuzuk. Beitu, eta gun gutxitan egon az, baina, bai, zure izena.
0: Hombre,
1: bai.
0: Ike erre da oso entzule fidela, oso bai. Fina. Bai, ez, Iker?
3: Bai, bai. Goizetik, arte...
1: Beste entzulia moduen. Bueno, ze uste duzu botatzen gabizela, Maira?
3: Nik uste dut dela laun lineako fitxa bat.
1: Eh? Zer
0: ostra,
1: da,
0: vale, hau da...
3: Patron raia, esaten
0: duzena. Patron raia, laun linean edo, ez dakit euskera zaten.
3: Hori, hori, hori.
0: Baina horko fitxa hoietako bat. Ostra, babida.
3: Bai, zarata hori, hori...
0: Hori torri zaizu burura, ba behida.
1: Zena denbora, jolastu gabe.
0: Ba, jolas hortako lau linean jolaseko fitxa horietako bat, hori alda, Sara. Ba, ez da horiker, baina eskerrik asko ditzegatik, bale?
3: Bale,
0: ondo bukatu ez dela, agur, agur. Venga, ba, beste linera goaz, arratxaldeon. Bai, arratxaldeon, ez dakit sartzen den, ez dela beste linera goaz, eh?
1: Bai, mostu inda.
0: Venga, beste linera goaz, arratxaldeon.
4: Arratxaldeon.
0: Kaixo, zuri izena?
4: Jokin, Hernanitik.
0: Hernaniko Jokin. Zezure eguna ondo, Jokin?
4: Bai, parega beha, bai.
0: Bai, nabaritzen zaizu, lasa zaudela, ja, egin behar guztiak ja eginda gaurkoan finikitatuta.
4: Bai, bai, hori da.
0: Ze plan gara arratxalderako, badaukazu planik?
4: Ba, Donosti aldera. Egual diona gaur eta vuelta xerat ematea.
1: Ai, oso ondo,
0: zein da Donostiko la txoko hon bat, guk ere apuntatzeko?
4: Uf, txoko hon bat, zer baina zertarako, galdera.
0: Hombre, ba, gaurko planerako, gaur arratxaldean egiteko.
4: Ba, vuelta aska bat, horrondartzatikan, eta gero errestaurantzaren batean afaldu.
0: Vale, vale, bueno. Vale. Plan, hola, oso berezia ziguzu egin, baina, vale, ontzat hartu dugu. Vale, vale, guai. Venga, ba, zure apustua, zer gabiltza botatzen?
4: Ba, dominoko kubito itako bat.
0: Dominoko kubito, esan duzu, dominoko fitxa?
4: Bai, ez, dominoko barriltxo txiki hoi, partxisa barkatu, partxisa.
0: Ah, bale, bale, oza, kubilete bat, okotako bat, ez, partxisa.
4: Hoi, kubilete bat, hori da.
0: Bale, bale, bale. Egin zen mentxatzen, dominon ere sartzen dira hola kubilete batean, baina ez, hori gehiago da, kaxa batean edo.
1: Asi gara jokuekin eta hortik mantendu da asuntua, eh?
0: Kubilete bat, partxiseko edo, bueno, okan eta hauek guztietan jokatzeko kubilete horietako bat. Hori ere ez da, baina eskerrik asko ditzea datik. Ondo pasa Donostin, eh? Agur, agur.
4: Bai, mi esker.
0: Venga, ba, ez da hortik, eh? 9400-01-22 telefono zenbakean gaude. Beste behin botako dugu objektua, Sara, ze, ez dakit entzulea fiska galduta dauden, edo ez.
1: A ber,
0: ez dugu
1: pista mundirik emun, alai.
0: Bueno, ja, baina, egia da, netzako oso bereizgarria dela baita soinua.
1: Bai.
0: Oso saltakorra da.
1: Vale.
0: Venga, botako dugu. Ba, hori da gure objektuaren soinua. Eta telefonora goaz, arratsaldeon.
5: Kaixo.
0: Kaixo, zein da zure izena?
5: Aritz.
0: Aritz, nundik?
5: Durango.
0: Durangoko Aritz, ba Aritz, zurea da hitza, zer gabiltza botatzen?
1: Kanika bat
0: da zure apustua?
5: Bai.
0: Kanikatxo bat da...
1: Atzo batek apustu berdina botaz dauen.
0: Eta ez da kanika, baina eskerrik asko ditzegatik,
5: eh?
0: Ale, agur, agur. Bueno, nola dauden entzuleak, eh? Bai. Gerturatzen ari dira, Sara, edo ez?
1: Bueno, nahasketa bat dala esango nahuen.
0: Nahasketa bat. Venga, bazkeneko dei hartzeko prez gaude.
1: Kaixo, atzaldeon.
5: Bai, hola.
1: Kaixo, nor zara?
5: Aritz.
1: Aritzu be
5: bai?
1: Bai.
0: Ez ara aurreko Aritz, ez da? Beste bat.
5: Ez.
1: Ah, nunguaz Aritz?
5: Errezilgoa.
1: Nungua?
0: Errezilgoa.
1: Ah, bale, barkatu, eskestos dos on doble.
0: Egia, herri asko baudela Euskal Herrian zehar, eta denak igual ez ditugula kontrolatzen, nik errezil ezagutzen dut,
1: Kalea falta zaita lain. Yeah. Bueno, Aritz, gaur ja, karo, eskola bukatu zu, oin asteburuk pasata, 1 eurotxo igual gustauko jatzun, zuri? Igual txutxerixak eta blakoak erozteko.
0: Baina, ez diosu ez da dina galdetu, ez dakit zemat urte ditu.
1: A ber, hau txagatik badakit oso gaztia dela.
0: Zemat urte dituzu, Aritz?
5: Amar.
0: Amar, bale. Guain faltazen esatea, 28 urte ditula. Eta Sara esaten, eskola bukatu zu, goxokiak erostera eta ez dakiz, Bueno, jazta.
1: Bueno, zer usta zu dala, bota duguna.
5: Kiobiotako, fitxa bat.
0: Ah, bale, barraketan, pase bat eukitzeko, edo montatzeko, barrakabietan montatzeko fitxa bietako bat.
1: Uf, ze ona.
0: Oso apustu ona, Aritz, egia da oso saltakorra dela, oso fitxa soinu hori izan dezakela, eta barraketako, ai, fitxa hori, ez da, baina eskerrik asko ditzea gatik, Aritz.
5: Zuri, venga.
0: Bale, gerarte, ondo segi, agur, haupa errezil, ze jende jatorra, errezil aldea. Bueno, ba, esara, ez da posible izan gaur ere.
1: Bueno, datorren astera arte ez dakit iraungo dugun.
0: Bueno, astelenean jarraituko dugu eta ikusiko dugu astelenean lortzen dugun 1 euro horiek banatzea eta apustu hau zein den asmatzea. Bueno, guk musika honenarekin jarraituko dugu. Eta Olivia Dean erresuma batuko artista gazte honen musika bere Men I Need izenekonekin.

0: Joker liburu dendak Javier de Isusiren El año que fuimos reyes eleberri grafikoa gomendatzen du. Astiberrik argitaratua, etxe bizitza eta bizipenak partekatzen dituzten lau ikasle gazteren istorioa kontatzen du. Haien inguruan hainbat matxinada sozial gero eta biziago bihurtzen joango dira. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Uda honetan zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak. Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.940 eurotik aurrera eta gure 25. Urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
2: Gu, arratsaldero, gazte.

kanta originala ikaragarria da, baina gainera Jenny bezalako artista baten ahotsa gehitzen badiozu, ba amarreko bilakatzen da Dracula izeneko hau Tame Impalaren abestia. Amar minutu arratsateko zazpietarako, eta hitz egin behar dugu atzo banatu ziren musika bulegoa sarien inguruan. Gainera, bueno, Gazteako gure Ainhoa Vitoria eta Aitziber Grados esatariek aurkeztu zuten gala hori, ez, sari banaketa hori, eta badakigu dagoeneko ze taldek eta ze artistek jaso duten saria aurtengo edizionetan, eta hemen atzetik entzuten gabiltzen artista hau izan horietako bat, Olaia Inziarte.

0: Babera izan zen ekitaldia ireki zauena, eman abisua kantarekin, horrela izan musika bulegoaken sari banaketa, eta lehenengo saria berak eraman zauen, Olaia Inziarteke eraman zauen lehenengo garaikurra, gainera aipatu behar dugun musika bulegoa sarietan, ez dagoela kategoriarik, die, 10 sari eta saritzen die Euskal Herriko proiektu oso ezberdinak. Mm-hmm. Osa, ez daukie kategoriarik eta ez daukie, ez ebet, die, 10 artista saritu itxan dienak. Eta, bueno, bera saritua izan da, Zerrautxa diskoagatik, eta merezita, nuski baiet?
1: Nola ez, bueno, ba, Olaia Inziarte saritua, gainera bere Zerrautxa disko ikaragarria horrelako kantekin. Eta, bueno, artista gehiago ere saritu dituzte.
0: Horien artean, Sara Sosaia.

Goya diskoagatik bueno, jaso zauen saria, badakizu dela Sara Sosaiaren azkeneko albuma zoragarria, por cierto, entzun espaldi maduzu gomendatzen dut hemendik, eta berak ba bueno, bidean lagundu dotzien guztiei eskaini zuten saria, baita

0: Muguruzak Etxepare Euskal Institutuaren saria eraman zuen, pixka sari berezia, bueno, azken urteetan egindako bira bereziagatik, eta, bueno, ba, musika, bere musika, ba, Euskal Mugetatik kanpo zabaltzeagatik. Beraz, ba, bueno, saritu hauek aipatu ditugu, baina beste asko ere izan ziren, tartean Odei, Maite Larburu, bueno, Jon Saez, eta beste asko ere gehiago, danak hortxe haien instan dituzu ikusgai, eta gainera esango dut, bueno, badala sari banaketan bat agian artistak deskubritzeko ba, aukera bat emuten dozuna,
1: bueno,
0: ez?
1: Segurako bultzada ematen die baita euskal artistei, ba, beraien proiektuak eta aurrera ateratzeko. Atzo ospatu ziren musika bulegoak sariak, eta ipatu ditugun artista guzti hauek sarituen artean egon dira.
2: Arratsaldea gaztean.
1: Bueno, a 5 minutu baino ez arratsaldeko 7ak izateko, eta gobagoaz beste talde ikaragarri honekin, Donostiako Hiruko Merina Gres. Gainera ez datoz bakarrik, kanta honetan Gorka Urbizuk ere kolaboratu zuelako, eta ordu hau izten, ba, euren kanta ikaragarri hau osorik entzutera goaz. Tesla bat zutan honen izena.

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Musikan berriena.

0: eta entzun nahi duzuna.
1: Arratsaldeko zazpiak dira.
2: Gaztea.
0: Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta hotsa jertzeko, piztu gaztea, arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
3: Zabaldu dugu zazpietak ordua, hementxe gaude gazteako arratsaldean, zure ostirala arratsalde honi, ba, aldugun neurria meintzat konpaina pixkat egiten, eta oraintxe, ba, zauden lekuan zaudela eta egiten ari zarela, jakin irratia pizten baduzu eta gaztea sintonizatzen baduzu, ba, gure gauzak izango dituzula, gure edukiak eta gauza desente oraindik zurekin elkarbanatzeko, ze gaur ostirala izan da, ostiraleko musika nobedadeak ere errepasatuko ditugu, zer atera da gaur berria musika munduan, ba, lasai guk hemen laburpentxo bat egingo dizugulako, ba, mundu mailan eta baita euskal estenan atera diren gauza berriekin.
4: Bueno, eta gero beste aldetik itzengo dugu bebai publizidadeak hartutako bide berri batetaz, edo markek haien zelanda bezeroekin komunikatzeko hartu duten bide berriaz, bale? Zenaiko gamberro jarri dira marka batzuk.
3: Publizitate asko aldatu da, azken urte hauetan.
4: Zango nagoen baietz, bai. Bide berriak hartzen da bilela.
3: Bueno, ba, publizitatearen inguruan ere hitz egingo dugu, ze bide berri hartu duen publizitateak, edo behintzat markak beraien, ba, bezeroekin eta kontsumitzaiekin komunikatzeko era horren inguruan arituko gara berehala.

0: Kanariar uartei erreferentzia zuzena eginez bere disko berrian El Baifo izeneko lanean, eta dagoeneko guke aurreratzen dizugu hau izango dela ez bada udako kanta, udako kantetako bat, bazalantzari gabe, Kebedoren berriena, eta mentxe daukagu La Graciosa izeneko kanta aurkeztu duelako.
1: Ella ya,
0: Elvis Cresporekin batera Kebedoren berriena hementxe gaztean La Graciosa eman entzunaldi bat honi merezi duelako, eh?
2: Baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: definitiboa da, ez? Sara Tani, engantzatu gara, euneko eunean kanta honetara, la graciosa kantara, Elvis Crespo eta Quevedo elkarrekin gustatu zaigu, eh?
1: Bai, dantza batzuk bota ditugu hemen.
0: Bai, bai, gainera, ez que ez da broma, eh? Hemen egon gara dantzan, estudioan, ba, kanta hau entzuten genuen bitartean. Zazpiak eta zazpi minutu. Eta aurrera goaz kontu gehiagorekin, bagoaz Euskal Errepide sarera badugulako zerbait aipatzeko hortik.
1: Bai, AP 68an aberrondo esaten duten, eske...
0: Bai, bota.
1: Arranguniagan.
0: Arrankudiaga izan.
1: Arrankudiaga. Jesus, saia da ea lain. AP 68an Arrankudiagan Bilboko noranzkoan kotxe batek matxura izan du, eta kontuz puntu horretan, Arrankudiagan, eh?
0: Nola da, Arrankudiaga edo Arrankuriaga? Chequeatuko dugu igual, chequeatuko. Entzuleren bat igual, orko baldin bada.
1: Ez uste dala Arrankuriaga, errekin.
0: Arrankuriaga.
1: Ez?
0: Da Arrankudiaga, derekin. Arrankudiaga. Vale, Arrankudiagan, ape, 68an.
1: Bai, Bilboko noranzkoan.
0: Vale, ba hori apuntatuta. Ba, hori jakinda errepidetik, guazen eguraldiaren iragarpenarekin. Zaste burua dator, Sara, eta ze guraldi izango dugu?
1: Ba, azte buruan fronte berri bazartuko da, vale? Eta kantauri xuri aldean, euri apur bat egingo du goiz partean bihar. Hegoaldean berriz, giro argi xamarra izango da. Eta izai iparraldetik eta iparmendebaldetik sartuko da, eta arratsaldean horrek bagiroa freskotuko du barnealdean batez ere. Temperaturei dagokionez, minimoak pixkat igoko dira eta 12 eta 24 gradu bitartean izango dira. Beraz, bueno, segun sezonaldetan, ba, temperatura aldaketa handia izango dugu. Igandean berriz temperaturak nabarmen egingo du gora eta odeitza aldakorra izango da, eta arratsalde partean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta baliteke han hemenka zaparrada batzuk botatzea.

0: Berdin bat.
1: Bostetan hasita, egunan borobiltzeko behar duzun guztia. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin.
0: Arratsaldero, gu.
2: I got a secret you should know.
3: Okay.
4: Bueno, lagunok, ba, aurrera goaz, eta beste kontu oso interesgarri bat dugu zuekin elkarbanatzeko. Zergatik, bueno, ba, ez dakit konturatu zareten, baina publizitatea asko aldatu da azken aldi honetan. Garai batean, publizitatea, oso publizitate, bueno, ba, zuzena, atsegina zen, baina azken aldian, bagabiltza ikusten, marka ezberdinek beste bide bat hartu dutela, eta publizitatea egiteko, edo behintzat, komunikatzeko, gauzak eta komunikatzeko, ba, era ezberdinak, eta agian ez aina atseginak ere badaudela.
5: Bai, zuk esan duzun moduan, azken urtietako joera, bueno, nahiko zuria, garbia, leuna, edo, bueno, korporatibismo baten barruan sartzen den publizidadia izan dela, ez?
4: Oso... Azken urte eta baino, segunuke, betidanik. Publizitateak bai izan duela, ba, roi hori, ez, beti zuzen bezeroak pozik usteko elburu horrekin, beti esan izan da, ez? Bezeroak pozik ustea dela elburu nagusia.
5: Bai, bezeroak badaude pozik, bezerak pozik badaude gu ere, gu lasai, ez? Eta nik uste askotan konbentzitu gaituztela, bueno, saldutako produktu edo gauza ezberdinekin, bueno, batez ere komunikatzeko modu horrengatik, ez? Emuten dagoelako, ez dakit, pixkat konkistatu itzen gaituztela, eta begixetatik sartzen jakula. Kontua da, ba, bueno, modu berri bat azaldu dala, eta modu berri honek xaxatzea, provokatzea, edo beste aldean dagoenari amorrua sortzea dela, joera berrietako bat, eta honek atentzioa ematen dau, ze normalean, jo, zuk nahi dozu bezerua pozik mantendu, ez? Hmm. Baina xaxatzen baldin badozu norbait, azarretu egiten dozu askotan.
4: Ja, zuk diozuna da, orain, ba, marka batzuk hasi direla, agian gaizki erantzuten, ba, erabiltzaiei edo kontsumitzaiei.
5: Bai, bueno, hor sartu baino lena, nahi dut esan, danok dakigula, bizigarela gizarte oso ansioso batean, bale, non azerreak gauza askok pizten guzkun, eta batez ere sare sozialetan edota isa plataforman bazter esanik, ez, elako liskarrak eta gauzak sortzen diezen horrez, da? Ba, aitzaki hori hartuta, hizkuntza berri bat sortu da, Frank Bertaizin izena jarri dozie, adituek, eta esan bezala, honen helburua da erreakzio intensoak sortzea, adibidez, amorrua edota aserrea, eta esango zu, bale, sabiz azaltzen hau, baina maidazu adibide batzuk.
4: Claro, osea, hau, honi izen bat jarri diote, eta hau, estrategia bat da, hau da, bai. Publizitate egiteko edo marka hori ezagutzera emateko estrategia bat da.
5: Bai, bueno, esan genezake diela marka batzuk egunerokotasunien komunikatzen diezela haien bezeruekin eta dukila nahiko harreman estua, bale? Mm-hmm. Adibidietako bat da Ryanair hegazkin konpainia, bale?
4: Bueno, Ryanair egia da, ostra, nik Ryanair, bueno, jarraitzen dut, ez dut jarraitzen berez, baina asko agertzen zait Ixan Twitterren.
5: Bai, nahiko ospetsuak diezelako Ixan, bueno, kaleratzen dauien iruzkinen gatik.
4: Bueno, community managerra, beti dabilor, mundu guztia xaxatzen, eta egia da, nahiko adimentsua dela, eh?
5: Horra noie, Frank Bertaizin, bueno, modu berri honen oinarrietako bada community managerra, bale? Ze hemen dau zerebrua, zango dugu. Kontua da, Ryanair, isa plataforman, ba, hizkuntza nahiko gamberro edo mikatza erabiltzen dauela bere bezeruekin komunikatzeko, eta egunerokotasunien igau sartunaz eta iruzkin pilo bat ikusi ditut, eta adibide batzu jarriko ditut, bale? Ba, akizu, Ryanair, badala, bueno, konpainia bat, pixkat...
4: Low cost,
5: eskatsua.
4: Oso low cost.
5: Eskatsua. Eta adibidez, eurak esaten daue, 15 euroko hegaldi bat erosi badozu, ez dizugun masaje bat egingo oinetan. Edo eserleku batengatik ordaindu baduzu, ordaindu duzu, hau ez da tronu bat. Olako gauzak maigaineratzen dituzte, bale?
4: Bai, jende hasten delako kexatzen, segia da, ba igual, Ryanair konpainiak badituela kexatzeko moduko gauza batzuk, ze, ostra, nola sartzen dizuten, edo zer gauza gehiago ordaintzeko, ez, horre, beti daude, ba, boletuak saltzen hegazkinean, eta gero, ez dakize, eta erosizazu baita beste hau, eta... Ba, daukala puntu pixka kutretxo bat, bai, esango dugu, baina, community managerrak beti dauka zerbait gainetik botatzeko, ez?
5: Kontua da, community managerrak badakila konpainia xurra dela. Orduan horretaz baliatzen da.
4: Claro.
5: O sea, bere buruataz.
4: Naiko adimentsua da, hau, claro, eh? Hau egite inteligentea da.
5: Bere buruataz egiten dau barre eta, bueno, esaten dau, hau da dauena. Espajatzu guztetan, ba, jun beste leku batera, baina guk gure realitateekin egingo dugu aurre eta mai gaineratuko dugu gainera, ez? Gainera urtiak die, hau itxendo iesenak, naiko iraultzaileak diesela esango nauen, bueno, komunikatzeko modu honekin, ez? Eta esan bezala, konpainia merke bada onartzen daue eta horren aurrien ba ez dauki lotarik.
4: Claro, te agia da gero igual jende asko kejatu daitekeela, baino era berean beste asko ere lortze dituzte, ba erakarrita bezala geratzen direnak bueno, marketing estrategia horrekin, ez da igual, baten bat kexatuko da, ba igual, ba justu community managerra oso bordea delako edo oso gaizki erantzun delako, baino aldi berean bat kexatu den bezala igual daude gero beste 100 pertsona parrez lertzen community managerrak ez dakitze bota diolako erabiltzaile bati.
5: Claro, ez? Ez da komunikatzeko era ohiko bat, normalina izaten da oso zuzena. Zuk kexa bat jartzen baldin baduzu, ba igual esan duzu, sentitzen dugu ez dakitzer.
4: Ba, eskerrik asko zure iruzkina gatik saiatuko gara etorkizun batean hori konpontzen eta honek egiten du kontrakoa. Hau doa, filtrori gabe, dena pentsatzen duen guztia esatera.
5: Hori da, honek esan duzu, erosi duzu 15 eurogatik biletia segurozu, hemen eukitzia, pues, takit danetik, claro. Barra libre bat, ba ez.
4: Ez dukiko prime pasea.
5: Hori da, bueno, ba ez tie bakarrak hizkuntza edo, bueno, komunikatzeko modu hau erabiltzen dauenak, eta beste adibide oso kurioso bat aurkitu dut, bale? Duolingo plataforma esagutzen duzu?
4: Ai, aspaldiz dudala erabiltzen, baina ni hasi nintzen frantsesa ikasten Duolingo.
5: Abai?
4: Bai? Bai, bai.
5: Lorito horrekin edo...
4: Bai, ontza da, eh?
5: Ontza, bueno, hori da. Bai, bueno, lorito ontza.
4: Bai, ba, esan barra dukat, duela urtetxo batzuk asko erabiltzen nuela, eta gero Duolingori esker, lortu nuen hizkuntza eskola ofizialean frantsesaren B1 maila lortzea.
5: Bai, zea.
4: Bai. B1 daukat frantsesean, egia da gero, nire kabuz eta disentik hasi nola, baina Duolingon emanituen nire lenda biziko pausuak.
5: Ba, agian arrazoi honen gatik da, ze, bueno, badakizu, esan dozu moduan, hizkuntzak ikasteko plataforma da, bat da, eta haien kasuan, Duo da haien maskota, ontz bat da, zuk esan dozu moduan, eta ontz honek egiten dauena da, ikaslea xaxatu, bale? Batez ere, ikasketekin insistitzen dauza jarraitzeko, ez usteko,
4: Eira,
5: ez?
4: Horentxe bertan, nik aplikazioa doka eta grazia egiten dit, ze dara mazunean denbora asko aplikazio iriki gabe.
5: Horra noie.
4: Ah, bale, kontatu horra noie. Erakutsiko dizut, hemen daukat.
5: A ber.
4: Bida. Hor, goran dago hemen.
5: Ah, bai, ontz hori, ontz berde hori. Bai, ontxe kontauko dugu hori. Kontua da, ba, honek Duolingon ikasten dozun bitxartien, Duok berak botatzen dozula esaldiak, ba, bueno, nahiko...
4: Bai, oso zuzena da.
5: Oso zuzena da, eta igual esaten dozu, zara supermotela, holan ez tozu eserrik kasiko, sartu kaina, sartu berriro be aplikazioan, eta baldin bazauz, hiru egun aplikazioa bizitatu gabe, esaten dozu...
4: txiki...
5: Venga.
4: Espabilatu.
5: Bai, hori da. Eta incluso esaten dau erabiltzaile askok Duo izan dela hain astuna, ametzetan me bai agertu jakiela, ja
4: bueno,
5: figura.
4: Bueno, ya muturreko zerbait da, bai, bai, izan daiteke.
5: Bai, bueno, a ver, hauen kasuan gauza pilo bat egin dituzte atentzioa pizteko, incluso Duoren maskotaren hileta egin daue aplikazioan bertan.
4: Gogoan dut, bai, egia da.
5: Zu, bertan zeinen?
4: Bai, gainera ikusi nuen, zerbait, hola, hil egintzenaren simulazio bat edo egin zutela.
5: Egin zauien hori, atentzioa pizteko, incluso eventu erraldoi bat egin zauien, eta hori guztia jenteari esateko berriz ere aplikazioan sartzeko. Ezin dugu ahaztu, Duok egiten dituen iruzkinak, diezela, oso ba, gamberroak eta lotzabakuak, bale? Zer gertatzen da, hau, guztia, bai Ryan errekoa Duolingoren kasuan egindakoa, hartu dezakezula umorearekin, edo hartu dezakezula pertsonalera. Ze, claro. Egon die kasuak pixkat muturrera eruen diezenak, eta pixkat bullying
4: Abai, estantzu batzuk ere egon dira, hor?
5: Bai, bueno. Bai. Orduan, bueno...
4: Egia da, azkenean, pixkat xaxazera baldin bazoaz, eta mugak ez badituzu jartzen, ez badituzu markatzen, ba batzuetan pasatuko dela, ez? Ba, baten bat gaizki sentituko dela, edo arazoren bat edo sortu daitekela.
5: Bai, claro. Bueno, kontuz ibili da horrekin, eta zein da guzti honen helburua? holan pixkat borobiltzeko, ba, aietaz hitz egitea. Gaizki badabe, aietaz hitz egitea. Ta, egia gaur egun ikusten dugun formula dala, ez, askotan. Gaizki hitz egitea, ba, kasu askotan ez dala txarra. Mm-hmm. Nahiago daue, ze... Aieta
4: segun zara. Existitzen dira, ez da hor daude, ez?
5: Hori da, eta claro. Orbita horretan ebiliko dira, denbora
4: uste. Bueno, eta nik esan nuke baita badela, igual belaunaldi berrien hizkuntza, eta belaunaldi berriek eskatzen dutena baita marka baten aldetik, ez? Zintzoak izatea, eta zintzoak esan edut, gauzak behintzat garbi adieraztea, filtrori gabe, eta parafernali askorik gabe. Zegia da askotan, galdetzen diozu, marka bat zerbait erantzuten dizute, zerbait oso formala, bai. Dena hitz oso zuzenekin oso garbi, eta batzutan jaiz gaude hortarako, eta nahi dugu, ba, benetako pertsona batek erantzute, eta benetako pertsona batek igual esango lizuke, Ryanairrek edo Duolingo bezalako markek esango lizuke.
5: Hori bai, batzutan ez joatzu gustauko, eh?
4: Ja.
5: Eta zarretu ingo zara, baina hori da eurak nahi dugu.
4: Claro, bueno, ba, ikusi duzu, publizitatea egiteko, edo, bueno, komunikatzeko, marken aldetik komunikatzeko, era berriak ere ari direla indarra hartzen, eta, bueno, ba, nahiko deserosoa izatea ere, nahiko modan dago marken aldetik, eta publizitatearen aldetik. Sara Alonso, eskerrik asko.
5: Zuri.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuan eskutik.
1: Abelturri gabe, etorriko den horre.
2: Don Posteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
2: Top post gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko du.
4: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
5: Gazpen.

0: Ba hortxe, Katxai taldeko neskak euren Gabriela izeneko kantarekin, eta lagunok zazpiterdietara bidean, bi minutu baino ez, oraintxe bertan, denboran atzera egitera goaz. Denboraren makinan sartuko garelako, eta gaur 19 urte atzera goaz, Sara, zer bizo zaizu?
1: Ondo.
0: Nuntzen den zu duela 19 urte?
1: Duena 19 urte, a ber, aldustuzuin kalkulua, hola naskar, ze urte
0: 2005 urtea.
1: Ba, nik nauko 6 urte txo, ez dakindu negun gurintzen.
0: 6 urte bakarrik, 2005 urtean, ze gazte txoa. Nik nauzkan 14 urte gara hortan. Nila nera benintzen. Gau, nila beste rollo batean nengon, nila baita musika entzuten, eta nere diskoak, nere disman, nan ere gauzak, nila beste... Ez esango beste belaunaldi bateko nahi zenik, baina ia.
1: Bai, bueno, badau distantzia, baina...
0: Azotan eramaten gara, 9 urte, ematen dure, igual, ez dela asko, baina egia da, adin horretan ez, batez ere, aur nerabe tartzi horretan, 9 urte asko direla.
1: Horri gartzen da pila bat, bai, gero oinez, baina bueno,
0: ja,
1: horregatik gauz hemen batera lalien, alain.
0: Claro, bueno, ba, gaur 19 urte atzera goaz, 2005 urtera, bueno, garai hartako edo urte hartako euskal kanta bat berreskuratuko dugulako. Urte hartan, 2005 urtea, niretzako garrantzitsua izan zen, Berri Txarrak taldeak Jaio Musika Hil izeneko disko mitikoa argitaratu zuelako, gogoan dut oraindik nola joan entzen disko hori erostera.
1: Bai!
0: Bai, azal beltzorrekin, gau, gainera imaginatu dauzkazu 15 urte, zuren erabezaroan, bapatean Berri Txarrakek diskazo bat ateratzen du, eta disko hau lendabiziko izan zen gainera, Berri Txarrakek iruko bezala atera zuena, ze beraien aurreko kidetako batek ba, talde hau zizuen, eta egia da baita, soinu aldetik fase berri batean sartu zela taldea, soinu zuzenago batekin baita ere, eta gaur hit bezala aukeratu dudan kanta da, diskoko mitikoenetariko bat, ze, bueno, disko hortan daude Oreka kanta dibidez, kanta mitiko bat, bueno, gela neuria ustez baita hor dagola, ez, bueno, kanta mitiko asko daude disko horretan, baino gaur hartu dudana, edo bentsate hit bezala berreskuratuko duguna da, bueltatzen izeneko kanta, badakizu zein den?
1: Bai, klaro, alai.
0: Mitik, bueno.
1: Mitik.
0: Azuk 6 urte zenitun atera zenean, imaginatzen dut aurrerago edo entzungo zenuela baita.
1: Karo, musika, de hecho, esango dut Berri Txarrak asinazela entzuten, ja oso...
0: Eldutan, ja.
1: Bai, bai.
0: Bida. Bueno, ba, esaldi mitikoak biltzen ziren kanta honetan, adibidez, esaldi bat zen, mundua ikusi nahi dut, baina zure hoeti.
1: Bai, zara mitikoa.
0: Super mitikoa. Gero, azten ez duzun kantu, zure Espainetan, kantua izan nahi dut. Hau zan dena poesia, eh? Osea,
1: piskata rarua da, entzutia esaldi horreik musika gabe.
0: Ja, egia da baita, baina egia da, esaldi oso gazteleraz esaten den bezala barras. Osea, bai. Barra asko zitun baita diskonek, eta gero, elduidazu eskutik, ez du arren, ilundago eta ez dakit bueltatzen.
1: Ui.
0: Baita mitikoa, hau, bai. Bueno, ba, bera, nigo goratzen naiz, disko batera zenean, ba, esan bezala hori, nera, gonegola, nire nera bezaroan, 15 urte dola, eta garai hartan, denok genuela Fotolog, sare soziala, osea, ematen duna izela hemen, dinosauru bat, baina garai hartan Fotolog, bueno, sare soziala zegoen, dala, garai hartako Instagram zen Fotolog, egunean bakarrik, bueno, ba,
1: argazki
0: bakarra igotzen genuen, eta, bueno, zen gure sare soziala, lagunen artean eta erabiltzen genuena, eta aukera zegoen Fotologi izenburu bat jartzeko. Eta orduntzuk, aukeratzen zenun nahi zenun izenburu, eta askotan
1: bai.
0: Jartzen genitun kanten, ba, esaldiak eta hola.
1: Bai.
0: Maiuskula, minuskula, maiuskula, minuskula, eta hola. Bueno, ba, niko gogoan dut nola disko batera zenean bueltatzen, ba, kantaren esaldi batzuk eta jartzen dituen baita nere Fotologian izenburu bezala.
1: Baina hori jartzen zenun maite minuta zingo zelako, edo...
0: Askotan zen, esaldi bat jartzea Fotologian jendea jakiteko kanta hori gustoko zenuela.
1: Hori da.
0: Osea, zen,
1: vale.
0: Era bat, kao, ezken nuen aukera asko, ba, kantak eta elkarbanatzeko, eta hori zen, keinutxo bat, esan ez bezala, Berri Txarraken bueltatzen kanta gustatzen zait.
1: Eta naiz moderna bat.
0: Hori da. Bueno, ba, kanta hau, egia da, mitikoa dela, eta 2022 urtean, Goxuan Salsa taldeak abesti honen bertsioa ere egintzun,
1: bai.
0: Saltsa bertsio. Osea, imaginatu, kanta hau, zenbate aldiz moldatu den, eta nola moldatu den baita ere.
1: Buah, ze ona. Bueno, ba, irakurriko dugu, badakizue, sartzen garela kanten edo, bai, kanta hauen iruzkinetan, YouTubeko bideoklipeko iruzkinetan, eta duela 4 urteko mezu bat irakurriko dugu, Ikera Garrilleren eskutik idatzetakoa.
0: Hemen ikustu dut, izjoko bat dela, ez? Iker Agirri izango de igual da Ikera Garrille. Hau da, Ikara Garria bezala, ez?
1: Ba, abildua Ikera Garrille. Holanda? Bai.
0: Bueno, a ver, segunda nola irakurtze duzu, izango da Iker Agirre, o Agirre Agirrille, baino esan ezakezu baita, vale. Ikera bueno, Garrille.
1: Honek idatzi zauen, bueno. Zenbat oroitzapen, denbora pasa eta gero, beste adin batekin. Letran atentzio gehiago jarri eta gero, konturatzen naiz, ze talentudunak zareten. Mila esker lekun berri eta mila esker berri txarrak.
0: Bagaur 2005 urteko kanta bat berreskuratzera goaz duela 19 urte, ostra, zezarra naizen, 15 urte nituenean aterazen disko bat eta bertako kanta haundi hoietako bat berreskuratzera goaz hiten tartean berri txarrak taldearen bueltatzen izenekoa barra pila bat dituen kanta hoietako bat letra ikaragarria eta hementxe duzue osorik askorentzat, bueno, nostalgia pizteko momentua hauxe.

0: gaztean. Arratsaldea gelditu gabe.
1: Hasitakoak jarrai dezala.
0: Ostetan hasita, gaztean. Bu.
2: Graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide heziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan? Ikasi euskaraz eta erronken bidez euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan edo online saio presentzial batzuekin. Non? Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
7: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
6: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
7: Eta non topatu dezaket info gehiago?
6: UEU.eu selbidean.
7: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: Ibondanik bete ipatzen dugu kanta oso irratiko kanta dela, hau da irratian oso ondo sartzen den abesti horietako bat, ez duzu uste?
1: Euneko un, batez ere hasiera eta amaieragatik, eh?
0: Bai, Alex Warren bere Fever Dream izeneko kanta honetan, gaur ostirala da, eta ostiraletan musika nobedadeak heltzen zaizkigu, kanta berriak ateratzen dira, estrenatzen dira ostiraletan, eta hementxe dituzue hoietako batzukola laburpentxo bat gaur atera diren kanta hoien artean. Majadak bere kanta berria aurkeztu du Anixe, gure kolaboratzaile izandako Anixerekin batera, bai eta AZ eta Kabitzen ekoizpenari izan dute kanta honetan, gainera Stereo Love, Eduard Maiaren Stereo Love sampleatzen dute kanta honetan. Txosnetan Nabil izeneko kanta, begira, uda honetarako kanta aproposa, nabaritzen da uda garaia gertu dagoela.

0: tipo honek badaki musika freskoa egite, musika itxaskorra eta oso irratiko musika
1: bai,
0: berriro.
1: Eta nabaritzen da ja, asidala markatzen asko bere estetika musikala, ez? Bere soinua aurkitu dauela, nik nabaritzen dut.
0: Bai, duela denbora bat ezkenuen ezagutzen, eko galduta geunden bere roioa zein zen osondo jakin gabe, osondo identifikatu gabe, baino bagoaz bera hobeto ezagutzen eta gustatzen zaigu, Alex Warren, Passenger!

Hauze da Labar artistaren berriena Putzua izeneko kanta eta bueltan da erresuma batuko artista handi bat asko miresten dugun Ellie Goulding.

0: irailean diskoa kaleratuko dau.
1: Disko berria.
0: Lauean, bai, Black Prada Dress izeneko disko berria.
1: Bueno, ba, diskoari izena ematen dion kanta da, hau, ze kantaren izena da Black Prada Dress, Ellie Goulding-en buelta bere itzulera disko berri batekin, esan duzu irailearen lauan.
0: Bai.
1: Bueno, ba, Ellie Goulding bueltan eta lehen dabiziko single hori, lehen dabiziko kanta hori disko berrikoa, ba, gaur ezagutu dugu eta hau da emaitza Black Prada Dress.

Ba, kanta oso interesgarriak utzi dizkigu ekainaren bost honek, ostiral honek, segia da, bueno, kanta asko daudela, denak ezin ditugula jarri, hoietako batzuk ekarri dizkizugu laburpen modura, baina noski gaur egun garrantzitsua da, ze duela egun batzuk iragarri genuen, gaur estreinatuko zela Toy Story bost filmeko kantetako bat, astelenean okerezpanago iragarri zuen Taylor Swiftek gaur estreinatuko zela bere kanta berria, eta gainera, country yeah. musikara itzuli da Taylor Swift bere berrienean. Eta hemen txedaukazio bere I Knew It, I Knew You deituriko kanta Taylor Swift.

0: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
1: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
2: Gaur, Donostiak aire hobea arnasten du. Aire garbiagoa, zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus eguneko egun jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
3: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
4: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 000 000 bateko amar sari.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Garagu, arratsaldero, gaztean.

0: oporraldia bertan egingo duzulako, baina udan agian gomendatzen dizute ez, Formentera gehiago da maiatza gaina edo irailetik aurrera joateko lekuetako bat.
1: Baina ez esan tuko
0: bueno, nebo zu don Juan, baina hori gongo da full, ze Formentera oso txikia da. Bueno, lagunok, ba, lau minutu baino ez zortzietarako eta gupagoaz zortzietan bealdea etengabe, hau da, bealdeako musikarik onena, baina etena dirigabe, ostra, ze pasatzen da, ja, mikroak ere botatzen gaituela.
1: Bai, azte burua behar.
0: Bueno, azte buruan zegur aldizari.
1: Ba, bihar fronte berri bat sartuko da, eta kantauri xuri aldean euri apur bat egingo du goiz partean, ego aldean berriz, ba, giro argi xamarra izango dut. Izango da, temperaturei dagokionez minimoak pixkat igoko dira, eta 12-24 gradu bitartean izango dira. Igandean berriz, adize temperaturak nabarmen egingo dute gora, odeitza aldakorra izango da, eta arratsalde partean ezegonkortasuna areagotu egingo da, eta baliteke, ba, han hemenka zaparrada batzuk botatzea. Danetik aukiko dugu aste buru honetan.
0: Bueno, ba, danetik aukiko dugu aste buru honetan, eta gu bagoaz. Eta Juan aurretik musika ona entzungo dugu, eta Sara plazer bat izan da. Torren astean bueltatzatoz ostegunean, ez da?
1: Asteazkenetik ostiralera berriz ere gun, baina Ibonekin.
0: Ah, bueno, ba, Ibon Fernandez astelenean bueltan, hemen Sara, Ibon, ni topatuko gaituzu, ez dakit oso ondo ze momentutan, baina hemen txizango gara, zuekin batera, arratsalde pasa egiten. Disfrutatu aste buruaz, eta astelenean, arratsaldeko bostetan hementxe espero zaitugu, hala ere jakin bihar larunbata iruretan gu onenak saio izango duzula, aste honetan gertatu diren gauzarik onenak laburbilduta bi orduko saio batean.
1: Orida.
0: Sara, asteburuna pasa.
1: Berdin.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, izik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete gandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo guztioi, zer moduz daudete, Julen Irigoraz hemen, bealdea eten gabe saio berri bat. Zabaltzeko prest, zabaldu dugu dagoeneko, bi orduko bidaia musikalau, eten aldirik gabe, kanta bat bestearen atzetik, beraz, ongi etorriak.

0: how to throw a party.
1: Well, it's over.

Gaztean, une honetan, musika, musika eta musika. Itzik esan gabe. Bi orduz, be aldea, etengabe.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Biorduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, eten gabe.
1: Zerbaitegatik deitzen da saio hau Behaldea etengabe, Behaldeako musika entzuteaz gain, etengabe egiten dugulako hori, astean zehar esan ditugu esan beharreko guztiak orain, erlasatu nahi duzu eta horretan ari gara, orain momentu honetan, saioaren ekuadorrera iritsi gara, eta jarraituko dugu, kantak katea.

konpainiarik onena musikarena. Bi orduz, B aldeako kantuak jarriko dizkizugu. B aldea etengabe.

0: listo, amaitzen ari gara, hemen jarraitzen dut, bai. Agian pentsatu duzu joan naizela, baina ez, kantak bestea bata bestearekin kateatzen. Jarraitzen dut hemen, Julen Idigoras naiz, gaurkoz amaitu dugu B aldea etengabe saio hau. Beraz, eskerrik asko eta horrengora arte musu handi bat, aio.
1: Beste aldeko musika eta asteko honenak. Itzik esan gabe, B aldea etengabe.

0: Arratsaldeetan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko ki gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Oida, tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda.
4: Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: Shakalaka boom.
1: Shakalaka boom. Shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom Shakalaka radio show eskaintzen ditu.
0: Boom Shakalaka boom.
1: Shakalaka boom boom boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom Shakalaka Makala.
3: Hey boom boom Shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom Shakalaka boom.
2: Gaztean igandean gaueko 10:00
1: Shakalaka boom boom boom.

munduko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

filosofia, bizitza ulertzeko gogo eta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: da automatismo bat.
1: Ez da naikabe sortzen.
0: Ohitura balit, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Sultan Rice, righteous misleading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta arainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.